0: type of traces. We had like very short time, 17,000 events coming for various IP and focusing on one of the things that I would say human attackers don't really tackle so much, which is the data set and the place where we store private evals, right? So I think the first thing for us is it helped us understand what happened when OpenAI reached out and say, hey, this was actually our model. But the second thing is I expect this to become just more frequent in the future, right? This is going to be one of the most common type of cyber attack we'll see. On the positive side, what we saw is the defense that we use, which is based on open source model. You just have to be able to use them fast to deploy them, because when an attacker starts to be inside your infrastructure, it's a matter of reacting.
1: But just to be clear what you're saying there, you are saying that as artificial intelligence becomes more sophisticated, and it appears to be getting more sophisticated almost by the week, these kind of attacks where companies' data is infiltrated, stolen, is just going to become more commonplace. And so is it the case then that no data is actually safe if it is held on a computer?
0: To be honest, in cybersecurity, it's just a regular development, right? We've increasingly had more and more complex tools that enable hackers to attack more and more complex systems. And the goal has always been, we need to match the defense. And so you need to have on the other side, roughly the same amount of defense. The main problem right now is some of these models are closed source, so you need to apply for access. And so you don't really have time when you're under attack to go and basically apply for a vetoed access. So for us, we were fortunate that we know and we use regularly open source models that you can freely download. So we had a lot of defense. That's something that more and more companies will need to have as part of their regular cybersecurity toolbox.
1: And what is your experience of how well defended many companies, many public institutions actually are from this new breed of cyber attack?
0: Yeah, I think it's also a wake-up call, right? I think the capabilities have been definitely improving very quickly over the past few months, so since basically 2026. First, there was a lot of supply chain attacks, and now it's this type of new vulnerability, which are more like penetration. And I think a lot of companies have no idea that the cybersecurity game has changed like that over the past few months.
1: You work in the field of artificial intelligence. Do you think that it is developing too rapidly for most people to be able to keep up with or indeed to comprehend?
0: It's a good question. In particular, even for us who are in the field, it's definitely going really fast. I'm trying to take a week off this summer, but I haven't found a full week of quietness in the AI world right now. We have a revolution unfolding before our eyes that changed all of the computer tools that we've had. It's not yet at a speed that is not possible to follow. Like if you every couple of days you try to catch up with what's happening, you can still really see what's there. But I think every company, every team needs now to understand what's happening in AI, understand the capabilities, try to navigate the noise and the fear mongering from the reality of AI without dismissing the progress. And I think the best way to do that is just to regularly play with the tools, but also try to keep an eye on the open source model. Most interesting recent one, you can usually just click and try them. So I think trying the tools and following basically the breakthrough is the fundamental things everyone needs to do right now.
1: And on the bigger picture of artificial intelligence, do you think the technology is likely to be of benefit to most people? Or do you think it is likely to be something which certainly the generation of people in work at the moment, coming into work very soon, may well find themselves on the wrong end of?
0: It's a real question, you know. So before creating Hugging Face 10 years ago with my co-founder, I was a lawyer. And typically, this is one of the fields that's very impacted by AI right now. I would say just like from the previous generation to our generation, we moved from maybe where you will work in the same company for your entire life to where you will work in one company for maybe 6 years and then you'll move to another company. I think this is another step here, which is we have more flexible type of work. We have new tools coming. Because these tools are so good for creation, I think humans will really just find a lot of new ways to create like new jobs, new products with these tools. I do agree that there will be a lot of turbulence right now where everything is shifting and it's going to be hard to know exactly where the field is going. But I think it will be really a very positive invention of the order of things like electricity, We lost a few things when electricity arrived, but I think we also gained a lot of quality of life.
1: Thomas Wolfe there, the co-founder of Hugging Face, that artificial intelligence company that was itself hacked autonomously by an AI system just a few weeks ago. And we heard him talk there about how he thinks that AI is going to be of such great benefit to the world as electricity was, which of course has vastly improved people's lives and what we're able to do, not least during the hours of darkness. There's a lot of people worried here, though, particularly younger people leaving school and university, about whether AI systems are going to take their jobs. What's the picture where you are?
2: It's the same. People are worried here whether they will still have jobs in the coming years because of AI. I have spoken to students who are rethinking the courses that they want to pursue in university because they are wondering whether those courses will still be relevant in this age of AI.
1: Yeah, it's a big issue.
2: Let's go to India now, the capital, Delhi, which is in the grips of protests at the moment. It's being seen as a Gen Z moment. Thousands of young Indians have been drawn to the city, demanding the resignation of the education minister after the leak of national entrance exam and a series of controversies. On Monday, police cracked down on protesters with tear gas and batons, which has only fueled the anger. The protests are led by a political party that sprang up when a justice minister was interpreted as suggesting that the unemployed were cockroaches. The party called itself the CJP, the Cockroach Janta Party. Our South Asia correspondent Azadeh Moshiri sent us this report from inside the protests.
3: I just got to the protest site and it's packed. I remember being here about a month ago at the very first one the Cockroach Janta Party had organized, and this is much bigger. It was just an internet meme before, and now there are thousands of people around me crammed into this one area. It's blocked off by riot vans and there are also multiple barricades. Hi. Hi, I'm Azadeh.
4: Hello.
3: How many days have you been protesting?
4: We've been here for several days. I think it's our sixth or seventh day here. We were here for the march and it was beautiful before the police came. We had posters, we were singing songs. Yeah, it was beautiful.
3: For those who don't understand how stressful the exam can be, could you explain why it was so upsetting?
4: Because even the smallest exam in India, because there's so much population, is like a lot of students against one seat. And when one exam goes right and you understand that that is not the one being counted, it's just brutal. It breaks your heart.
3: Most of the faces here look like they're about 25 years old or younger, but I can spot one woman who looks like she's a parent.
5: I feel as though all these children are my own. Yesterday they were beaten with batons, the police beat them brutally, and they have severe injuries. I'm so deeply distressed by this that today I've come here bringing all my children and their friends along with me.
3: I keep seeing people wearing these masks of cockroaches and people passing out posters. So why the cockroach? There were these comments by the Chief Justice of the Supreme Court about a month ago, calling youngsters in social media and journalism cockroaches. He said his words were taken out of context, but Abhijit Dibke pounced on those comments. He's a student at Boston University, and he created social media accounts that in just days gained more followers than the ruling BJP party. Now, a month later, the chief spokesperson of the Cockroach Janta Party, Sourav Das, told me this has become a movement that is impossible to ignore.
6: I think the Cockroach Janta Party is a perfect summary or example of the kind of rupture we are seeing in the society here in India. The social contract between the people who've been elected and the electors is completely broken because the government does not listen to the demands of the youth who are facing highest joblessness, unemployment levels, exam paper leaks. Competitive exams are the only means for a lot of families to get out of poverty.
3: I just saw protesters surround a journalist they believe is working for one of the national broadcasters here in India. That's happened several times. They'll surround these journalists and chase them out of the venue, which is why I'm wearing my BBC badge most of the time. Students say that these protests aren't being portrayed accurately by the national broadcasters, whom they accuse of being too pro-government. There are students I've spoken to from other states who've traveled to make it here. They say that for years they've felt ignored by mainstream politics. They're frustrated by high rates of unemployment, by lack of opportunities. I keep hearing that here. They may be calling for the education minister's resignation right now, but the students here, the young professionals, to them, this is just the beginning.
2: Azadeh Moshiri reporting there.
1: You're listening to Newsday on the BBC World Service with Anne in Nairobi and Rob in London. And alongside me, Isaac Fannin, who's clearly missing the World Cup. He's got to look forward to another big sporting game.
7: Yeah, the next big global event to be hosted in the United States is probably going to be the Los Angeles 2028 Olympic and Paralympic Games. 722 days to go until the Olympics. As you heard, I was in Los Angeles for the World Cup. It hosted 8 games, but the city has plenty of issues as it becomes the main host for the next big sporting event. On the latest episode of the More Than the Score podcast from the World Service, John Bennett and I spoke to Libby Rainey, who's reporting on the Olympic preparation for Los Angeles public media organization LAist. John started by asking Libby whether people in LA were excited at the Olympics coming to town.
8: It's kind of a mixed bag. Some people are really excited. There was a lot of excitement when the first tickets went on sale. It started with the locals only pre-sale, although I will say that even that became more complicated when people saw the ticket prices. So kind of similar to World Cup, where, you know, we all heard the big flashing thing here was $28 tickets. But the reality when you actually signed on and tried to get those tickets is they were in the hundreds, if not thousands of dollars. So I think when people were thinking totally abstractly, oh, the Olympics are going to be here, $28 tickets, I can't wait to go, it's in my backyard. I think when we saw the actual ticket prices, that already saw a bit of a shift in how people were feeling about it. Sort of changes things if you're not actually going to be able to access the games in that way. But I will say people are generally excited. I think the difference between LA hosting the Olympics versus the World Cup is LA has way more financial risk with hosting the Olympics, where the city is the financial backstop for the games. So, you know, they're supposed to be privately financed, but if things go wrong, it's the city that's going to be on the hook.
9: What kind of costs are we talking about then? Because obviously it must cost so much to host the games, so much infrastructure, stadiums, security, the wildfires, billions of dollars of damage. That must be controversial then, how much this is all going to cost.
8: Yeah, so the current budget for the games as identified by the LA, you know, private host committee, LA 28, is $7 billion. One thing to note though is that $7 billion doesn't even include security costs. So the private Olympics organizing committee is basically banking on the federal government covering security costs at all these venues. But that's been a really open question. Thus far, the federal government here has said they're going to give $1 billion to security. Some people say, okay, that's not going to be enough. And also there's just no guarantee about where that money is actually going to go. So one big question in the city of Los Angeles, which, you know, has not all the venues, but a good number of the venues, is, well, what happens if the federal government doesn't come through with that money and LA 28 hasn't guaranteed it? Is LA going to be left with a massive check? And, you know, the city has already been, last year we faced a huge financial deficit. As you noted, we're still deep in wildfire recovery. So that's when the question of where are our resources going has really come up.
7: Libby, I wanted to ask about the federal government. You mentioned that how they might need to intervene in terms of the costs for the security. But we saw at this World Cup, they intervened quite a lot and at some points to a really controversial effect. Do you think that they will see this as an opportunity to show off LA to the world, considering LA is a very Democrat, well, California, I should say, is a Democrat stronghold? Do you think that they will be as supportive as they would be if this Olympics was taking place in perhaps a Republican stronghold?
8: I think it's the question on everybody's mind is the Trump factor. I think amongst sort of the local politicians and the people I've been speaking to, there's sort of this idea that why would the Trump administration let the Olympics fail? You know, it's going to be something that they can tout with pride. But there have also been, of course, concerns about perhaps what strings might come with the Trump administration supporting the Olympic Games in Los Angeles. You know, so could that security funding be contingent on the city of LA, you know, moving more towards the Trump administration on, say, something like immigration enforcement? And, you know, I think another big issue here is public transit. Everybody knows LA's public transit system is sort of always struggling to catch up and get people where they need to go. Another big ask is the Metro, which is our public transit agency over here, say they need $2 billion to basically put together the public transit, including a whole additional bus system to get people around. Most of that is federal funding, and that federal funding thus far hasn't come through. And some on the Metro are saying it's already becoming too late. So I'm hearing from some folks that say the Trump administration, they're not going to let the Olympics fail. They're going to come through with that transit money. But we're also seeing deadlines come up and, you know, the administration isn't putting that money forward. So it does beg the question, are they going to be that supportive? And one other thing to note is Casey Wasserman, who's the head of our local Olympics organizing committee, has certainly made big efforts to woo Trump. So a number of Trump allies are now on the Olympics organizing committee board, and that was kind of new as of last year and quite controversial. It wasn't quite the FIFA Peace Prize, but he did hand some 1984 medals, a set of medals, to Donald Trump at a ceremony. So certainly there's an effort among the leadership of the Olympics organizers to make sure that they're in Trump's good favor.
7: Yeah, there's so much more on this story, including how a little trip I took to the Walk of Fame site in Hollywood revealed a surprising problem. So check out the More Than The Score podcast to get more on that.
1: We'll definitely check out that podcast. Isaac, thank you very much. Now we are going to head to the Moroccan coastal city of Essaouira, home to one of UNESCO's intangible cultural heritage traditions, Nawa music. Nawa blends hypnotic rhythms, chanting, and spirituality, and is traditionally passed down orally from a master musician to a disciple during all-night healing ceremonies. Today, however, the music has found audiences far beyond those intimate gatherings.
2: Essaouira recently hosted the 27th Nawa and World Music Festival, where this centuries-old tradition shared the stage with artists around the world. Focus on Africa's Nkechi Ogbonna has been speaking to Nila Tazi, founder and producer of the Nawa and World Music Festival and a member of the Moroccan Parliament. She first asked her to describe Nawa music.
10: Well, Gnawa is at its root, it's a spiritual brotherhood. It is much more than a musical style, a musical genre. Gnawa came to Morocco through sub-Saharan populations that were brought north across trans-Saharan routes and also through transatlantic routes, actually. And most of them, they were enslaved. So from the start, this music came from sub-Saharan countries and it carries memory and survival. So what one has to know is that the Gnawa culture has a central ritual called the Lila. It's called the Lila because it lasts all night. It's a night-long ceremony led by a master musician who plays a kind of bass. It's called the Gembri. It's a three-string bass, and he's the one who's leading the ceremony. He invokes a series of spirits. It's a ceremony of trance, of healing, and it's kind of bridges between the visible and the invisible world. And what is really remarkable about Gnawa culture is that although it came from sub-Saharan countries, it absorbed other cultures in contact with Islam when it arrived in Morocco, and also Berber culture. So it kind of transformed itself a little bit with in contact with these cultures, but it's right. Considered a Sufi spiritual community.
11: Nela, for someone who has never heard what the Gnawa music sounds like, what makes it so distinctive and why should people be listening for it?
10: Well, what makes it so distinctive is that it's kind of a trance music. It's like when you listen to it, you look down your legs and you see that you're dancing and you're getting into trance. So when you come to the Gnawa Festival, you realize that the Gnawa music, it works with jazz, with blues, with Santeria from Cuba, from Candomblé from Brazil, with the Haitian Vodou. So all those music that have the same origins, African origins, they really work together.
11: Is that why someone would resonate with it around the world? Because from what I hear you say, it sounds like there is a bit of it in different parts of the continent. You've mentioned Brazil, you've mentioned some Caribbean countries as well.
10: Well, they have the same origins. What we see is that in some parts of the world, and especially the Americas, not all the Afro-descendant musicians know really this narrative, this history, and these origins. But when they get there and they start playing the music, and especially bass players like Marcus Miller, he played with Moroccan Gnawa masters, and it was like a shock to realize that this instrument is really the ancestor of the bass. I'm talking here about the three-string instrument called the gembri we talked about in the beginning of this interview.
11: Talking about the festival, take us back to 1998, where you first got the idea of this festival. Was there a gap you were trying to fill? And in what sense has this festival become a showcase for African culture more broadly now, beyond Morocco and beyond Gnawa?
10: Well, when we created this festival in 1998, the Gnawa masters, they were admired, but by a few people who really knew this culture. They were largely marginalized. They performed mainly in the streets. They were just playing in the streets and getting some money. And they were also playing in private ceremonies. Their music was appreciated, but they did not have the recognition they have today. I have to remind that the Gnawa culture is registered at UNESCO since 2019 as an intangible world heritage. So at the time we started the festival, the town of Essaouira, that is a small town of 80,000 people, was also looking for a new future after years of economic decline, because the city's elites had left the city to seek for opportunities in larger cities across Morocco. And our small group of co-founders of the festival believed that culture could become a powerful driver of development. And we really had two objectives: to restore the dignity, visibility, and recognition of the Gnawa masters, and also to make the demonstration that culture is not a luxury. It is an investment in people, identity, and local development. Because, you know, in southern parts of the world, countries that are looking for development and struggling with budget, public budget, they can't always explain that culture can be a priority and a solution to the challenges of development. And we made this demonstration, and nearly three decades later, the festival has shown that this vision was the right one for the city of Essaouira, and it is also spreading in other cities around Morocco.
11: Right. Naila, just before I let you go, one of the most influential Gnawa masters of his generation, Maalem Mustapha Bakbou, passed away last year, sadly. But looking forward, what does success look like for the Gnawa movement now, and what more needs to be done to preserve and promote this tradition for future generations?
10: The passing of Maalem Mustapha Bakbou was a profound loss, because Mustapha Bakbou was one of the greatest guardians of the Gnawa tradition, and he was an exceptional musician. He performed with the biggest artists in the world, like Joe Zawinul, Pat Metheny, Carlos Santana, Marcus Miller, and they deeply admired him. And the greatest tribute we can pay to these masters like him, who paved the way for the new generation, is to ensure that Gnawa continues to live, to evolve, and to be transmitted to the younger generations, because success is far beyond large audiences. It is about ensuring that young Maalems can first make a living from their art, which was not the case of the former generations, and that also they make sure that the tradition continues to be passed on within families and communities and generations. And also what has to be done is that we have to make sure that women and young people increasingly find their place in this ecosystem, because it took us 25 years to have two women play the instrument and be Gnawa masters, which is very important for us.
2: Naila Tazi there, founder and producer of the Gnawa and World Music Festival, and also a member of parliament of the Moroccan parliament.
1: We were talking earlier on about that deal between the United States and Saudi Arabia to give Saudi Arabia the right not only to build a nuclear power plant, but also to perhaps to enrich its own uranium as well. We've had a message in here from Mohammed listening in Freetown in Sierra Leone, saying the deal to allow Saudi Arabia to make nuclear material is the world has a collective responsibility because they're ready to work together. Another listener here wonders why Saudi Arabia needs it when it has what it calls a superabundance of harmless solar power. Thank you very much indeed for your messages.
12: Her London, med nyhetene i kveld.
13: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
14: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
15: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
16: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
17: Notet ødelagt. Batong ødelagt.
18: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
19: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
20: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
21: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
22: NRK Nyheter.
23: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
24: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
25: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
26: And half of the summer is still to come.
27: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
25: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
27: Precipitation can compensate.
24: Rapporten Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-elva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Jemen å angripe 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
28: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
24: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
29: God morgen og vel møtt til Nyhetsmorgen. Vi har dette å by på i dag, torsdag 23. juli. Norge trenger en brannkommisjon etter storbrannen i Krokstad-elva. For politiet har feil fokus, det mener brannorganisasjonen.
30: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg til å bli en så stor brann.
29: Nye amerikanske åtak mot Iran, brennende skip både i Rødehav og Hormuzsund etter nok en urolig natt i Midtausten. Og det er knusktørt på kontinentet. Vinebøndene er blant de som merker konsekvenserne. Fristen for å svare på tilbud om høyere utdanning går ut i morgen. Hva bør du eller denne unge håpefulle velge? En karriererettleder kommer til oss for å gi sine beste råd. Nyhetsmorgen i dag, Bjørn Østrem Jukastein i studio. Brannen i Krokstadelva har sett en skikkelig støkk i mange. I går begynner krimiteknikere arbeide i området, og en av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsamme slik at brannen startet. Brannfaglig fellesorganisasjon foreslår nå at det blir opprettet en fast brannkommisjon, for medan politiet er opptatt av hvem som har skulda, kan en kommisjon se hvordan slike branner kan unngås, mener organisasjonen.
0: Ødeleggelsene er enorme. Over 100 boliger ligger igjen som aske etter flammehavet i Krokstadelva i helga. Brannen er den største i fredstid på over 100 år i Norge. Tilsammen har over 100 brannfolk deltatt i arbeidet. Det samme har 6 brannhelikopter. Nå vil Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon for å lære av slike hendelser.
2: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: En ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarten, sier faglig leder Morten Bæland.
2: En sånn kommisjon må jo bli kalt ut tidlig, gjerne sammen med politi når man ser at det går så galt. Og utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store, og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden.
0: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
2: De ser kun på startbrann, og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
0: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt og fikk kun støtte fra Miljøpartiet De Grønne og AP selv. Men i dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
3: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva, og at den evalueringen trekker inn alle de berørte instansene og ser på hele bredden, både de bakenforliggende årsakene og selve håndteringen. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
29: Reporter i denne saken, Helene Gjelseth-Holen, Kjartan Rørslett og Snorre Tønseth. Så skal vi utenriks. Krigen mellom Iran og USA holder frem, og amerikanerne har gjennomført åtak i Iran for 12. natta på rad. Samstundes har skip i både Rødehav og Hormuzsundet blitt utsett for eksplosjoner, eller det har vært eksplosjoner på skipet i natt. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette fører til at oljeprisen stiger.
4: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det skjer etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at det står i brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og den iransk støttede Houthi-militsen, som holder til i Yemen, har nylig lagt en blokade på saudi-arabiske fartøy, og de truer med å angripe alle skip som prøver å levere varer og olje til havner i Saudi-Arabia. Og de sier nå i natt at dette skipet som står i brann er et av 2 skip som de har stanset, fordi de var i ferd med å bryte denne blokaden. Ingen skal være skadet, og det skal heller ikke være fare for miljøskader. Og samtidig så brant det i et skip i Hormuzstredet i natt, etter at Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. Og branden startet etter en eksplosjon. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen, og Iran gjentok at de har full kontroll på Hormuzstredet, og at dette er helt stengt.
29: Det til havs, men også til lands, hadde vært mye som har skjedd i natt.
4: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer er drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, noen få mil inn i Iran, i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait. Og den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM sier i natt at målet med de amerikanske angrepene mot Iran er å redusere Irans evne til å true sivil skipsfart, mens en iransk offiser i går truet med gjengjeldelse dersom USA angrep iranske kraftverk eller broer. Så det er mye frem og tilbake her nå.
29: Og denne urolige situasjonen har gjort at det norske utenriksdepartementet nå har kommet med reiseråd for nordmenn i regionen.
4: Ja, i går oppdaterte de reiserådene sine. De fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendige reiser. Og dette er jo da nye oppdateringer, men det er ikke nytt at det har vært spenninger også i disse landene. Tidligere, i forbindelse med at denne krigen startet, så var det også frarådet å reise til disse landene.
29: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. I morgen går fristen ut for å takke ja eller nei til studietilbud som kommende studenter har fått tenke på de siste vekene. En av bransjene som sliter med rekruttering er tollerne, og særlig i Nord-Norge er det vanskelig å rekruttere. Tollerutdanningen i Stavanger har nå sett av egne studieplasser med praksis i Nord.
1: Det er egentlig bare en stor lettelse. Man blir jo kjempeglad så klart av å komme inn på noe man har prøvd på lenge.
5: Sier Sigve Tronstad Jakobsen. I år ble det full klaff for tromsøværingen som har søkt på en av plassene med praksis i nord.
1: Jeg har hørt at veldig mange vil holde seg til i Sør-Norge og ikke har lyst på å reise nordover. Jeg tenkte jo at det kanskje var en bedre mulighet for å komme inn med å søke den.
6: Det har vært utfordrende nå i lang tid.
5: Sier Tom Olsen, områdesjef i Tolletatens område nord.
6: For folk som ikke er ifra området og vant med å bo og leve under sånn i forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
5: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
6: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på. Så har jo de blant annet et desentralisert utdanningsalternativ i Alta, som gjør at søkere på en måte fra Finnmark for eksempel kan søke seg til den utdanningen og ikke trenger å reise ut av landsdelen for å få tatt en sånn utdanning.
5: Kvotering av nordlendinger kan også bli aktuelt, sier HR- og organisasjonsdirektør i tolletaten Gunnhild Løkkevold.
7: Vi får jo se nå, basert på når vi har fått de som forplikter seg til praksis i nord, om det holder, eller om vi i enda større grad må jobbe enda hardere på for å få en egen kvote for studenter med bostedsadresse i nord.
5: Hva med å gjøre sånn som politiutdanninger og ha en desentralisert del?
7: Vi har vurdert det. Det er veldig kostbart, men som sagt, det er litt av det samme som at ikke vi har fått nordnorskvoten, og prøver vi oss med dette først, og så får vi se om det må sterkere lut til, rett og slett, for at vi skal få det her på plass. Men vi har også vært i dialog med Universitetet i Stavanger om en mulighet for å kunne ha et studium også i nord, enten da i Alta eller i Tromsø. Men det er ikke noe vi enn så lenge har gjort noe videre med annet enn å se på mulighetene.
29: Det sa Gunnhild Løkkevold i tolletaten til reporter Hans Ivar Moss Kolset. Og fristen for å takke ja eller nei til et studietilbud går altså ut i morgen ved midnatt, og det store spørsmålet mange tusen stiller seg er, hva gjør jeg nå? Skal en kaste seg ut i det, satse på venteliste, eller er det egentlig bedre å ta et friår? Vi har invitert deg, karriererettleder Kristoffer Vassbotten, til å gjøre oss litt klokere. Du er med oss fra Tromsø. God morgen.
8: God morgen.
29: Hva er det viktigste en må tenke gjennom før en bestemmer seg for hva en skal studere?
8: Ja, akkurat nå så er det jo viktig å gå inn og sjekke om du har fått plass, og om du kan takke ja til plassen. Og om du ikke har fått første eller andre valget ditt, så anbefaler vi uansett at du takker ja til den studieplassen du har fått, og også takker ja til å sette deg på venteliste.
29: Du er karriererettlærer ved karriereveiledning.no. Nå når det da er sånn at de som har søkt om studieplass må ta et valg, hva er det de fleste spør om nå den veka her?
8: Ja, akkurat nå er det jo spørsmål om hva gjør jeg nå? Jeg kom ikke inn på det studiet jeg kom på, eller jeg søkte på, og da sier vi jo blant annet at vi snakker veldig mye om hvordan er mulighetene for å forbedre karakterer fra videregående, hvordan går man frem for å ta privatisteksamen. Men så snakker vi også med veisøkerne våre om muligheten for å søke på ledige studieplasser som kom nå på mandag. Og oppdateres fortløpende på samordnet opptak sine søkesider.
29: Og hvordan og der, går en fremdød sånn at en må takke nei til plassen en kanskje fikk tilbud om lengre nede på lista, og deretter heller vel det som har kommet opp av ledige plasser etter hvert? Hvordan fungerer det?
8: Nei, altså, hvis du takker nei til en plass, så har du aldri mulighet til å takke ja til den senere. Så vi anbefaler alltid, og hvis du har en rangering på tre studier, og du kom inn på tredje studie, så kan du takke ja til ventelisteplass på de studiene som du har rangert lenger opp. Men vi anbefaler også at du takker ja til studieplassen som du har fått, fordi at da er du i hvert fall sikret studieplass til neste år.
29: Og nå, om en er usikker da, skal en takke ja, satse på ventelisteplass, om en takker nei, er det best å velge ja, prøve et studie og heller se det an, eller ta et friår først? Hva er ditt tilråding?
8: Nei, der er det veldig individuelt. De som kommer til oss, vi gir dem gjerne råd om hva de kan gjøre og hva mulighetene er. Å ta seg et friår er jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så er det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie og ligger langt ned på ventelisteplass. Der er det jo også mulighet å tenke på at kanskje det er noen ledige studieplasser noen andre plasser i Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass. Komme til Tromsø eller dra til Alta for eksempel et år, der vet vi det litt mer, mindre trykk enn som du hørte i reportasjen før, enn kanskje i større områder som Oslo og Bergen.
29: Mulighetene er mange, og svarfristen er altså i morgen ved midnatt. Takk for at du var med oss, Kristoffer Vassbotten. Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 17 minutter over 7. I Frankrike er 12 000 personer evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Kring 20 000 mål er slukt av flammene. Norge trenger en brannkommisjon etter storbrann i Krokstad-elva. Det mener en fagorganisasjon som håper det kan hindre nye katastrofer. Og i havet står det dårlig til. Makrellbestanden langs kysten stuper, og det gjør at fiskerne sine kvoter skrumper inn.
9: Kom ned i 27 tonn, tidligere så var det en 120 tonn. Så nå er det dramatisk ned i år.
29: Vi holder oss til klima. Vårens og sommeren sine høye temperaturer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa. Det får store konsekvenser for mellomannet landbruket. En ny rapport viser at det menneskeskapte klimaendringer som hovedsakelig fører til de ekstreme temperaturene.
25: Maisplantens lange, slanke blader brune og knusktørre.
10: On a des maïs qui sont complètement déshydratés.
25: Maisen fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke.
10: Brûlé par le soleil.
25: Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. Det leder blant annet til skogbranner og manglende grunnvann. Uttørkede elver rammer transport og vannkraftverk. Ringvirkningene for natur og økonomi kan bli store.
26: What makes this event special from my view is really the timing.
25: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
26: And half of the summer is still to come.
11: Abból egy nagyon különleges év.
25: Dette år spesielt fordi hetebølgen startet ekstra tidlig, sier Lajos Gál, leder ved nasjonalpark og fuglereservat øst i Ungarn til Reuters. Myrlandskapet i ferd med å tørke opp. For å beskytte det pumpes det inn nytt vann. Den nye rapporten fra World Weather Attribution slår fast at utslipp av klimagasser har gitt en varmere atmosfære som forårsaker tørken.
27: Our results show that this drought is not primarily a story of low rainfalls.
25: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London, en av forskerne bak rapporten. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
27: Precipitation can compensate.
25: I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bugard ikke bare urolig for den lille avlingen. Han må også ha nok fôr til 260
10: kyr.
25: Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
29: Denne saken var laget av utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Og med oss fra Piemonte i Italia har vi vinprodusent Stein Torbjørnsen. I lag med kona di Hilde driver du vingaren Cascina Collina. Velkommen til Nyhetsmorgen, Stein.
12: Takk for det.
29: Det blant de som har hatt lite nedbør de siste månedene. Hvordan merker det da tørken i Nord-Italia?
12: Nei, vi merker den på flere måter. Jeg sitter jo her og ser ut på vinmarka, og en av de tingene som vi ser på vinplanten at han snur bladene. Så ikke den blanke vanlige siden opp, men han snur baksiden til, og det et tegn på at planten forteller at jeg sliter, jeg har for lite vann, jeg vil gjerne ha mer. Så ser vi jo at terrenget litt sånn brunsvidd. Normalt hvor vi bor her i Piemonte det jo alltid grønt og fint. Men akkurat nå så det brunt der hvor det vanligvis grønne plener og gresset mellom vinmarkene tørka ut. Så vi har ingen problemer med å se det, og jorda tørr og oppsprekt.
29: Hvor mye mindre vin blir det av denne nedbøren som du ikke har kommet?
12: Ja, sånn, vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske i druene, så fikk vi faktisk i går informasjon fra region Piemonte, eller Piemontes fylke da, om at mengden vin du har lov å produsere fra årets drueavling for å få kvalitetsgodkjent redusert med cirka 10% i utgangspunktet. Så tegnet veldig tydelig på at det blir mindre i år enn i fjor og i et normalår.
29: Og hva kan det gjøre for å få bukt med dette problemet? Det jo ikke nok å bare bruke en hageslange for å få litt vatten på rankene.
12: Nej, i utgangspunktet så det ikke lov å vanne vinplanter i Piemonte, fordi at forutsetningen for vinproduksjon at planten skal greie seg selv. Og så det innført muligheter til å vanne spesielt ungplanter som ikke har de lange røttene som en eldre vinplante har. Så, men da du avhengig av å ha en egen vannkilde, for det ikke lov å ta vann fra det offentlige nettet. For å vanne planter. Mm. Så da du avhengig av at du har en brønn eller tilgang på vann på en annen måte, og vi bor dessverre oppe på en liten høyde, så her det ikke vann i brønn nå. Så vi har ingen egentlig reell mulighet til å gjøre noe. Så her må vi bare tilpasse oss og leve med det vær og det klima vi har, og så får vi ta det derfra.
29: Helt til slutt, denne vinen da, som blir mindre i volym, men likevel produksjonen av, hvordan vil den smake i år da, fra Piemonte når det har vært lite nedbør?
12: Ja, normalt hvis det et år med mindre nedbør, så blir det høyere saft. Altså høyere smakskonsentrasjon på vinen, så at han kan bli litt kraftigere. Men det som liksom usikkerhetspunktet vårt, det når det blir veldig lite saft i væske i druene, så går ikke de kjemiske reaksjonene like godt med for eksempel oppbygging av sukker og reduksjon av syre. Da du ikke helt trygg på at det blir en god variant, men for en rødvin så vil det bli litt mer farge og litt mer smak. Det tror jeg vi kan si.
29: Med unnskyld, lykke til med avlingen. Takk skal du ha, vinprodusent Stein Torbjørnsen. Nå sport for fotballaget Viking vann den viktige bortekampen mot Lillestrøm i går kveld, og med det tok de tilbake tabelletoppen i Eliteserien. Men likevel var det misnøye i vikingleiren etter kampslutt på grunn av en ny VM-regel som skal hindre at spillere drar ut tide.
13: Jeg føler liksom det lett å ta Zlatko for at folk tenker at han kynisk og sånn, og jeg føler at han dryger tiden at han jogger ut, og så han jævlig streng på, så det synes jeg blir litt teit, men ja, sånn det.
14: Vikinginnbytter Ruben Alte skulle egentlig vært på banen da Lillestrøm reduserte til 1-2, men ble holdt igjen fordi dommer Roy Tsaggi mente Vikings kaptein brukte for lang tid av banen.
15: Dette skaper diskusjoner i vikingleiren!
13: Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen, han rusler veldig tregt. Da ender vi opp med å bruke regelen og si at da må du stå over, og så det typisk at det blir mål, men da får du virkelig et eksempel på at den regelen har effekter også.
14: Regelen Zaggi omtaler ny. Den ble innført i forbindelse med fotball-VM og gir ikke spillerne mer enn 10 sekunder på å forlate banen etter at dommeren har gitt signal.
13: Dette jo da i hvert fall et eksempel på at regelen blir tatt i bruk, og det har vi også sett under årets VM.
14: Vikingkaptein Zlatko Tripic mener selv han ikke brukte for lang tid.
16: Jeg går frem av kapteinspinnet og så går jeg ut til nærmeste plass, så hvordan føles det da at dere slipper inn på den situasjonen? Nei, du tenker jo sånn, uff, er det sånn? Så det var jo dumt at det ble sånn.
14: Tripic lagkammerat Alte tydelig på at kapteinen ikke prøvde å drøye tiden.
13: Han sliter liksom, og er møl liksom, så det ikke noe sånn, han sprinter ut da, så jeg synes det litt teit, men må ellers se litt på om han prøver å drygt eller ikke. Han prøver å komme seg ut, og ja, det er strengt.
14: Viking holdt unna til tross for reduseringen, og vant 2-1 til vikingkapteinens store glede.
16: Deilig, veldig, veldig sterk seier, veldig, veldig imponert, veldig, veldig mye som var bra i dag.
29: Reporter Edvin Strømme. Makrellbestanden har gått kraftig tilbake de siste årene, og det kan bli kritisk for de som lever av å fiske makrell.
17: Ta bare strype lykke rundt innen ende der. Det den som man ned først. Hinne ende man ned først.
18: Anders Remøy i full gang med å klargjøre båten sin Aria M til makrellsesongen som startet i august. Men mengden makrell der for fiske blir bare mindre og mindre.
17: Hvis vi tar denne båten her, så ja, en sånn tidligere såkalt dorgekote, den er nå i kommet ned i 27 tonn. Tidligere så var det en 120 tonn. Så nå er det dramatisk ned i år. Mm.
18: I tillegg til å ha en egen båt, så er han også skipper på Herøy Hav, som også fisker makrell. Han er mildt sagt avhengig av at makrellen ikke blir rødlista.
17: Kvotene har nå på en måte, skulle jeg si, når de har gått ned, så er prisene kompensert en god del. Så det er ikke kritisk, men skulle det bli enda mindre fisk og ikke prisene kan kompensere det, så blir det veldig kritisk. Da, for det er en betydelig del til omsetning av vår makrellfiske. Da. En veldig viktig del med.
18: For forsker ved Havforskningsinstituttet sier at situasjonen for makrell ikke ser bra ut akkurat nå.
0: Så dette her er ikke noe stor overraskelse. Den har gått nerver, og i fjor da, den siste bestandsvurderingen ble gjort i fjor høst, da kom bestanden under det kritiske nivået, og da går alarmklokken, for å si det sånn. Men det er fortsatt makrell i havet, den har ikke kollapset. Men gytebestanden blir regnet for å være for lav, og det er ikke bra.
18: Det sier Are Salthaug. Han sier det er to ulike grunner til at bestanden er gått såpass ned. Det ene er naturen sin gang, og det andre er overfiske. Men for å få redusert kvotene er en avhengig av at det internasjonale samfunnet blir enige.
0: Det jobbes hardt med saken. Det er mange møter hele tiden. Det er masse som skjer. Representantene fra de ulike landene, deriblant Norge, jobber hardt og gjør en god jobb, men man sliter med å bli enige om hvor stor del hver part skal ha kaka, for å si det sånn. Hadde man blitt enige om det, så hadde

0: det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
1: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
0: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
2: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk da.
3: Ødeleggelsene er enorme etter storbranden i Krokstadelva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
2: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
3: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
2: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
3: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
4: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
0: Reporter her var Helene Gjelseth-Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende, både i Rødehavet og i Hormussundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
5: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av 2 skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen.
0: Men det har også vært angrep på land.
5: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
0: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
5: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
6: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre.
7: Vi har mais som er komplettement deshydratet.
6: Maisen er fullstendig dehydrert, sa Mikael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han er ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han er en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og

0: varme fører til tørke.
1: What makes this event special for the timing?
0: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
1: And half of the summer is still to come.
2: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
0: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
2: Precipitation can compensate.
0: I maisåkeren i Frankrike er bonde Michael Bogard. Han må også ha nok fôr til 260 kyr. Jeg er redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
3: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det er urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det er også mange flere som får bøter fordi de er for harde på gassen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
5: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
4: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde 36 førerkortbeslag. Så det er klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi i alle zoner så har vi doble hastigheter som er avslørt. Så det er klart at det er noen som tøyer strikken veldig langt.
5: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
3: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
6: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
7: Vi kjøpte disse buksene som er matchen. De kostet 25 euro.
6: Denne sommeren er den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka er derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
8: Den ene grunnen er at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så er det fordi at Norges Bank har økt sin daglige kronekjøp gjennom juli.
6: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
7: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
6: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
8: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
6: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
8: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
3: Reporter i dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannis Fjell og Hanna Kolås.
9: Klokka har blitt 7:50 her I Nyhetsmorgen I dag, torsdag 23. juli. Vi skal utenriks. Nicaragua sin president, Daniel Ortega, kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle fremtidige val I landet. Det har utviklet seg I feil retning der I lang tid, og ifølge FN sitt menneskerettsråd har Nicaragua utviklet seg til en autoritær stat. Og det en generell dreying mot autoritære ytrehøyre krefter I Latinamerika nå, det sier du, Benedikte Bull, statsvita og Latinamerika-ekspert. Kan du svare på det først? Hvorfor vil Nicaragua sin president avskaffe val?
2: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var I 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange I eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at ethvert valg en risiko. Det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne enhver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
9: Og denne Daniel Ortega, hvem han, og hvordan har han styrt Nicaragua?
2: Han jo en gammel revolusjonshelt fra Sandinist-revolusjonen som vi husker en venstreorientert kommunistisk revolusjon, og som kom tilbake ved et demokratisk valg I 2006, og så har regimet gradvis utviklet seg til å bli autoritært, og det har han gjort ved å konsentrere makt I sine egne hender, ved å snevre inn pressefrihet, ved å fengsle og sende I eksil og opposisjonspolitikere, og særlig etter store demonstrasjoner I 2018, som fikk regjeringen til å reagere med voldsom vold og reaksjoner vi egentlig ikke har sett I Nicaragua på veldig, veldig mange år.
9: Det I Nicaragua, men også I Venezuela og El Salvador, så det en liknende dreying der en ser at det blir mer autoritært. Hvorfor det denne framveksten av disse autoritære kreftene I Latinamerika?
2: Ja, det jo litt ulike fenomener, men det vi har sett I Latinamerika, egentlig som I resten av verden, at ledere kommer til makten ved demokratiske valg, og så demonterer de gradvis demokratiske institusjoner og svekker tilliten til dem ved hjelp av en hard retorikk, sånn venn fiendebilde. Dette fenomenet vi ser egentlig I hele verden. Og det har vi sett da særlig egentlig på ytre høyre side I de siste årene I Latinamerika, men også ytre venstre, som man kan kanskje si at venezuelanske regimet har vært på et tidligere tidspunkt. Og så grunnen til at vi ser nå en sånn autoritær ytre høyre bølge, tenker jeg flere. En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer konservativt Latinamerika. Man ønsker seg tilbake til mindre likestilling, mindre åpning for ulike kjønnsidentiteter, en rekke sånne ting. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene I Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke lojale mot ham, og ikke de som lojale mot ham.
9: Ja, hva det Trump gjør konkret for at han faktisk skal få folk I Sør-Amerika og leirene der til å innynde seg?
2: Ja, det mange ting. Det alltid fra økonomiske straffereaksjoner. Han bruker jo 12 flyttig over hele verden, men også I stor grad I Latinamerika. Han bruker trusselen om å kutte militærbistand, og så har han jo også kuttet bistand til veldig mange demokratiske organisasjoner, og det ser vi også, det en del av bildet også I Nicaragua, hvor ulike demokratiske organisasjoner, NGO-er og andre har fått støtte fra USA, og det nå kuttet helt bort.
10: Og så går det jo til det ekstreme som vi har sett i Venezuela med direkte gå inn og ta ut en president og overta styret og underlegge seg egentlig landet mer direkte. Så det mange ulike virkemidler man bruker, alt fra også gulrot, som ofte kommer i form av bistand til sikkerhetsstyrker for å hjelpe til å knekke organisert kriminalitet.
9: Mange plasser går altså da i feil retning i Latinamerika. Den neste store hendingen blir valg i Brasil i haust. Hva vil det få si for demokratiet?
10: Altså, Brasil er jo en tredjedel av Latinamerika, en tredjedel av befolkningen, så det har alltid veldig mye å si hva som skjer i Brasil. Og der står jo valget mellom en sittende, demokratisk venstreorientert president og en ytre høyre familieklan, vil jeg kalle det, som er familien til tidligere president Jair Bolsonaro, og nå er det da sønnen hans, Flavio Bolsonaro, som stiller til valg. Og det er klart at altså, Brasil er et demokratisk land, men vi så ganske mange hendelser og utviklingstrekk under styret til Jair Bolsonaro for 4 år siden, som trakk i en mer autoritær retning, og ikke minst det at han prøvde å sette i gang et kuppforsøk da han innså at Lula hadde vunnet valget. Og det vi kan, altså, Lula har nok kanskje posisjonert seg mer som en leder for det vi kan kalle liksom det større globale sør enn for Latinamerika, men hvis vi nå får tilbake Bolsonaro-klanen i Brasil, så er det egentlig bare Mexico som står igjen som et land som kan balansere den dreiningen mot ytre høyre, som riktig nok er veldig sammensatt. Altså det er mange ulike varianter av det, men det går i en retning, og den går mot å være lojal mot Trump, og den går mot mindre demokratisk spillerom og mindre mangfoldige samfunn på en måte, tilbake til en mer konservativ utvikling.
9: Takk skal du ha for den analysen, Benedikte Bull, for at du var med i Nyhetsmorgen. Du hører altså på Nyhetsmorgen. Klokka er 7.48. Flere hundre mennesker fikk heimene sine ødelagde i brann i Krokstadelva før i veke. En organisasjon vil ha norsk brannkommisjon som kan hindre nye ulykker. Og fristen går ut i morgen ved midnatt for å svare på studietilbud. Og på videregående er det rift om plassene. Vi skal høre hva som er den mest populære linja.
11: Jeg har lyst til å jobbe med mennesker og ha en hverdag der ikke alt er likt.
9: Storbrann i Krokstadelva i Drammen kommune ble en vekker for de som bor andre steder enn bare der mange heimer brann ned. I gamle Stavanger ligger kvitmålet trehus tett i tett. En brann der kan få katastrofale konsekvenser, og det er Ketil Thue fullt klar over.
12: Dette kan skje hos oss. Det er ingen god følelse, og det er bare ekle tanker. Vi sover ikke godt når vi ser sånne bilder. Det er grusomt.
13: Ketil bor i gamle Stavanger, en del av Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Bildene fra Drammen var en påminnelse om den alltid tilstedeværende brannfaren i trehusbyen.
12: Du kjenner alltid når du ser et trehus eller en del av en trehusbebyggelse brenne. Da kjenner du det i magen.
13: Bildene fra Drammen gjorde også inntrykk på brannsjef i Rogaland Brann og Redning, Ståle Fjellberg.
14: Det er jo bekymringsfullt at en brann kan utvikle seg så fort og så omfattende.
13: Trange smug og trehus tett i tett.
12: Hvis vi kikker inn her, så er det jo nesten ikke fremkommeligt.
13: Beboerne i gamle Stavanger vet at de bor i et brannfarlig område, og har derfor ekstra fokus på brannsikkerhet. Det er utplassert brannslanger, installert varmesøkende kamera, og brannvesenet har i tillegg små biler som kan bevege seg lettere i de trange gatene. Men det viktigste tiltaket er å varsle fort.
14: Ja, absolutt. Det å ha røykvarsler eller brannalarmanlegg er jo det viktigste tiltaket. Vi snakker jo minutter før ting kan utvikle seg til å bli en stor brand. Så hvis beboere eller naboer kan slokke en brand fort, så er jo det det beste tiltaket. Og der er det jo iverksatt tiltak med disse brandslangene som beboerne er flinke å bruke og øve på. Og som de er inne på, så kan en sikkert gjøre enda mer av sånn type trening og sikre at de tiltakene som er gjort i området blir brukt på rett måte.
12: Det er nylig gjort rent, så det er kjempekjekt.
13: Det å holde det ryddig, kan du si noe om viktigheten av det?
15: Å holde det ryddig rundt bygningene og i bakgårder og sånne ting, det er kjempeviktig når det gjelder brandsikkerhet. At du ikke har ting som du skal hive, for eksempel, eller bare lagre, at det ligger rundt og inntil huset. At du har en zone rundt huset som er så ryddige at disse tingene ikke vil ta fyr og antenne huset.
13: Det sa Trond Fosse, innsatsleder i Rogaland brann og redning. Etter helgens katastrofebrann håper Ketil nå på et enda større fokus rundt brannforebygging i trehusbyen.
12: En vekker å se bildene fra Drammen eller fra andre plasser, det ser ut som krigsområder, og det ville de gjort her også. Gamle Stavanger bare med piper, det er ikke et godt bilde å ha i hovedet. Askehaug, det vil vi ikke ha.
9: Reporter i denne saken, Adrian Fosse Årtun. I USA har det lenge vært debatt om at politikere er for gamle, men de siste vekene har debatten tatt en ny vending på grunn av den republikanske senatoren Mitch McConnell. 84 år gamle McConnell var tidligere republikaneren sin mektigste senator, men de siste årene har han slitet med helseproblem. Etter at han i midten av juni ble innlagt på sykehus etter et fall, har det vært veldig stille kring helsetilstanden hans. Det er faktisk så stille at det blir store spekulasjoner, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Hva er det da nå blir spekulert i om McConnell?
16: Ja, det er rett og slett nesten konspirasjonsteorier rundt hva som hvordan det egentlig går med McConnell. Og nå er det også flere i hans eget parti som etterlyser ham og sier at han må gi et livstegn. Nå har ingen hørt fra ham på flere uker, og at han trenger å komme tilbake til senatet, fordi det skal være viktige avstemninger der nå, og flertallet til republikanerne er veldig lite. Men det siste, dette er jo, det handler jo om verdighet når et eldre menneske havner på sykehus, og han har tjent landet sitt i mange tiår, men det begynner å bli en utålmodighet blant politikerkollegaene hans i Washington for å rett og slett få vite om han er han for eksempel i koma, hvordan går det egentlig med han?
9: Vi vet ikke om han er i livet eller om han er død.
16: Vi vil jo tro at han er i livet, men det er ingen som har hørt noe fra McConnell på lenge, bortsett fra et bilde som ble sendt ut nesten 2 uker siden fra sykehuset. Noen har til og med spekulert om det bildet var manipulert, om det var ekte. Så det er store spekulasjoner, og det handler også om at det er noen viktige avstemninger som skal være nå i senatet de ukene som er igjen før de tar ferie, og de har ikke noen varer i amerikansk politikk, slik vi vel har i Stortinget, og det betyr at man må være til stede for å stemme, og så lenge han ikke er der, så har altså republikanerne en stemme mindre.
9: Og dette her at det ikke er vare betyr jo at vi har sett politikere som har blitt trillet inn i senatet i rullestol, vi ser politikere på pressekonferanser som er gamle at de ikke er klare å sortere tankene sine. Hva betyr dette for demokrati i USA?
16: Det betyr jo mye for tilliten til demokratiet. Veldig mange tenker jo kanskje på Joe Biden, tidligere presidenten, når vi ser en sånn situasjon. Det var jo veldig mye debatt rundt at han ville stille til gjenvalg i 2024, hvordan det egentlig gikk med ham. Vi så han snuble, vi så at han surret med ordene. Mange husker den debatten mot Trump, hvor han nesten hadde en slags blackout og ikke visste hva han skulle si. Og denne situasjonen oppstår mange ganger med amerikanske politikere, fordi mange av dem er veldig gamle. Vi har også opplevd at politikere har rett og slett dødd, altså før de har gått av med pensjon, fordi de har sittet i senatet spesielt til de er nesten 90 år gamle, og en del har tatt ord for at det bør være en pensjonsalder for amerikanske politikere. Det er det ikke, og McConnell har altså varslet at han ikke tar gjenvalg i en alder av 84, men vi har sett eksempler på andre politikere på godt over 80 år som har stilt til gjenvalg selv til senatet, hvor man altså sitter i 6 år.
9: Og denne foreslått aldersgrense i senatet er jo ikke nytt, men er det trolig at noe sånt kan komme?
16: Det er jo politikerne som vet av det, men jeg tror etter hvert som det kommer en ny generasjon politikere, så vil det kanskje bli mer debatt debatt om det, fordi det får rett og slett også politiske konsekvenser. Vi har sett mange eksempler på det, at partier har tapt på at politikere har falt fra. Vi har sett eksempler på en høyesterettsdommer som heter Ruth Bader Ginsburg, som ikke ville gå med pensjon, og som døde på et politisk kritisk tidspunkt, som gjorde at Donald Trump fikk utnevne nok en høyesterettsdommer. Så den debatten handler om mye, og det handler også om penger. Det er lukrativt å være amerikansk politiker. Det er mye penger knyttet til både valgfinansiering, men også til disse posisjonene. Og det er nok en grunn til at mange blir sittende veldig lenge. Jeg tror denne debatten kommer til å fortsette, men det viktigste med den, det er jo at spesielt unge mennesker da, skal ha tillit til det politiske systemet, og til at de som sitter og styrer faktisk, ja, for eksempel har de kognitive evnene som kreves for å kunne gjøre den jobben, den krevende jobben de er satt til å gjøre. Så får vi se når vi får se Mitch McConnell, eller om vi får se ham igjen i senatet.
9: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas. Vi skal hjem igjen, det handler mer om utdanning her i Nyhetsmorgen, og ikke bare er det vanskelig å velge hva en skal gjøre med høyere utdanning, men til og med videregående er jo et vanskelig valg. For å bli ambulansefagarbeider må du ha 6 i nesten alle fag på ungdomsskolen for å komme inn, og med da er ambulansefag den linja med høyest karaktersnitt. Og etter 2 år skolegang er det 2 år i lære.
17: Når alarmen går, så er det litt ulike ting som går gjennom hodet, litt avhengig av hva vi skal ut på.
18: For Kaja Gullaksen var det aldri tvil om hva hun ville bli. Men nåløyet er trangt, og snittet på ambulansefag på Os videregående skole er 56,3 karakterpoeng. Og for å bli tatt opp som lærling stilles nye krav. Men nå er hun straks ferdigutdannet ambulansefagarbeider.
17: Jeg bestemte meg ganske tidlig for at det var ambulanse jeg hadde lyst til å jobbe med, både fordi jeg har hatt det familiært og fordi at jeg alltid har tenkt at jeg har lyst til å jobbe med mennesker og ha en hverdag der ikke alt er likt.
18: Det er rift om studieplassene på ambulansefag, men Hege Osebakken, fagleder i Vestland fylkeskommune, har en god nyhet til årets kull.
19: Jo, i år har vi faktisk økt opp fra 15 til 17 og tatt inn 17 på Os, men vi står fremdeles med 6 i Førde. Men kapasiteten er altså økt opp med 2.
18: Etter 2 år på skolebenken følger 2 år i lære. Og for å få plass der kreves mer enn bare gode karakterer. Frank Greve er Kajas far og har ansvar for ambulanselærlingene i Helse Bergen.
20: På dette opptaket vi har, så er det ikke bare fysikk og sånt vi ser etter. Det er jo også hvor moden de er, personlig egnethet. Klarer de dette her både mentalt og fysisk? Er bilen komplett eller?
17: Det er noen ting som mangler, men vi har skrevet en liste på det.
18: Kaja sin far har vært en stor inspirasjon for henne. Han er selv ambulansearbeider og mener det er en jobb som ikke er for alle.
20: Det er jo en veldig psykisk og mentalt krevende jobb. Og vi har jo opplevd av at de som jobber her klarer å utføre jobben. De er jo unge, disse elevene. Og det blir veldig fort voksen da, det første året.
17: Det er jo ikke alltid kanskje så lett å vite så tidlig at det er dette man vil, men med en gang man finner ut at det er dette man vil, så er det bare å jobbe med karakterer med en gang.
9: Det var Kristel Higraff som hadde laget denne saken. Vi minner om at du kan høre Nyhetsmorgen når du vil i appen NRK Radio. Der kan du også stjernemerke oss for å gjøre det enklere å finne oss. Trykk på følg-knappen så dukker Nyhetsmorgen automatisk opp høyt oppe på framsiden av appen. Etter klokka 8 skal det handle om storfilmen The Odyssey. Odysseen er sett av over 100 000 i Norge allereie. Vi skal snakke om dette enorme kameraet som er brukt for å filme denne braksuksessen med analog film som er veldig stor og som da kun kan vises på et 10-tals kinoer faktisk i hele verden. Det blir mer feriestemning etter klokka 8. Skal du sørover i sommer, er det billigere i Europa, og for første gang på flere år faktisk, koster euroen mindre enn 11 kroner om sommeren. Det er godt nytt for ferierende nordmenn. Først en nyhetsoppdatering med Hanna Kolås.
21: Oppdrag Europa.
22: Europa står jo for fall, og da synes vi det er viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
23: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
22: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
23: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
22: Nei.
23: Nei.
0: Gutta!
1: I'm walking!
0: I'm on brems!
21: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
3: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad 11. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
4: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
3: De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
5: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
3: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokalstyrets makter måtte I morgen timene I dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen å ha angripet to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fortekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid I fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere I Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde I Oslofjorden. Målet med området å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: Velkommen tilbake. Nyhetsmorgen en dryg time til. Brannfaglig fellesorganisasjon vil ha fast brannkommisjon etter Krokstad 11-katastrofen. De mener politiets etterforskning ikke nok. I dag starter et 10 år langt eventyr når 30 forskere legger ut på sitt første polhavstokt. Forskningsfartøyet Kronprins Haakon kaster loss fra Longyearbyen og markerer med det starten på en av Norges største forskningssatsinger. Nyhetsmorgen I dag ved Bjørn Østrem Jukastein. For første gang på flere somre euroen under 11 kroner dyr. Det betyr at ferierende nordmenn får mer for pengene. Vi møtte en av de lykkelige på vei hjem fra ferie på kontinentet.
24: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola I Kroatia.
25: Vi kjøpte disse buksene som matchen, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
24: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
1: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sin daglige kronekjøp gjennom juli.
2: Har dere merket at det var billigere å kjøpe ting?
6: Ja, det vil jeg si. Det var i utgangspunktet ikke veldig dyrt i Kroatia, men det var merkbart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
24: Venninna Mira Folkestad kan nå gange prisen med 10 med bedre samvitt. Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
1: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill. Nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen. At en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
24: Tilbake på Oslo S har Viding sjekket bankkontoen.
6: Jeg har nok en litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
24: Og om du som Viding anbefaler økonomen å kjøpe euro nå om turen går til et euroland i sommer.
1: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå. Det selvfølgelig avhenger også av utviklingen av oljeprisen fremover, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
9: Reporter i denne saken, Caroline Johannessen Littland og Julianne Curie Eikrem. Når krono da så sterk mot euroen, så det nok mange som koser seg på ferie i en av verdens mest besøkte byer, Paris. Og en stad nordmenn ofte legger igjen noen kroner i kjærleikens by, det på kunstmuseet Louvre. I går gjenåpnet dørene til galleriet der kronjuveler verdt over 960 millioner kroner ble stålende i fjor. Kulturreporter Håkon Nesse Morå, minn oss på hvordan dette tyveriet skjedde.
7: Ja, for dette var jo et enormt spektakulært tyveri. Det var kort tid etter at museet hadde åpnet på søndag 19. oktober i 25. Da parkerte fire personer en stigebil nedenfor en balkong utenfor Apollo-galleriet. Og da skalerte de opp den stigene der, fire stykker altså. De brukte verktøy for å skjære seg inn gjennom vinduet. Der kom de inn med masker, motorsykkelhjelmer og gule vester før de da begynte å true vaktene slik at de fikk med seg besøkende bort. Og ifølge BBC som beskriver dette, og da tok de seg inn i et glassmonter hvor de fant tyvegodset de var ute etter. Det hele skjedde på 7 minutter før de var ute igjen, spant av gårde på motorsykler.
9: Sjokkbrekk dette her. Hva var det de klarte å få med seg?
7: De rappet med seg smykker til en svimlende sum av 88 millioner euro, altså. Og for å nevne noe av det som ble tatt, så var det et smaragdstykke som dronning Marie-Louise fikk av keiser Napoleon Bonaparte i 1810. Det var også et perlediadem som tilhørte keiserinne Eugene. Det dekket med 212 perler og 1998 diamanter. De rappet også kronen til samme keiserinne, men den mista de på veien, og ifølge franske aviser ble den funnet ødelagt litt borte i gata.
9: Disse her frekke tjuvene, da, har de blitt tatt?
7: De fleste av de hovedmistenkte pågrepet, og da, altså, tre av fire av de som klatret opp denne stigen og inn vinduet, de tatt. I tillegg så det fire andre medskyldige som pågrepet. En av dem ble jo da tatt på Charles de Gaulle flyplassen i Paris i det han forsøkte å forlate landet. Og franske myndigheter, de har sagt at dette her en gjeng med lokale kriminale, altså da ikke noen sånne internasjonale diamanttyver.
9: Disse her gjenstandene mangler fremleis, men galleriet, Apollo-galleriet, der tyveriet skjedde, gjenåpnet. Hva den kan se der da?
7: Nei, altså, det jo en veldig et flott galleri der man kan se gyllene vegger med voldsomt dekaderte utskjæringer i barokk stil. Det går helt opp til taket, der det masse sånne takmalerier som hyller solkongen Ludvig den 14., og det mest kjente maleriet der Apollo overvinner Python av Eugène Delacroix, og det jo da altså navnet der galleriet har fått sitt navn, men som du var inne på, kronjuvelene, de mangler jo fortsatt, og det jo da også grunnen til at det planlagt renovasjoner der for nå opp til 9 milliarder kroner, både for å bedre besøksopplevelsen, men også selvfølgelig for å bedre på sikkerheten.
9: Høres lurt ut. Takk skal du ha, reporter Håkon Essemorå. De høye temperaturene i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, og det medfører store konsekvenser for mellom annet landbruket. En ny rapport viser at menneskeskapte klimaendringer er det som hovedsakelig fører til de ekstreme temperaturene.
8: Maisplantens lange, slanke blader brune og knusktørre.
10: Vi har mais som
8: Maisen fullstendig dehydrert, sa Mikael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. Det leder blant annet til skogbranner og manglende grunnvann. Uttørkede elver rammer transport og vannkraftverk. Ringvirkningene for natur og økonomi kan bli store. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
11: And half of the summer is still to come.
13: Abból egy nagyon különleges év.
8: Dette år spesielt fordi hetebølgen startet ekstra tidlig, sier Lajos Gál, leder ved nasjonalpark og fuglereservat øst i Ungarn til Reuters. Myrlandskapet i ferd med å tørke opp. For å beskytte det pumpes det inn nytt vann. Den nye rapporten fra World Weather Attribution slår fast at utslipp av klimagasser har gitt en varmere atmosfære som forårsaker tørken.
14: Our results show that this drought is not primarily a story of low rainfalls.
8: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London, en av forskerne bak rapporten. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
14: Precipitation can compensate.
8: I maisåkeren i Frankrike bonde Mikael Bugard ikke bare urolig for den lille avlingen. Han må også ha nok fôr til 260
10: kyr.
8: Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
10: Comme en plein hiver, en fait.
9: Det var Vilde Skorpen Vikan som hadde laget denne saken. Det høye temperaturen gjør at skogbrandfaren i Frankrike har vært høy denne sommeren. Nå er det skogbrander sør-vest i landet som har gjort at 12 000 personer er evakuerte. 7 000 av dem ble evakuerte i dag fra campingplasser og boligområdet vest for Bordeaux. Heimat, tolletaten sliter med å rekruttere nye tilsette i Nord-Norge. Og for å få tak i flere så har tollerutdanningen i Stavanger nå sett av egne studieplasser med praksis i Nord.
15: Det egentlig bare en stor lettelse. Veldig, man blir jo kjempeglad så klart av å komme inn på noe man har prøvd på lenge.
26: Sier Sigve Tronstad Jakobsen. Han har søkt på tollerstudiet tre ganger før uten å komme inn og tatt annen utdanning i mellomtida. Men i år ble det full klaff for tromsøværingen som har søkt på en av plassene med praksis i nord.
15: Jeg har hørt at veldig mange vil holde seg til i Sør-Norge og ikke har lyst på å reise nordover. Jeg tenkte jo at det kanskje var en bedre mulighet for å komme inn med å søke den.
27: Det har vært utfordrende nå i lang tid.
26: Sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
27: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånne i forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
26: Tollsjefen håper de øremerkede studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
27: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på. Så har jo de blant annet et desentralisert utdanningsalternativ i Alta, som gjør at søkere på en måte fra Finnmark for eksempel kan søke seg til den utdanningen og ikke trenger å reise ut av landsdelen for å få tatt en sånn utdanning.
9: Det sa Tom Olsen, områdesjef i tolletaten sitt område nord, til reporter Hans Ivar Moss Kolseth. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka har blitt 15 minutter over 8. En organisasjon vil ha en ny fast brannkommisjon etter storbrannen i Krokstadelva. De mener at politiets etterforskning ikke er nok. En person er siktet etter knivstikking i Trondheim. En mann er sendt til sykehus etter han selv ringde politiet i natt om hendingen. Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis, så det er ikke over enda. Nå har filmen kommet til Norge, og bare så langt har over 100 000 sett filmen på landsbasis. Kinoer landet rundt har hatt mange visninger, som i Trondheim, der de har over 120 visninger av den 3 timer lange filmen den første veken. Og de håper filmen kan sparke i gang en ellers treig kinosommer.
12: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær i store deler av landet, så er det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
16: Han eldste, han jo ganske glad i sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt siden det litt sånn dårlig vær.
17: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så i tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
12: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen er også interessant for de som er interessert i gresk mytologi, ettersom filmen er da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det er faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som er det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmene og sist da også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han har da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
18: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer i veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
12: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
18: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk i den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
12: Og det passer godt for den værsjuke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
19: Ja, veldig bra laget film.
20: Jeg sa at den var litt skummel, mest i starten, og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
9: Både skummel og spennende der altså, reporter Mathias Mikalsen. Og når Christopher Nolan skulle lage denne storfilmen, så gjorde han det på en måte som ingen før han har gjort. Nolan er en elsker av det som blir sett på som verdens beste filmkamera, og han er nå den eneste som kun har brukt dette kameraet gjennom en hel film. Velkommen til Nyhetsmorgen, Sveinung Vålengen, filmveter og sjef for Gimle Kino. Du skal gjøre oss litt klokere. God morgen.
0: morgen.
9: Dette filmkamera som vi snakker om, det IMAX 70 mm. Et kamera som enormt stort, tungt, bråkete og langt mer krevende å bruke enn vanlige digitale kamera. En trenger flere personer I sving bare for å flytte det. Hvorfor alle dager vil Christopher Nolan bruke dette kameraet her?
0: Ja, jeg tror det handler mye om at han en filmnørd, og han vil at folk skal se hans nye filmer på kino, og han ønsker å gi publikum en spesiell opplevelse som de ikke får hjemme. Så det på en måte det litt sånn romantiske svaret som jeg tror han selv kanskje vil gitt. I tillegg så det jo så enkelt som at dette jo en type filmteknologi som, som da for publikum vil være ny I kraft å holde den kvaliteten den har da. Så det jo en slags kombinasjon av veldig høyoppløselig digital IMAX-teknologi og egentlig noe litt gammeldags fra type analog 70 mm film som filmen ble skutt på, altså fotografert på mange tiår tilbake I tid da.
9: Og da kan vi jo bevege oss inn I dette her filmtekniske, ja, med oss IMAX 70 mm, 35 mm, IMAX, hva skillnaden for en sjåer?
0: Ja, filmen jo bare mulig å se på IMAX 70 mm, som på en måte det optimale formatet på rundt 40 kinoer I verden. Og hvis man ser den på den måten, så det jo så enkelt som at man for det første vil se all informasjon I bildet, all filmen eller all materiale som skutt, vil man kunne se på den enorme IMAX-skjermen. Da. Så rett og slett bare mer informasjon I bildet. I tillegg så jo bildene da som sagt mer sånn, høyoppløselige og har disse analoge kvalitetene.
9: Og hvordan har det seg dette her at et analogt kamera kan ha bedre oppløsning enn et digitalt, høgmoderne kamera? Kan du forklare det til oss?
0: Ja, det jo litt spesielt I 2026 nå med den teknologiske utviklingen vi I, at det fortsatt sånn at man liksom, at analoge aller best, men det handler også mye om bevegeligheten I bildet, sortnivåer, kontraster, for å være litt teknisk, da. Som fra et publikumsperspektiv da, vil fremstå som enda mer levende enn en rent digitalt foto.
9: Og du har jo nettopp kommet hjem fra London, der du har sett Odysseen I IMAX 70 mm. Kan du skildre den opplevelsen for oss som ikke får den muligheten?
0: Ja, jeg dro ikke til London bare for å se filmen på den måten, da, men jeg skulle dit med to gode venner av meg, og vi fant ut at vi måtte benytte anledningen siden det var en premiere uansett. Og det jo veldig storslått, det var det. Det to IMAX 70 mm kinoer der, og visningene har jo vært kjempepopulære over hele verden, også I London, så det var litt vanskelig å få tak I billetter, men det jo en enorm opplevelse som I en viss grad nesten gjør det vanskelig å ta inn over seg filmens kvaliteter for øvrig. Men jeg må jo bare bifalle det at det var en følelse av ja, nesten 3D, bare at man ikke har på 3D-briller og at ikke det 3D. Altså man sitter virkelig I den naturen da, for eksempel, som man får se I Odysseen og føler at man tar det inn.
9: Og når det så stor slått opplevelse å se det I IMAX 70 mm, det verdt å se det på en vanlig kino I Norge?
0: Det det absolutt. Man snakker jo veldig mye om måten filmen vist på nå, men det handler jo også om måten den fotografert på. Og den fotografert på dette formatet som også vil gjøre at de fleste publikummere, uansett hvilken kino man ser den på, man velger sin vanlige favorittkino, Gimle for eksempel, som om på, så vil man kunne oppleve mye av den kvaliteten I bildene bare ut fra hvordan filmen fotografert. Og her I Oslo så kan man jo se den på 70 mm på Klingenberg for eksempel, analogt format da, som jeg vil tro også gir en veldig, veldig flott opplevelse.
9: Mange har sett den allerede, flere skal det bli. Takk skal du ha for at du kom til oss, Sveinung Vålengen, filmveter og sjef for Gimle Kino I Oslo. Takk. Skal det handle om noe helt annet? Makrellbestanden har gått kraftig tilbake langs kysten de siste årene. Det kan bli kritisk for de som lever av å fiske makrell.
3: Det bare strøpe lykke rundt denne enden der. Det den som man først. Hinne enden man først.
2: Anders Reme I full gang med å klargjøre båten sin Aria M til makrellsesongen som startet I august. Men mengden makrell der for fiske blir bare mindre og mindre.
4: Hvis vi tar denne båten her, så en sånn tidligere såkalt dorgekote, den nå kommet ned I 27 tonn. Tidligere så var den 120 tonn. Så nå det dramatisk ned I år.
2: I tillegg til å ha en egen båt, så han også skipper på Herøy Hav, som også fisker makrell. Han mildt sagt avhengig av at makrellen ikke blir rødlista.
4: Kvotene har nå på en måte, skulle jeg si, når de har gått ned, så har prisene kompensert en god del. Så det ikke kritisk, men skulle det bli enda mindre fisk og ikke prisene kan kompensere det, så blir det veldig kritisk. Da, for det en betydelig del til omsetningen av vår makrellfiske. Da. En veldig viktig del med.
2: For forsker ved Havforskningsinstituttet sier at situasjonen for makrell ikke ser bra ut akkurat nå.
5: Så dette her ikke noe stor overraskelse. Denne trenden har gått nedover, og I fjor da, den siste bestandsvurderingen ble gjort I fjor høst, da kom bestanden under det kritiske nivået, og da går alarmklokken, for å si det sånn. Men det fortsatt makrell I havet, den har ikke kollapset. Men gytebestanden blir regnet for å være for lav, og det ikke bra.
2: Det sier Are Salthaug. Han sier det to ulike grunner til at bestanden gått såpass ned. Det ene naturen sin gang, og det andre overfiske. Men for å få redusert kvotene en avhengig av at det internasjonale samfunnet blir enige.
5: Det jobbes hardt med saken. Det mange møter hele tiden. Det masse som skjer. Representantene fra de ulike landene, deriblant Norge, jobber hardt og gjør en god jobb, men man sliter med å bli enige om hvor stor del hver part skal ha kaka, for å si det sånn. Hadde man blitt enige om det, så hadde det vært lettere å kutte totaluttaket.
2: Fordi priserne på makrell foreløpig såpass høy, så håper Anders Reme at de likevel vil få en god sesong I år, trass I låge kvote.
4: Ja, kvoten går drastisk ned, det ikke tvil. Det ser vi det, og jeg nå veldig spent på hvor dette utvikler seg, men vi hører noen gode utsikter på makrell her langs med kysten. Vi observerer mye makrell før vi begynte fiskerien, så vi nå veldig spent. Da. Det som vi ser og observerer nå, det trenger ikke gjenspeile mengdene, da, men vi hører noen makrell helt ifra Lofoten og syd her. Så vi håper nå på det kan bli en god sesong. Da.
9: Det var Solveig Nyhus Aksnes som hadde laget denne saken. Vi skal holde oss til havet og is. Norge fremst I verden på polarforskning, og I dag kastet forskningsfartøyet Kronprins Haakon loss fra Longyearbyen på Svalbard. Polhavet kommer til å være isfritt om sommeren innan 2050, og konsekvensene av et isfritt polhav ukjente, men trolig store. Det vil til dømes gi økt ferdsle og aktivitet fra flere nasjoner. Og Polhavet 2050 Norges største forskningssatsing I Arktis. Bodil Blom, du professor I marinøkologi ved Universitetet I Tromsø og konstituert programleder for leder av dette programmet Polhavet 2050. Hva går det ut på?
6: Ja, god morgen. Det gjør jeg. Fint å være her. Ja, så programmet Polhavet 2050, eller Arctic Ocean 2050 på engelsk, det går ut på å levere kunnskap og verktøy for bærekraftig bruk, bevaring og geopolitisk robusthet I Polhavet. Og Polhavet jo dette området nord for Svalbard til Nordpolen og lengre ut, så det som langt unna, isdekket, sesongbasert og tidsmessig mørkt, eller har det sollys hele tiden. Så dette området skal vi jobbe med.
9: Da utforsker den geopolitiske robustheten. Hva vil da si? Hvorfor det et viktig område?
6: Det et viktig område, for akkurat nå går det ja fra hvit til blått. Så det betyr vi hadde is, vi har fremdeles litt is, på sommeren skal isen forsvinne. Og det betyr når et område blir tilgjengelig da begynner folk til å være interessert I dette. Og det betyr at man lurer på, kan man sende frakt gjennom en transpolarrute, kan man begynne en fiskeri, det mineraler der, det interessant for turisme, det faktisk allerede turistbåter som går til Nordpolen. Så det mange som blir interessert I dette, og samtidig det jo klimapåvirkninger fordi at isen forsvinner, og det har konsekvenser for økosystemet og for samfunnet. Så det betyr at vi trenger tverrfaglig kunnskap, og det akkurat det vi skal gjøre i Polhavet 2050.
9: Og når du da segler oppover med forskningsfartøy Kronprins Haakon, hva arbeid er det det gjør der oppe?
6: Ja, så det skal arbeides i et 50-dags takt, så nesten 2 måneder der oppe, med omtrent 30 forskere og mannskap av 20 på Kronprins Haakon. Det skal jobbes med havis, med vannsøylen og med havbunnen. Så man skal finne ut om hvordan er situasjonen akkurat nå i angående havis, hva som lever der i dette området, er det nok grunnlag for å tenke på fiskeri for eksempel. Hvordan henger de enkelte aspektene av systemet sammen? Så vi skal se på helheten, og denne gangen skal vi ut veldig langt inne for å få med oss sammenheng også med det som kommer fra de store elvene i de sibiriske skjefene for eksempel. Så vi går forbi et undervannsfjellskjede som heter Lomonosov Ridge. Og det er ganske langt unna, og derfor trenger man mye folk og mye taktid.
9: Da

0: visjon med samarbeid med andre land, og det skal vi åpenbart fortsette i dette programmet her, og høydepunkten da blir ja det femte internasjonale polaråret som går da i 2031 og 2032. Så da blir det en god del samarbeid, men vi bygger opp allerede nå, og det er forskjellige nasjoner ombord allerede nå.
1: Takk skal du ha, professor Bodil Blom, som leier forskningsprogrammet Polhavet 2050. Klokka 8.32 her i Nyhetsmorgen. Politiet har feil fokus når de etterforsker brann, det mener Brannfaglig Fellesorganisasjon. De vil ha en havarikommisjon for branna. Flere skip er angripende i Midtausten i natt, og åtaket fra USA mot Iran har holdt fram. Urovekkende mange er fratatt førerkortet etter råkjøring nå i sommer, og flere får bøter ifølge politiet. Brannen i Krokstadelva har sett en skikkelig støkk i mange. Og i går begynte krimteknikere arbeidet sitt i området. De har et mål om å finne årsaker til storbrann. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det blir opprettet en fast brannkommisjon. I dag er det politiet som etterforsker, men BFO mener det ikke er nok. Og regjeringen vil på sin side vente før de vurderer en slik løsning.
2: Ødeleggelsene er enorme. Over 100 boliger ligger igjen som aske etter flammehavet i Krokstadelva i helga. Brannen er den største i fredstid på over 100 år i Norge. Tilsammen har over 100 brannfolk deltatt i arbeidet. Det samme har 6 brannhelikopter. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon for å lære av slike hendelser.
3: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
2: En ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Bæland.
3: En sånn kommisjon må jo bli kalt ut tidlig, gjerne sammen med politi når man ser at det går så galt. Og utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store, og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden.
2: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
3: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
2: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt og fikk kun støtte fra Miljøpartiet De Grønne og AP selv. Men i dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
4: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva, og at den evalueringen trekker inn alle de berørte instansene og ser på hele bredden, både de bakenforliggende årsakene og selve håndteringen. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
1: Reporteren du hørte i denne saken var Helene Gjelseth Holen. Over 1000 mennesker er så langt døde etter Ebola-utbruddet i Kongo. Ikke noe annet Ebola-utbrudd har spredt seg så raskt som dette pågående utbruddet, det sier Helseinstituttet i Den afrikanske union. Og siden mai har over 2000 personer blitt smittet. Elin Hoffmann, du er feltarbeider for Leger uten grenser og er nå øst i Kongo. God morgen.
5: God morgen.
1: Hvordan er situasjonen rundt deg nå?
5: Situasjonen den er veldig dramatisk. Dette er et utbrudd som har gått veldig lenge før det ble oppdaget, så det er mye uoversiktlig smitte i lokalsamfunnet.

0: Vi har vært veldig bakpå i utbruddsresponsen, og utbruddet sprer seg mye raskere enn det vi klarer å åpne nye isolasjonssentre. Pasientene våre, de er veldig syke når de kommer til klinikken, og det blir en veldig vond sirkel der mange dør veldig kort tid etter at de blir lagt inn i klinikkene våre. Noe som selvfølgelig skaper frykt og gjør at mange ikke ønsker å ta med de er glad i eller å selv komme til klinikken. Og når de kommer sent, så er det også veldig mye vanskeligere å redde liv. Sånn at denne vonde spiralen jobber vi med å bryte gjennom å etablere tillit i befolkningen og jobbe sammen med lokalbefolkningen for å få stanset utbruddet.
1: Dette utbruddet har vi jo hørt om i noen måneder. Hvorfor stiger tallet på smittetilfellet så mye nå?
0: Ja, ebola har vel uspesifikke symptomer, så det er vanskelig å vite hvem det er som er smittet. De første symptomene er ofte hodepine, veldig slapphet, feber, og det er symptomer som overlapper med veldig mange andre virussykdommer og med malaria, som det er mye av i dette området. Og det gjør at det er vanskelig å vite hvem som skal isoleres, og smittesporingen er veldig utfordrende. Og når det vokser så raskt som det de gjør nå, så er det vanskelig å holde tritt. Og mange oppgir det at de ønsker å være i isolasjonssenteret som er i nærheten av der de bor, der familien kan komme lett på besøk. Så det vi gjør nå er å prøve å etablere isolasjonssenteret i nærheten av i lokalsamfunnet og i de eksisterende helsesentrene, der vi også kan gi gratis behandling for andre sykdommer, som selvfølgelig fortsetter å skje under et ebola-utbrudd. Der folk trenger trygge tjenester for å kunne føde trygt og få behandling for alle andre sykdommer også.
1: Øst-Kongo er jo et område som fra før er preget av nød og konflikt. Hvordan påvirker det arbeidet dykker?
0: Ja, det er dessverre en stor utfordring. Som du sier, så er det et område som i lang tid har vært utsatt for konflikt, og mange i befolkningen oppgir at de har lav tillit til myndighetene, og også kommer utenfor. Og det gjør at de ikke ønsker nødvendigvis å stole på oss når vi kommer med informasjon, eller når vi kommer med oppfordring om at de må komme til klinikkene våre tidlig. Så det å etablere tillit i befolkningen og jobbe sammen med lokalsamfunnet, det er bærebjelken i det vi holder på med nå. Og mange uttrykker også en skepsis til hvorfor de skal komme til sentrene våre når det ikke finnes noe virusrettet behandling. Og det forstår vi jo godt at man uttrykker skepsis for. Så derfor disse kliniske studiene som er kommet i gang nå er veldig viktige også for å forsøke å finne virusrettet behandling, som også vil forhåpentligvis øke interessen for å komme til behandlingssentrene.
1: Tusen takk til deg, Elin Hoffmann, feltarbeider fra Leger uten grenser, med oss fra Øst-Kongo. Det er en urovekkende stor øke på førerkortbeslag til nå i sommer, det sier utrykkingspolitiet. 1413 sjåfører har mistet lappen på grunn av råkjøring, og det er 14% flere enn samme periode i fjor. Det er også stor øke i tallet på forenklet førerlegg, altså bøter, på grunn av høy fart.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
3: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
2: Vi hadde en patrulje som var oppe i fra Tromsø, som var oppe i Finnmark for 3 uker siden. og de hadde fra torsdag til søndag hadde de 36 førerkortbeslag. Så det er klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi, i alle zonene så har vi doble hastigheter som er avslørt. Så det er klart at det er noen som tøyer strikken veldig langt.
3: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
4: Så langt har vi 55 nasjonaliteter som vi har bøtelagt.
2: Det er få av dem som har de veldig høye hastigheter. Der har vi nok flest nordmenn som avslører seg.
5: Blir dere møtt med forståelse når dere stopper folk som kommer veldig langveisvarende ifra?
4: Ja, de blir jo sjokket over bøtenivået. Det er vel en fellesnevner. Nå vet vel svenskene og finlederne stort sett hvordan det er i Norge, men de som kommer ellers litt langveisfra, de er jo sjokket over bøtenivået.
3: Og til slutt litt skryt fra UP-sjefen.
2: De langt fleste kjører fornuftig. Hold fartsgrensen, er årvåken, er oppmerksom, følg med på hva som skjer.
1: Reporter Monica White Martinsen. Krigen mellom Iran og USA held fram, og amerikanerne gjennomførte i natt åtak mot Iran for 12. natta på rad. Samstundes har skip i både Rødehav og Hormuzsundet blitt utsett meldt om eksplosjoner i natt. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, disse eksplosjonene og uroa fører til at oljeprisen stiger.
6: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av prosjektiler i Rødehavet, omtrent 130 kilometer sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet tok fyr, men ingen er skadet, og det er ikke fare for miljøskader. Det har kapteinen sagt til den britiske skipssikkerhetstjenesten, UKMTO. Og den iransk støttete Houthi-militsen hevdet i natt å ha stoppet to skip i Rødehavet. De har nylig innført en blokade på saudi-arabiske fartøy, og truer med å angripe alle skip som prøver å levere olje og varer til Saudi-Arabia. Samtidig så brant det på et skip i Hormuzstredet i natt etter en eksplosjon, og Iran har sagt at de stoppet tre skip som forsøkte å passere et minelagt område i stredet. De to andre skipene snudde etter eksplosjonen, og Irans revolusjonsgarde sa at stredet forblir helt stengt, og at ingen skip får passere uten avtale med dem.
1: Så til slutt så kan vi snakke litt om disse nye reiserådene, fordi at denne uroen i Midtausten har gjort at utenriksdepartementet her i Norge har kommet med nye råd til nordmenn.
6: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vi holder oss til Midtausten. Amerikanske styresmakter har nå inngått en omstritt atomavtale med Saudi-Arabia. Kritikere frykter at avtalen kan føre til at golfstaten kan utvikle egne atomvåpen. Reporter Idun Kjølvig, hva går denne avtalen ut på?
7: Det amerikanske energidepartementet bekreftet i går at de har inngått en avtale med Saudi-Arabia om utbygging av saudisk kjernekraft. Avtalen skal forsikre at landet ikke skal kunne anrike egen uran til bruk av atomvåpen, men fritar likevel saudiene fra inspeksjonene som kreves i tilsvarende avtaler med andre land.
1: Hva er det som gjør da denne avtalen kontroversiell?
7: Avtalen regnes som strategisk viktig for Saudi-Arabia. I 2018 sa kronprins Mohammed bin Salman at dersom Iran utvikler en atombombe, så vil de gjøre det samme. Siden det er USA som skal kontrollere at landet ikke utvikler atomvåpen, er det flere som frykter at det ikke er nok garantier mot at uran brukes militært. Rosemary Kalanick, som er direktør i Midtøsten-programmet i den amerikanske tenketanken Defense Priorities, sier til BBC at det er sjokkerende om avtalen går igjennom. Dersom de kan produsere egen atombrensel, øker risikoen for at de kan lage atomvåpen, sier hun.
1: Så det kommer allerede reaksjoner, men det er flere som går ut mot denne avtalen.
7: Ja, den har allerede høstet kritikk fra flere hold. Den demokratiske senatoren Ed Markey har allerede kalt avtalen hyklerisk ved å tillate en krigersk og autoritær nasjon å utvikle atomvåpen, samtidig som de går til krig mot Iran på grunn av deres atomprogram. Også flere israelske politikere reagerer sterkt på avtalen, og mener at den vil føre til et våpenkappløp i Midtøsten.
1: Og hvordan blir prosessen videre da for den atomavtalen med Saudi-Arabia?
7: Avtalen må først godkjennes av kongressen før den kan tre i kraft, noe som skjer i løpet av de neste 90 dagene. Siden republikanerne har flertall, så er det usannsynlig at den blir nedstemt ifølge The Washington Post. Og om det skulle skje, så kan presidenten likevel legge ned veto for å sikre at avtalen går igjennom.
1: Takk for den orienteringen, reporter Idun Kjølvig. Klokka 10 er det igjen klart for P2-pulsen, og jo det i P2-pulsen i dag, Pennywayne Clearcamber, så skal det handle om en utvikling som PST mener er svært bekymringsfull.
8: 15 år etter 22. juli så er det barn helt ned i 12-årsalderen som radikaliseres på nett, og PST mener også at trusselen fra høyreekstreme er større i dag enn den var fra 2011 da.
1: Og det spør hvorfor dette skjer nå?
8: Ja, for hvordan kan terroristen bak 22. juli bli et forbilde for unge som ikke engang husker angrepet, og vi spør om vi har brukt 15 år på å forebygge på feil måte?
1: Svaret får du i P2-pulsen klokka 10:03. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 8:47. Hovedsaken vår er at Brannfaglig fellesorganisasjon vil ha en brannkommisjon for å kunne finne årsaker for store branner som den i Krokstadelva i Drammen førre veke. Vi skal høre om denne. Beklager. Vi skal til våren og sommeren sine høye temperaturer i Europa. Det har ført til alvorlig tørke flere steder. Store konsekvenser for mellom annet landbruket. Vinprodusent Stein Torbjørnsen i Piemonte i Italia er blant de som merker tørken denne sommeren veldig godt.
9: Nei, vi merker den på flere måter. Jeg sitter jo her og ser ut på vinmarka, og en av de tingene som vi ser på vinplanten er at han snur bladene. Så ikke den blanke vanlige siden er opp, men han snur baksiden til, og det er et tegn på at planten forteller at jeg sliter, jeg har for lite vann, jeg vil gjerne ha mer. Så ser vi jo at terrenget er litt sånn brunsvidd. Normalt hvor vi bor her i Piemonte er det jo alltid grønt og fint. Men akkurat nå så er det brunt der hvor det vanligvis er grønne plener, og gresset mellom vinmarkene er tørka ut. Så vi har ingen problemer med å se det, og jorda er tørr og oppsprekt.
1: Hvor mye mindre vin blir det av denne nedbøren som du ikke har kommet?
9: Ja, sånn, vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene, så fikk vi faktisk i går informasjon fra region Piemonte, eller Piemontes fylke, da, om at mengden vin du har lov å produsere fra årets drueavling for å få kvalitetsgodkjent er redusert med ca. 10% i utgangspunktet. Så tegnet er veldig tydelig på at det blir mindre i år enn i fjor og i et normalår.
1: Og hva kan det gjøre for å få bukt med dette problemet? Det er jo ikke nok å bare bruke en hageslange for å få litt vatten på rankene.
9: Nei, i utgangspunktet så er det ikke lov å vanne vinplanter i Piemonte, fordi at forutsetningen for vinproduksjon er at planten skal greie seg selv. Og så er det innført muligheter til å vanne spesielt ungplanter som ikke har de lange røttene som en eldre vinplante har. Så men da er du avhengig av å ha en egen vannkilde, for det er ikke lov å ta vann fra det offentlige nettet for å vanne planter. Mm. Så da er du avhengig av at du har en brønn eller tilgang på vann på annen måte, og vi bor dessverre oppe på en liten høyde, så her er det ikke vann i brønn nå, så vi har ingen egentlig reell mulighet til å gjøre noe. Så her må vi bare tilpasse oss og leve med det vær og det klima vi har, og så får vi ta det derfra.
1: Helt til slutt, denne vinen da, som blir mindre i volum, men likevel produksjonen av, hvordan smaker i år da, fra Piemonte når det har vært lite nedbør?
9: Ja, normalt hvis det er et år med mindre nedbør, så blir det høyere saft, altså høyere smakskonsentrasjon på vinen, så at han kan bli litt kraftigere. Men det som er liksom usikkerhetspunktet vårt, det er når det blir veldig lite saft i væske i druene, så går ikke de kjemiske reaksjonene like godt med for eksempel oppbygging av sukker og reduksjon av syre. Da er du ikke helt trygg på at det blir en god variant, men for en rødvin så vil det bli litt mer farge og litt mer smak. Det tror jeg vi kan si.
1: Det sa vinprodusent Stein Torbjørnsen fra Piemonte i Italia. Her til lands er det jo mer regn enn i Italia. Om det blir en dårlig dag, så kan en kanskje trekke inn i kinosalen og se den nye aktuelle filmen Psychotherapy, The Shallow Tale. Det er en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRK sin kritiker Sigurd Vik mener Steve Buscemi er vittig i hovedrollen.
10: Kino O'Hara, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
11: Psychotherapy, The Shallow Tale er en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi er meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar, hvor forelskelse og forståelse er byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det er ikke alle scenene som sitter like godt i spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men er du glad i 90-tallets snedige krimkomedia, så er det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
12: He's been working on a new book. How long's it been?
13: 4 years. It's been 4 years.
11: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Kolmik opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Kolmiks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
13: Hvem er du?
10: Well, I'm a counselor.
13: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
10: A marriage counselor?
11: Psychotherapy låner en del i stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt i flere av brødrenes filmer. Her er det lett å kjenne igjen Coenske signaturer i snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste er Psychotherapy i nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg i sjangeren.
10: I think we can wrap up today's session.
14: Terningkast 4.
1: Det var Sigurd Vik som hadde sett og vurdert Psychotherapy, The Shallow Tale, som har kinopremiere i morgen. Og du finner vurderingen av denne og flere andre som vanlig på nettsida nrk.no/anmeldelser. Fotball nå. I går vann Viking den viktige bortekampen mot Lillestrøm, og Viking er med det tilbake på tabelltoppen i Eliteserien. Likevel var det misnøye I vikingleiren etter kampslutt. Det var på grunn av en ny VM-regel som skal hindre at spillere drar ut tida.
15: Jeg føler liksom det lett å ta Zlatko for at han, folk tenker at han kynisk og sånn, og jeg føler at han dryr til at han jogger ut, og så han jævlig streng på det, så det synes jeg litt teit, men ja, sånn det.
16: Vikinginnbytter Ruben Alte skulle egentlig vært på banen da Lillestrøm reduserte til 1-2, men ble holdt igjen fordi dommer Roy Tsaggi mente Vikings kaptein brukte for lang tid av banen.
17: Dette skaper diskusjoner I vikingleiren!
15: Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen, han rusler veldig tregt. Da ender vi opp med å bruke regelen og si at da må du stå over, og så det typisk at det blir mål, men det, da får du virkelig et eksempel på at den regelen har effekter også.
16: Regelen Saggi omtaler ny. Den ble innført I forbindelse med fotball-VM og gir ikke spillerne mer enn 10 sekunder på å forlate banen etter at dommeren har gitt signal.
15: Dette jo da I hvert fall et eksempel på at regelen blir tatt I bruk, og det har vi også sett under årets VM.
16: Vikingkaptein Zlatko Tripic mener selv han ikke brukte for lang tid.
18: Jeg går frem av kapteinspinnet, og så går jeg ut til nærmeste plass, så hvordan føles det da at dere slipper inn på den situasjonen?
19: Nei, du tenker jo sånn, uff, det sånn? Så det var jo dumt at det ble sånn.
16: Tripic lagkammerat Alte tydelig på at kapteinen ikke prøvde å drøye tiden.
15: Han sliter liksom, og møl liksom, så det ikke noe sånn, han sprinter ut da, så jeg synes det litt teit, men må ellers se litt på om han prøver å drygt eller ikke. Han prøver å komme seg ut, og ja, det strengt.
16: Viking holdt unna til tross for reduseringen, og vant 2-1 til vikingkapteinens store glede.
19: Deilig, veldig, veldig sterk seier, veldig, veldig imponert, veldig, veldig mye som var bra I dag.
1: Reporter her Edvin Strømme. Det har handlet om film her I Nyhetsmorgen I dag, og I Roma setter kommunen opp gratis kinovisninger som lyr mot sommervarmen og de høye temperaturene I den italienske hovedstaden. De neste dagene blir det ventet temperaturer som skal toppe seg på 35 grader. Og disse kinovisningene skal fungere som et ekstra klimatilfluktsrom I Roma. Statsmeteorolog Siri Wiberg, vi får ikke helt de temperaturene her til lands.
6: Nei, vi gjør nok ikke det, selv om det
1: Det kan man kanskje være glad for.
6: Ja, så absolutt. Det ganske varmt, ja. Men vi får temperaturer sånn kanskje opp mot 30 stedvis Østafjells I dag, eller så det egentlig ganske kjølig luft over store deler av landet. Har vært minusgrader flere steder I fjellet I Sør-Norge I natt, og så det et lite lavtrykk I nord som har kald luft mot seg. Så I Nord-Norge så kommer det etter hvert nedbør, men nå første del av dagen så det bare noen spredte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers oppholdsvær, stedvis også sol, særlig kanskje I Finnmark og sør I Nordland. Men til kvelden så øker vinden på fra sør-vest I Nordland, og da kommer det regn til Nordland og Troms etter hvert også på Finnmarksvidda. I Sør-Norge det stort sett oppholdsvær, ligger litt lave tåkeskyer, særlig I Trøndelag og I yttre strøk på Vestlandet, ellers mye pent vær. Men så skyer det til I ettermiddag, vinden øker også på til frisk bris, kanskje liten kuling fra mellom sør-vest og nord-vest. Og til kvelden så kommer det også regn da til Trøndelag og yttre strøk nord på Vestlandet og på Spitsbergen. Her blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær I dag.
1: Hvor blir det aller heldigast I dag med været?
6: Det vel Sør- og Østlandet som stikker av med det beste været og de høyeste temperaturene.
1: Sånn blir det I dag. Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg. Klokka tikker mot 9. Vi som har laget nyhetsmorgen I dag Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke, produsent Siri Finnemar Moen I studio, Bjørne Østrem Jukastein. Takk for fylje.

0: angrep mot oljeskip i Rødehavet. Den Iran-støttede Houthi-militsen hevder de står bak, har truet med å stenge et nytt stred. 12 000 evakuert etter kraftige skogbranner sørvest i Frankrike. Zelenskyj under økende press, store protester i Ukraina etter flere utskiftninger i militærledelsen. God formiddag og velkommen. Vi holder deg oppdatert utover dagen. Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
1: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
2: Det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: Ja, men du blir med oss videre, for USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad. Det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militære kommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
2: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
2: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet skutt av iranske ballistiske missiler og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. Ja, USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal få ha full kontroll sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
3: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Sørvest i Frankrike så er jo nå rundt 12 personer evakuert, og ifølge AFP så sier brannvesenet at de vil evakuere enda flere. Rundt 7000 av dem ble evakuert i morges, og mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferret. Og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er som du sier knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
3: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendringer. Brannen I Krokstadelva har satt en skikkelig støkk I mange. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å forhåpentligvis finne årsaken til storbrannen. Og på stedet I Krokstadelva, Navnider Singh, mann, hva det som skjer på stedet nå?
4: Ja, som du sa, så startet krimteknikerne arbeidet for fullt I går. Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag, som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig, fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Du har jo møtt mange av de som rammet av denne store brannen, og nå det sånn at noen har fått lov til å flytte hjem igjen. Hva sier de?
4: Ja, det litt blandet følelser. Noen har veldig lyst til å komme tilbake til huset hvor de har vokst opp og bodd I mange, mange år, mens andre sier at det helt uaktuelt å komme tilbake her, at de ikke vil at deres barn skal vokse opp I midt iblant gamle ruiner og en fremtidig byggeplass og sier at deres små barn de jeg møtte hadde barn på 1 år og et barn på 8 år at de da skal vokse opp og se på dette her hver eneste dag og komme seg til skolen at dette blir skoleveien deres helt uaktuelt
0: Da sier vi takk til deg Navnider Singh mann Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss I studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
5: Det har vært en utvikling nå over tid hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren. Og dette skapte da reaksjoner.
0: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotet for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
5: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser I militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen, og at Ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort imponerende ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
0: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer.
5: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen, og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Sirski, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne, og vil ta større hensyn til også enkelte soldater håpes det. Mm.
0: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
5: Jeg tror, det selvfølgelig det ufordrende å skifte på en måte hest I et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen I denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, Det blir spennende å se I hvilken rolle som minister. Det ville vært bra, men det ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap på ansikt. Men jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
0: Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
5: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så han, det jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
0: Da sier jeg takk til deg, Tom Røseth. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene I dag. Det skjedde under utenriksministermøtet I den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann I vann I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førekortbeslag nå I sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 personer, sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring, og det 14% flere enn samme periode I fjor. Det også stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen I Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet I nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering I august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
6: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var I 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange I eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko. Det han sier jo at et valg er en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette er jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
0: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke er ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen er på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Da skal vi se dette kameraet her. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm. Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
7: Zlatko Tripic er rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
8: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
9: Hørte du selv at du drøyde der?
8: Nei, absolutt ikke.
9: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn er det.
7: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
9: Jeg er heldigvis glad at vi rodde i land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
7: Bodø-Glimt er nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
1: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Laila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
2: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden flyter også, seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
3: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag som spredt seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
3: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendringer. Brannen i Krokstadelva har satt en skikkelig støkk i mange. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å forhåpentligvis finne årsaken til storbrannen. Og på stedet I Krokstølva, Navnider Singh, mann, hva det som skjer på stedet nå?
4: Ja, som du sa så startet krimteknikerne arbeidet for fullt I går. Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Du har jo møtt mange av de som rammet av denne store brannen, og nå det sånn at noen har fått lov til å flytte hjem igjen. Hva sier de?
4: Ja, det litt blandet følelser. Noen har veldig lyst til å komme tilbake til huset hvor de har vokst opp og bodd I mange, mange år, mens andre sier at det helt uaktuelt å komme tilbake her, at de ikke vil at deres barn skal vokse opp I midt iblant gamle ruiner og en fremtidig byggeplass og sier at deres små barn de jeg møtte hadde barn på 1 år og et barn på 8 år at de da skal vokse opp og se på dette her hver eneste dag og komme seg til skolen at dette blir skoleveien deres

0: og hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
0: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen, og at ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer.
0: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
0: Jeg tror selvfølgelig det ufordrende å skifte på en måte hest I et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen I denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se I hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap på ansikt. Men jeg tror dette ikke ville få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
0: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så det jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene I dag. Det skjedde under utenriksministermøtet I den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann I vann I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skade.

0: skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode i fjor. Det også stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen i Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet i nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering i august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
1: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var i 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange i eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko, det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne enhver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
0: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
2: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
3: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
4: Hørte du selv at du drøyde her?
3: Nei, absolutt ikke.
5: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
2: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente 1 minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Rohit Saggi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
5: Jeg er heldigvis glad med Rode Land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
2: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudiarabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthis nylig erklærte blokade.
4: Jemens vepnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
6: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
6: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
6: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12.000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7.000 personer forlate 6 campingplasser I et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Kapp Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20.000 mål. Og med oss I studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer I Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
7: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Kapp Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20.000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de I går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger I Europa, det som du sier knusktørt. Hvilke andre steder I Europa det som rammet?
7: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent I flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6.000 brannmenn I sving og for å prøve å slukke brannene. Også I Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner I år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke I dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn I dag, og I Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendringer. Brannen I Krokstadelva har satt en skikkelig støkk I mange. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å forhåpentligvis finne årsaken til storbrannen. Og på stedet I Krokstadelva, Navnider Singh Mann, hva det som skjer på stedet nå?
8: Ja, som du sa, så startet krimteknikerne arbeidet for fullt I går. Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag, som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig, fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Du har jo møtt mange av de som rammet av denne store brannen, og nå det sånn at noen har fått lov til å flytte hjem igjen. Hva sier de?
8: Ja, det litt blandet følelser. Noen har veldig lyst til å komme tilbake til huset hvor de har vokst opp og bodd I mange år, mens andre sier at det helt uaktuelt å komme tilbake her, at de ikke vil at deres barn skal vokse opp I midt iblant gamle ruiner og en fremtidig byggeplass og sier at deres små barn, de jeg møtte, hadde barn på 1 år og et barn på 8 år, at de da skal vokse opp og se på dette her hver eneste dag og komme seg til skolen, at dette blir skoleveien deres, er helt uaktuelt.
0: Da sier vi takk til deg, Navinder Singh Mann. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva er grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
9: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
0: Men har det vært noen, bare sånn, så det er jo kanskje litt rotete for folk, det er mange utskiftninger, men det er jo militærledelsen vi snakker om her nå, det er forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det er moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
9: Ja, det er derfor den unge ministeren er veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det er dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen er også blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
0: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det er utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
9: Nei, men dette er en eksistensiell krig. Folk er engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
0: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
9: Jeg tror det er, selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Tap av ansikt. Jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, ser slik ut nå.
0: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
9: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så han, det jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om det finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
0: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førekortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode i fjor. Det også stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen i Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet i nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering i august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
1: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var i 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange i eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko, det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
0: Slukningsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva avsluttet. Nå jobber politiet med å frigi boligene. Angrep mot oljeskip i Rødehavet. Den iranstøttede Houthi-militsen hevder de står bak. Fare for at et nytt stred blir stengt. 12 000 evakuert etter kraftige skogbranner sørvest i Frankrike. Klokken har passert 10, du følger NRK Nyheter. EU enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen I Eliteserien I kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom I fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
2: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar I bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
3: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
10: Hørte du selv at du drøyde der?
5: Nei, absolutt ikke. Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
2: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del I spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen I første omgang. Over I andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger I kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke I dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
5: Jeg heldigvis glad at vi rodde I land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet I dag.
2: Bodø-Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking I toppen. Andreas Helmersen skårer I første omgang. Og I andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge I VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: Den iransk støttede Houthi-militsen I Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthinnes nylig erklærte blokade.
4: Jemens vepnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden I Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Laila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå I fare for å bli stengt?
6: Du, det litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt I flere måneder. Det vi vet at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte I krig med siden krigen I Yemen startet I 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
6: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten i natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas. Sirik har blitt angrepet, det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
6: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til deg, korrespondent Yama. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuzstredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
7: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferret, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
7: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6 000 brannmenn i sving, og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendring. Brannen i Krokstadelva har satt en skikkelig støkk i mange. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet i området for å forhåpentligvis finne årsaken til storbrannen. Og på stedet i Krokstadelva, Navnider Singh Mann, hva det som skjer på stedet nå?
8: Ja, som du sa, så startet krimteknikerne arbeidet for fullt i går. Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her i dag, som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig, fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Du har jo møtt mange av de som er rammet av denne store brannen, og nå det sånn at noen har fått lov til å flytte hjem igjen. Hva sier de?
8: Ja, det litt blandet følelser. Noen har veldig lyst til å komme tilbake til huset hvor de har vokst opp og bodd i mange, mange år, mens andre sier at det helt uaktuelt å komme tilbake her, at de ikke vil at deres barn skal vokse opp i midt iblant gamle ruiner og en fremtidig byggeplass, og sier at deres små barn, de jeg møtte, hadde barn på 1 år og et barn på 8 år, og at de da skal vokse opp og se på dette her hver eneste dag og komme seg til skolen, at dette blir skoleveien deres, er helt uaktuelt.
0: Okay. Da sier vi takk til deg, Navnider Singh Mann. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva er grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
9: Det har vært en utvikling nå over tid hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren. Og dette skapte da reaksjoner.
0: Men har det vært noen, bare sånn, så, det jo kanskje litt rotet for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
9: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen er også blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
0: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
9: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk er engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Sirski, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
0: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
9: Jeg tror selvfølgelig er det utfordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Tap av ansikt. Jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
0: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
9: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så han, det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset er der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
0: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
11: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene er ikke funnet og er antatt omkommet. De pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En man I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå I sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode I fjor. Det også stor økning I antall forenkla forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen I Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet I nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering I august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
1: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var I 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange I eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko, det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
0: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen I Eliteserien I kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom I fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
2: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar I bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
3: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
15: Hørte du selv at du drøyde der?
5: Nei, absolutt ikke. Jeg går frem av kapteinspinnet, og så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
2: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente 1 minutt før han får ta del I spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen I første omgang. Over I andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger I kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke I dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
5: Jeg heldigvis så glad at vi rodde I land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet I dag.
2: Bodø-Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking I toppen. Andreas Helmersen skårer I første omgang. Og I andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge I VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Den iransk støttede Houthi-militsen i Yemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
4: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå i fare for å bli stengt?
6: Du, det litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
6: Ja, det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
6: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet I den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN I Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. Slukningsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva avsluttet. Nå jobber politiet med å frigi boligene. Angrep mot oljeskip I Rødehavet. Den iranstøttede Houthi-militsen hevder de står bak. Fare for at et nytt stred blir stengt. 12 000 evakuert etter kraftige skogbranner sørvest I Frankrike. I USA har representantenes hus I kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP.

0: på andre siden av Sør-Frankrike da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brand på tirsdag, som spred seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de I går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger I Europa, det som du sier knusktørt. Hvilke andre steder I Europa det som rammet?
0: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent I flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brandmenn I sving og for å prøve å slukke brandene. Også I Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner I år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke I dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn I dag, og I Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendring. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss I studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
2: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
2: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det dette skiftene som du ser I militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen, og at ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, det blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere

0: mer strategisk.
1: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det er utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
0: Nei, men dette er en eksistensiell krig. Folk er engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen, og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Sirski, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
0: Jeg tror, det, selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før, med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelenskyj. Ta på ansikt. Jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Er Zelenskyj under økende press når man ser at folk protesterer?
0: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så han, det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet, og det ser vi nå at det fører til endringer, og det presset er der, og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om det finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene er ikke funnet og er antatt omkommet. De pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem er mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener er gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det er en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det er 14% flere enn samme periode i fjor. Det er også stor økning i antall forenkla forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen i Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet i nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering i august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det er for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
7: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var i 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange i eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko. Det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
1: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
8: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
9: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
10: Hørte du selv at du drøyde der?
9: Nei, absolutt ikke.
10: Jeg går frem av kapteinspinner, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
8: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
9: Jeg er heldigvis glad at vi rodde i land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
8: Bodø-Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Den iransk støttede Houthi-militsen i Yemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
11: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå i fare for å bli stengt?
12: Du, det litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet jo at Houthiene har hatt et mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
12: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
12: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasman. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
13: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredt seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
13: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva er grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
0: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren. Og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det er jo kanskje litt rotete for folk, det er mange utskiftninger, men det er jo militærledelsen vi snakker om her nå, det er forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det er moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
0: Ja, det er derfor den unge ministeren er veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det er dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen er også blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det er utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
0: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen, og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Sirski, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
0: Jeg tror, det, selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før, med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelenskyj. Ta på ansikt. Jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Er Zelenskyj under økende press når man ser at folk protesterer?
0: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så han, det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet, og det ser vi nå at det fører til endringer, og det presset er der, og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om det finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Slukkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva avsluttet. Nå jobber politiet med å frigi boligene. Skogbranner truer turiststeder i Europa. Brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italia. Houthi-militsen hevder de står bak angrep mot oljeskip i Rødehavet. Fare for at et nytt stred blir stengt. Klokken har passert 11, du følger NRK Nyheter. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
14: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift, da.
15: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
14: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
15: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
14: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
3: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Søket etter en savnet mann I vann I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå I sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode I fjor. Det også stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen I Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet I nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering I august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
7: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var I 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange I eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko, det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
1: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Flere fått tilbud

0: Nei.
1: Ja. Det er flere for 10 millioner. Det går fint. Vi I opptak, eller vi I loop? Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene fra samordnet opptak. 117.099 søkere har nå fått tilbud om studieplass. Det en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste tallet noensinne. Det viser tall fra samordnet opptak. Rustad Syed, du på Oslo Met med Sigrun Aasland, altså forsknings- og høyere utdanningsministeren.
2: Ja, her så har de nettopp kunngjort at rett over 10.000 skal få komme til Oslo Met til høsten for å begynne på studiene sine. Prorektor ved Oslo Met, Carl Christian Todesen, hva synes du om at folk synes at Oslo Met stedet å være for studiene sine?
3: Hei og velkommen til Oslo Met. Fantastisk at dere her I dag. I dag en festdag for Kunnskapsstasjon Norge. Jeg tenker det helt fantastisk at så mange ungdom velger å komme til Oslo Met og til universiteten og høyskolen generelt, og det tegn på at norsk ungdom har lyst til å utdanne seg, har lyst til å fortsette å utdanne, har lyst til å investere tiden sin I det, og at de har lyst til å anvende tiden sin I studier som gir kunnskap og gir anvendelse I arbeidslivet. Så vi kjempefornøyd, og spesielt vi fornøyd at så mange, at det en økning I antall studenter hos oss. I år har 10.271 valgt å studere ved Oslo Met, og det vi kjempeglade for. Vi her for studentene.
2: Hvilke studier det som mest populære?
3: Det økonomi og ledelse som den vanskeligste å komme inn, så det sykepleier som den store, det vi tar inn flest. Og det tegn på den type institusjon vi der det veldig mange innenfor helsefagene, det veldig mange innenfor lærefagene, det veldig mange innenfor sosialfag, og så det ganske mange ingeniører og teknologi. Så det veldig mange som søker seg hit, og vi veldig fornøyde med det, og så representerer litt vår profil, at det spesielt mange på ledelse, administrasjon og helse.
2: Sykepleie og lærere jo det vi har mangel på. Ja. Føler dere at dere har knekt koden på rekruttering?
3: Jeg synes vi jobber med det veldig mye. Det noe vi tar opp, det noe vi tar kontakt med, det noe vi klar over, og så prøver vi å rekruttere flest mulig til disse studiene. Så det knekt koden. Jeg usikker, men vi jobber mye med det, og det en ting vi tar absolutt på alvor.
2: Forskning og høyere utdanningsminister Aasland, hva synes du om disse tallene?
4: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler I magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
2: Det jo mangel på helsefagarbeidere, på lærere og fag som ingeniør og datateknologisk kyndige. Føler dere at dere som regjering har klart å knekke koden på den rekrutteringen?
4: Ja, vi ikke I mål. Vi kommer til fremover å gjøre mye mer for å sørge for at vi matcher arbeidslivets behov enda bedre, men vi har styrket betydelig innenfor helsefag. Der har vi jo hatt stor økning både på sykepleie, psykologi, medisin og viktige helsefag. Så det veldig glad for og stolt av, og helsepersonellplanen som kom foran sommeren blir viktig fremover også, for å styrke de fagene. Og så trenger vi flere på teknologi og realfag, så vi jobber jo nå med en realfagsstrategi. Det gode søkertall der også, men vi trenger enda flere som velger de fagene.
2: Du sier at den ikke ferdig, dette arbeidet. Hva kommer dere til å gjøre videre da?
4: Ja, nå lager vi jo et kompetansebudsjett som skal hjelpe oss å matche bedre det arbeidsmarkedets behov på kort og lang sikt og de utdanningstilbudene vi har. Også fordi ungdomsskolene har jo nå økt og økt I mange år. Fremover kommer de til å flate litt ut, så det viktig at vi prioriterer ressursene godt. Og så vet vi at unge mennesker opptatt av trygghet for jobb etter studiene sine. Så vi kommer nok til å prioritere hardere mellom studieplasser, og man kommer til å se at vi I budsjettene prioriterer studier som vi vet stort behov for, samtidig som jeg opptatt av at vi skal også være gode til å ta vare på de litt smalere og langsiktig viktige studiene.
2: Altså det sånn at rekordmange har fått studieplass til høsten, over 10.000 av dem de skal begynne her ved Oslo Met.
1: Viking kjempet for å holde på ledelsen I elitserien I kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom I fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
0: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar I bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
5: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når du har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
6: Hørte du selv at du drøyde her?
5: Nei, absolutt ikke.
6: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
0: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del I spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen I første omgang. Over I andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger I kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke I dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
6: Jeg heldigvis glad med Rode Eiland og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet I dag.
0: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking I toppen. Andreas Helmersen skårer I første omgang. Og I andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge I VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følger krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet I Krokstelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene I brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg I området.
7: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift da.
8: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
7: Nei, som sagt, jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
8: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
7: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svaret på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
9: Jemens vepnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden I Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
10: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
10: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
10: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Kap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
11: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Kap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa det som rammet?
11: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
12: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren. Og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
12: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det det, dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da i befolkningen, og at ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person, som kommer fra sikkerhetstjenesten, og som har gjort imponerende ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen her også blir viktig, hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
12: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen, og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Sirski, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne, og vil ta større hensyn til også enkelte soldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
12: Jeg tror det selvfølgelig det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, det blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Det ville vært bra, men det ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap på ansikt. Men jeg tror dette ikke ville få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
12: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så det jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Slokkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva avsluttet. Nå jobber politiet med å frigi boligene. Skogbranner truer turiststeder i Europa, brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italia. Houthi-militsen hevder de står bak angrep mot oljeskip i Rødehavet. Fare for at et nytt stred blir stengt.
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
14: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En man I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå I sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode I fjor. Det også stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen I Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet I nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering I august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller

0: Kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
1: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
2: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
3: Hørte du selv at du drøyde her?
2: Nei, absolutt ikke.
4: Jeg går frem av kapteinspinner, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn er det.
1: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Rohit Saggi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
4: Jeg er heldigvis så glad med Rode Eiland og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
1: Bodø Glimt er nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: EU enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følger krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
5: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift da.
6: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
5: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
6: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
5: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
3: Nøffet er til god!
7: Jemens vepnede styrker har gjennomført

0: en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
2: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
2: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
2: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
3: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferret, og de her brannene har... Ja, nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
3: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuert myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva er grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
4: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så, det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
4: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen, og at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen her også blir viktig, hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
4: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk er engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
4: Jeg tror det er, selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Tap av ansikt. Jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
4: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset er der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene er ikke funnet og er antatt omkommet. De pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førekortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode i fjor. Det også stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen i Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet i nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering i august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
10: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var i 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange i eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko, det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
1: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
11: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
12: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
13: Hørte du selv at du drøyde her?
12: Nei, absolutt ikke.
13: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
11: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente 1 minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
13: Jeg er heldigvis så glad med Rode Eiland og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
11: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
14: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift da.
15: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
14: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
15: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
14: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Aldri før har flere fått tilbud om studieplass, det viser tallene fra samordnet opptak. Slukkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva avsluttet. Nå jobber politiet med å frigi boligene. Skogbranner truer turiststeder i Europa, brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italia. Du følger NRK Nyheter, klokken har passert 12. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer. Og da skal vi se på været, Siri. Frost nå i juli.
3: Ja, det har vært minusgrader flere steder i fjellet i Sør-Norge i natt, liksom her på Venabygdsfjellet. Men temperaturen den stiger jo til godt opp på plussiden i løpet av dagtimene. Men fint vær mange steder i Sør-Norge, og her i nord det håp om å få se solen før det skyer til, og etter hvert kommer også litt mer nedbør inn. For til kvelden så får Nordland og Troms, og etter hvert også på Vidda, regnvær, mens nå før regnvær kommer, så kan det være litt sånn lett nedbør fra Lofoten og videre nordover. Og på Spitsbergen her blir det oppholdsvær i dag. I Sør-Norge så det også på vei nedbør, men foreløpig for det meste opphold, mye fint østafjells, men det skyer da til vestfra, og i kveld så kommer det regn til Trøndelag, ytre strøk av Møre og Romsdal og Vestland fylke. Og det fortsatt tørt mange steder på Vestlandet sør for Stad, på Sørlandet og også vestlige deler av Østlandet hvor det lokal skogbrannfare. I morgen får Spitsbergen oppholdsvær, mens det blir periode med regn og regnbyger i Nord-Norge, men lite nedbør ser det ut til i ytre strøk av Vest-Finnmark. Og i Sør-Norge her blir det regnvær i Trøndelag og på Vestlandet,
16: Østafjells slipper vi stort sett unna nedbøren, og det blir også perioder med sol.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene fra samordnet opptak. 117.099 søkere har nå fått tilbud om studieplass. Det en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste tallet noensinne. Det viser tall fra samordnet opptak. Rustad Syed, du på Oslo Met med Sigrun Aasland, altså forsknings- og høyere utdanningsministeren.
17: Ja, her så har de nettopp kunngjort at rett over 10.000 skal få komme til Oslo Met til høsten for å begynne på studiene sine. Prorektor ved Oslo Met, Carl Christian Todesen, hva synes du om at folk synes at Oslo Met stedet å være for studiene sine?
18: Hei og velkommen til Oslo Met. Fantastisk at dere her I dag. I dag en festdag for Kunnskapsstasjon Norge. Jeg tenker det helt fantastisk at så mange ungdom velger å komme til Oslo Met og til universiteten og høyskolen generelt, og det tegn på at norsk ungdom har lyst til å utdanne seg, har lyst til å fortsette å utdanne, har lyst til å investere tiden sin I det, og at de har lyst til å anvende tiden sin I studier som gir kunnskap og gir anvendelse I arbeidslivet. Så vi kjempefornøyd, og spesielt vi fornøyd at så mange, at det en økning I antall studenter hos oss. I år har 10.271 valgt å studere ved Oslo Met, og det vi kjempeglade for. Vi her for studentene.
17: Hvilke studier det som mest populære?
18: Det økonomi og ledelse som den vanskeligste å komme inn, så det sykepleier som den store, det vi tar inn flest. Og det tegn på den type institusjon vi der det veldig mange innenfor helsefagene, det veldig mange innenfor lærefagene, det veldig mange innenfor sosialfag, og så det ganske mange ingeniører og teknologi. Så det veldig mange som søker seg hit, og vi veldig fornøyde med det. Og så representerer litt vår profil, at det spesielt mange på ledelse, administrasjon og helse.
17: Sykepleie og lærere jo det vi har mangel på. Føler dere at dere har knekt koden på rekruttering?
18: Jeg synes vi jobber med det veldig mye. Det noe vi tar opp, det noe vi tar kontakt med, det noe vi klar over, og så prøver vi å rekruttere flest mulig til disse studiene. Så det knekt koden. Jeg usikker, men vi jobber mye med det, og det en ting vi tar absolutt på alvor.
17: Forskning og høyere utdanningsminister Aasland, hva synes du om disse tallene?
19: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler I magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
17: Det jo mangel på helsefagarbeidere, på lærere og fag som ingeniør og datateknologisk kyndige. Føler dere at dere som regjering har klart å knekke koden på den rekrutteringen?
19: Ja, vi ikke I mål. Vi kommer til fremover å gjøre mye mer for å sørge for at vi matcher arbeidslivets behov enda bedre, men vi har styrket betydelig innenfor helsefag. Der har vi jo hatt stor økning både på sykepleie, psykologi, medisin og viktige helsefag. Så det veldig glad for og stolt av, og helsepersonellplanen som kom foran sommeren blir viktig fremover også for å styrke de fagene. Og så trenger vi flere på teknologi og realfag, så vi jobber jo nå med en realfagsstrategi. Det gode søkertall der også, men vi trenger enda flere som velger de fagene.
17: Du sier at den ikke ferdig, dette arbeidet. Hva kommer dere til å gjøre videre da?
19: Ja, nå lager vi jo et kompetansebudsjett som skal hjelpe oss å matche bedre det arbeidsmarkedets behov på kort og lang sikt og de utdanningstilbudene vi har. Også fordi ungdomsskolene har jo nå økt og økt i mange år. Fremover kommer de til å flate litt ut, så er det viktig at vi prioriterer ressursene godt. Og så vet vi at unge mennesker er opptatt av trygghet for jobb etter studiene sine. Så vi kommer nok til å prioritere hardere mellom studieplasser, og vi kommer til å, man kommer til å se at vi i budsjettene prioriterer studier som vi vet det er stort behov for, samtidig som jeg er opptatt av at vi skal også være gode til å ta vare på de litt smalere og langsiktig viktige studiene.
20: Altså det sånn at rekordmange har fått studieplass til høsten, over 10 000 av dem de skal begynne her ved Oslo Met.
1: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
0: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
2: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
2: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
2: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet rammet av iranske ballistiske missiler og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasman. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
3: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har... Ja, nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
3: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuert myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva er grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
4: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det er jo kanskje litt rotete for folk, det er mange utskiftninger, men det er jo militærledelsen vi snakker om her nå, det er forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det er moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
4: Ja, det er derfor den unge ministeren er veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det er dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen, at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort imponerende ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen er også blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det er utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
4: Nei, men dette er en eksistensiell krig. Folk er engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
4: Jeg tror det selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap av ansikt. Men jeg tror dette ikke ville få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
4: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset er der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Federer kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene er ikke funnet og er antatt omkommet. De pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem er mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener er gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det er en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det er 14% flere enn samme periode i fjor. Det er også stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen i Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet i nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering i august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det er for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
10: Ja, det er jo ikke noe nytt at Nicaragua er blitt autoritært. Det har vært siste valg som var i 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange er i eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det er klart at ethvert valg er en risiko. Det han sier er jo at et valg er en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det er det han vil unngå. Men dette er jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne enhver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
1: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke er ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen er på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
11: Zlatko Tripic er rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
12: Det er jo nye regler nå, og det er 10 sekunder fra brettet går ned når det har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
5: Hørte du selv at du drøyde her?
13: Nei, absolutt ikke. Jeg går frem av kapteinspinner, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn er det.
11: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente 1 minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Rohit Saggi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
13: Jeg er heldigvis så glad med Rodeland og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
11: Bodø Glimt er nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
14: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til for dem normal drift, da.
15: Det er mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
14: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikre de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
15: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
14: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Slukkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva er avsluttet. Nå jobber politiet med å frigi boligene. Skogbranner truer turiststeder i Europa. Brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italia. Houthi-militsen hevder de står bak angrep mot oljeskip i Rødehavet. Fare for at et nytt stred blir stengt. Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene fra samordnet opptak. 117.099 søkere har nå fått tilbud om studieplass. Det er en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Det viser tall fra samordnet opptak. Rustad Syed, du er på Oslo Met med Sigrun Aasland, altså forsknings- og høyere utdanningsministeren.
20: Ja, her så har de nettopp kunngjort at rett over 10.000 skal få komme til Oslo Met til høsten for å begynne på studiene sine. Prorektor ved Oslo Met, Carl Christian Todesen, hva syns du om at folk syns at Oslo Met er stedet å være for studiene sine?
18: Hei og velkommen til Oslo Met. Fantastisk at dere er her i dag. I dag er en festdag for Kunnskapsstasjon Norge. Jeg tenker det er helt fantastisk at så mange ungdom velger å komme til Oslo Met og til universiteten og høyskolen generelt, og det er tegn på at norsk ungdom har lyst til å utdanne seg, har lyst til å fortsette å utdanne, har lyst til å investere tiden sin i det, og at de har lyst til å anvende tiden sin i studier som gir kunnskap og gir anvendelse i arbeidslivet. Så vi er kjempefornøyd, og spesielt er vi fornøyd at så mange, at det er en økning i antall studenter hos oss. I år har 10.271 valgt å studere ved Oslo Met, og det er vi kjempeglade for. Vi er her for studentene.
20: Hvilke studier er det som er mest populære?
18: det økonomi og ledelse som den vanskeligste å komme inn, så det sykepleier som den store, der vi tar inn flest. Og det tegn på den type institusjon vi der det veldig mange innenfor helsefagene, det veldig mange innenfor lærefagene, det veldig mange innenfor sosialfag, og så det ganske mange ingeniører og teknologi. Så det veldig mange som søker seg hit, og vi veldig fornøyde med det, og så representerer litt vår profil, at det spesielt mange på ledelse, administrasjon og helse.
20: Sykepleie og lærere jo det vi har mangel på. Ja. Føler dere at dere har knekt koden på rekruttering?
18: Jeg synes vi jobber med det veldig mye. Det noe vi tar opp, det noe vi tar kontakt med, det noe vi klar over, og så prøver vi å rekruttere flest mulig til disse studiene. Så det knekt koden, jeg usikker, men vi jobber mye med det, og det en ting vi tar absolutt på alvor.
20: Forskning og høyere utdanningsminister Aasland, hva synes du om disse tallene?
19: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleie holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt.

0: fall der også, men vi trenger enda flere som velger de fagene.
1: Hva, du sier at den ikke ferdig, denne, dette arbeidet. Hva kommer dere til å gjøre videre da?
0: Ja, nå lager vi jo et kompetansebudsjett som skal hjelpe oss å matche bedre det arbeidsmarkedets behov på kort og lang sikt og de utdanningstilbudene vi har. Også fordi ungdomsskolene har jo nå økt og økt i mange år. Fremover kommer de til å flate litt ut, så det viktig at vi prioriterer ressursene godt. Og så vet vi at unge mennesker opptatt av trygghet for jobb etter studiene sine. Så vi kommer nok til å prioritere hardere mellom studieplasser, og vi kommer til å, man kommer til å se at vi i budsjettene prioriterer studier som vi vet stort behov for, samtidig som jeg opptatt av at vi skal også være gode til å ta vare på de litt smalere og langsiktig viktige studiene.
1: Altså det sånn at rekordmange har fått studieplass til høsten, og over 10 000 av dem de skal begynne her ved Oslo Met.
2: Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer. Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthis nylig erklærte blokade.
3: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
2: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå i fare for å bli stengt?
4: Du, det litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt et mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
4: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby.

0: Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære gå løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
0: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuzstredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
2: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag som spredt seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
2: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke I dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn I dag, og I Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss I studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
3: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren. Og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
3: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser I militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen, og at ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer.
3: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
3: Jeg tror selvfølgelig det utfordrende å skifte på en måte hest I et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen I denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se I hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap av ansikt. Men Jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Zelenskyj under økende press når man ser at folk protesterer?
3: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier. Så han, det jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer. Og det presset der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om det finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode i fjor. Det også stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
4: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
5: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når du har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
6: Hørte du selv at du drøyde der?
5: Nei, absolutt ikke.
7: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
4: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
7: Jeg er heldigvis glad med Rode Land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
4: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
6: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift.
8: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
6: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
8: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
6: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer. Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
9: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå i fare for å bli stengt?
0: Du, det litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden flyter også, seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
10: Aldri før har flere fått tilbud om studieplass, det viser taler fra samordnet opptak. Sløkkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva er nå avsluttet, og politiet jobber med å frigi bostader. Skogbranner truer turister i Europa, det brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italia. Da ønsker vi god ettermiddag klokka 13. Det er Ingvild Bryn som sitter i studio denne ettermiddagen. Nødetatene har rykt ut til Sel i Innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonslederen i Innlandet politidistrikt i politiloggen. Alle personene som var involvert i ulykka skal nå være gjort greie for, ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser taler som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste talet noen gang, viser altså tal for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
11: Det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
12: Jeg skal studere grunnskolelærer, 1.-7. trinn.
13: Og hvorfor valgte du det studiet?
12: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
13: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
12: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte. Men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
10: Ja, denne studenten, eller kommende studenten, Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Thank you.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
0: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
0: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait, flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Så vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuzstredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
2: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
2: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn I sving og for å prøve å slukke brannene. Også I Spania så det flere skogbranner. I går evakuert myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner I år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke I dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn I dag, og I Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss I studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
3: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
3: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser I militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen, og at ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer?
3: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det. mens da nye personer som kommer inn mer moderne og vil ta større hensyn til også enkelte soldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
3: Jeg tror, det er, selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men jeg tar på ansikt, men jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
3: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så han, det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet, og det ser vi nå at det fører til endringer, og det presset er der, og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake eller om det finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene er ikke funnet og er antatt omkommet. De pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem er mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener er gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det er en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det er 14% flere enn samme periode i fjor. Det er også stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen i Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet i nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering i august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det er for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
14: Ja, det er jo ikke noe nytt at Nicaragua er blitt autoritært. Det har vært siste valg som var i 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange er i eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det er klart at ethvert valg er en risiko, det han sier er jo at et valg er en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det er det han vil unngå. Men dette er jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne enhver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
1: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke er ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate. der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen I Eliteserien I kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom I fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
4: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar I bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
5: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
15: Hørte du selv at du drøyde der?
7: Nei, absolutt ikke. Jeg går frem av kapteinspinner, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
4: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del I spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen I første omgang. Over I andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Rohit Saggi finner frem det gule kortet hele 6 ganger I kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke I dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
7: Jeg heldigvis så glad med Rode Land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet I dag.
4: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking I toppen. Andreas Helmersen skårer I første omgang. Og I andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge I VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følger krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet I Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene I brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg I området.
6: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift da.
8: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
6: Nei, som sagt, jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
8: Dere har hatt en til avhør. Kan du si noe om det?
6: Nei, det går til etterforskningsledelsen. De får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon I 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte I høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
10: Nødetatene har rykt ut til Sel i Innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonslederen i Innlandet politidistrikt i politiloggen. Alle personene som var involvert i ulykka skal nå være gjort greie for ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
11: Ja, det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
15: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
16: Og hvorfor valgte du det studiet?
15: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
16: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
15: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte. Men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
10: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass, det viser taler fra samordnet opptak. Sløkkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva er nå avsluttet, og politiet jobber med å frigi bostad. Skogbranner truer turister i Europa. Det brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italien.
1: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
9: Jemens vepnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
0: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
0: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
0: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7000 personer forlate 6 campingplasser I et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Kap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20000 mål. Og med oss I studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer I Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
2: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag som spredde seg veldig.

0: gå så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke I dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn I dag, og I Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss I studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelenskyj gjør disse endringene?
2: Det har vært en utvikling nå over tid hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Zelenskyj, og hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelenskyj ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Zelenskyj og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
2: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det dette skiftene som du ser I militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen og at Ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer?
2: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Zelenskyj, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
2: Jeg tror selvfølgelig det ufordrende å skifte på en måte hest I et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen I denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere

0: ministeren nå kommer tilbake etter press. Det blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap på ansikt. Men jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
1: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
0: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier. Så han, det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer. Og det presset er der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene er ikke funnet og er antatt omkommet. De pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem er mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener er gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det er en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det er 14% flere enn samme periode i fjor. Det er også stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke er ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen er på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
2: Zlatko Tripic er rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
3: Det er jo nye regler nå, og det er 10 sekunder fra brettet går ned når det har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
4: Hørte du selv at du drøyde her?
3: Nei, absolutt ikke.
5: Jeg går frem av kapteinspinner, så går jeg ut til nærmeste plass, så ja, men sånn er det.
2: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Rohit Saggi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
3: Jeg er heldigvis så glad med Rode Eiland og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
2: Bodø Glimt er nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
4: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
6: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
4: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
6: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
4: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
7: Nødetatene har rykt ut til Sel i Innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonsleieren i Innlandet politidistrikt i politiloggen. Alle personene som var involvert i ulykken skal nå være gjort greie for ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenninger mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for i fjor, og det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
8: Ja, det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
9: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
8: Og hvorfor valgte du den, det studiet?
9: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
8: Har du tenkt på at det har vært, det er mangel på lærere i Norge?
9: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte. Men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
7: Ja, denne studenten, eller kommende studenten, Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert.
1: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
10: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
11: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
11: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
11: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
12: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
12: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås.

0: I dag kom tala for samordnet opptak. Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass som i år. I Krokstadelva har brannvesenet nå avsluttet arbeidet. Politiet arbeider med å frie bostader for de som enda har et hus. Skogbranner truer turister i Europa. Nå er det branner i store områder i Frankrike, Spania og Italia. Klokka er 14. God ettermiddag. Over 450 personer ble i går innlagde på sykehus i løpet av gårsdagen altså, og det i Japan, og grunnen til at de ble lagt inn på sykehus er en pågående hetebølge. Det er mange år siden så mange har blitt lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Og tale på utrykninger i samband med varmen var i går på sitt høgste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger.
1: Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva er grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
2: Det har vært en utvikling nå over tid hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren. Og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så det er jo kanskje litt rotete for folk, det er mange utskiftninger, men det er jo militærledelsen vi snakker om her nå, det er forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det er moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
2: Ja, det er derfor den unge ministeren er veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det er dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen er også blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer.
2: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen, og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Sirski, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne og vil ta større hensyn til også enkelte soldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
2: Jeg tror, det, selvfølgelig det ufordrende å skifte på en måte hest I et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen I denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere minister, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se I hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men ta på ansikt men jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser jeg tror uansett at dette lander ganske godt det ser slik ut nå
1: Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
2: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden slik ukrainsk lov sier så han, det jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet og det ser vi nå at det fører til endringer og det presset der og så får vi se hvordan dette lander om Fedorov kommer tilbake eller om det finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene I dag. Det skjedde under utenriksministermøtet I den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann I vann I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på baklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå I sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode I fjor. Det også stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen I Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet I nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering I august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
3: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var I 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange I eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko, det han sier. sier er jo at, at et valg er en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette er jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
1: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke er ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen er på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
4: Zlatko Tripic er rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
5: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det har vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
6: Hørte du selv at du drøyde her?
5: Nei, absolutt ikke.
6: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn er det.
4: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
6: Jeg er heldigvis glad at vi rodde i land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
4: Bodø-Glimt er nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge i VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
1: EU er enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
7: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til for dem normal drift da.
8: Det er mange som lurer på når de får, kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
7: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikre de brandtomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
8: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
7: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
0: Nødetatene har rykt ut til Sel i Innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonslederen i Innlandet politidistrikt i politiloggen. Alle personene som var involvert i ulykka skal nå være gjort greie for ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
9: Ja, det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
10: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
11: Og hvorfor valgte du det studiet?
10: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
11: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
10: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte, men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
0: Ja, denne studenten, eller kommende studenten, Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det er mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger.
1: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
12: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
13: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr, hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
13: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
13: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
14: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferret, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa det som rammet?
14: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så det flere skogbranner. I går evakuert myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendringer.
0: I dag kom taler for samordnet opptak. Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass som i år. I Krokstadelva har brannvesenet nå avsluttet arbeidet. Politiet arbeider med å frie bostader for de som enda har et hus. Skogbranner truer turister i Europa. Nå det branner i store områder i Frankrike, Spania og Italien.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant Temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
7: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
8: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
7: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
8: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
7: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
0: Nødetatene har rykt ut til Sel i Innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonslederen i Innlandet politidistrikt i politiloggen. Alle personene som var involvert i ulykka skal nå være gjort greie for ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for i fjor, og det høyeste tallet noen gang viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
9: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
15: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
9: Og hvorfor valgte du det studiet?
15: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
9: Har du tenkt på at det har vært, det er mangel på lærere i Norge?
15: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som

0: i hete bølger.
1: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
2: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
3: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Jemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
3: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
3: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til deg, korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom

0: Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
1: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa det som rammet?
1: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke i Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke i dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn i dag, og i Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært i en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss i studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
2: Det har vært en utvikling nå over tid hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet i befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren. Og dette skapte da reaksjoner.
0: Men har det vært noen, bare sånn, så det er jo kanskje litt rotete for folk, det er mange utskiftninger, men det er jo militærledelsen vi snakker om her nå, det er forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det er moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
2: Ja, det er derfor den unge ministeren er veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også. Og det er dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen og at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort imponerende ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen er også blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
0: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det er utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
2: Nei, men dette er en eksistensiell krig. Folk er engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
0: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
2: Jeg tror, selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap på ansikt. Men jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
0: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
2: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så det er jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset er der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
0: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områden i brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
3: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift da.
4: Det mange som lurer på når de får, kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
3: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
4: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
3: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
5: Nødetatene har rykt ut til Sel i Innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonsleieren i Innlandet politidistrikt i politiloggen. Alle personene som var involvert i ulykka skal nå være gjort greie for ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenninger mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for i fjor, og det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
6: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
7: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
8: Og hvorfor valgte du det studiet?
7: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år. Og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
9: Har du tenkt på at det har vært, det er mangel på lærere i Norge?
7: Ja, absolutt. Altså jeg, som sagt, har jo jobbet på en skole, og det jo mye sykefravær for det første. Og det jo vanskelig, og det mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som lærere, og de også sier at det vanskelig å finne folk, og det jo et vanskelig yrke. Det mye som må til for å kunne klare det, det mye vanskelige situasjoner. Så det jo så klart ikke rart at det få, på en måte. Men det jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
5: Ja, denne studenten, eller kommende studenten, Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger.
0: En iransk

0: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين على القوات المسلحة في البحر الأحمر.
1: Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
2: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
3: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
4: Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass. Det viser taler fra Samordna opptak. I år som i fjor er sykepleierutdanninger populær. Brannvesenet har avsluttet arbeidet i Krokstadelva. Politiet arbeider med å frigi bostedene til de evakuerte som har hus. Skogbranner truer turister i Europa. Det brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italia. Vi ønsker god ettermiddag. Klokka er 15. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landene i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgjør seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt kvinner. Da skal vi ha værvarsel.
5: Ja, vi ser at det er i ferd med å skye til på Vestlandet. Her ser vi fortsatt sola tidligere på dagen i dag. Og det er også håp om å se litt sol i de nordligste fylkene, men det er i ferd med å skye til. Og i løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer det regnvær til Nordland og Troms, og senere i kveld også på Finnmarksvidda. Trøndelag og ytre strøk av Nordvestlandet vil også få litt regn i løpet av kvelden. Videre sørover på Vestlandet og Østafjells fortsatt mye sol, og det er også tørt rapport mange steder og lokal skogbrannfare i disse områdene. På Spitsbergen blir det oppholdsvær. I morgen fortsetter det med oppholdsvær på Spitsbergen, og det blir ganske grått og periode med regn og regnbyger i store deler av Nord-Norge, men i ytre strøk av Vestfinnmark her ser det ut til å bli lite nedbør i morgen. Og i Trøndelag og på Vestlandet blir det gråvær, periode med regn i morgen. Østafjells stort sett oppholdsvær, perioder med sol, og da er det også fortsatt tørt på deler av Østlandet og Sørlandet.
2: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
3: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende, det er revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
2: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
3: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
2: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuzstredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
6: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap fred. Og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredt seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker. Men der meldte de i går at de hadde kontroll.
2: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
6: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
2: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. EU er enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer, ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
7: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til for dem normal drift. Da.
8: Det er mange som lurer på når de får, kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
7: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikre de brandtomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
8: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
7: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
2: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
4: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser taler som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
9: Ja, det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleie holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
10: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
11: Og hvorfor valgte du det studiet?
10: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barn og hjelper til. Og, ja.
11: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
10: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, så har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte, men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
4: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det er mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landene i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt.
2: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
1: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
2: Ja, Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
3: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
3: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
2: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
3: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
2: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7000 personer forlate 6 campingplasser I et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Kap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20000 mål. Og med oss I studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer I Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
6: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Kap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de I går at de hadde kontroll.
2: Mm. Og så vet vi at det har vært hetebølger I Europa, det som du sier knusktørt. Hvilke andre steder I Europa det som rammet?
6: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent I flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn I sving og for å prøve å slukke brannene. Også I Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner I år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
2: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet I Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene I brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg I området.
7: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
8: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
7: Nei, som sagt, jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
8: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
7: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
2: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
4: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
9: Ja, det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
12: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
13: Og hvorfor valgte du det studiet?
12: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barn og hjelper til. Og, ja.
13: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
12: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte. Men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
4: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det er mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landa i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgjør seg for å være for politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt
2: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
1: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Laila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
2: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
3: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
2: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
3: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
2: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
3: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan

0: iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
1: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
1: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
2: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til, for dem, normal drift.
3: Det er mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
2: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikre de brandtomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
3: Dere har hatt en til avhør. Kan du si noe om det?
2: Nei, det går til etterforskningsledelsen. De får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt

0: en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Ja, det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
3: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
4: Og hvorfor valgte du det studiet?
3: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
4: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte, men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
1: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det er mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landa i eurozona. Og i juni hever de renta til 2,25%. Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsatte, og spesielt.
0: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
5: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
6: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
6: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
6: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer, overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
7: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har... Ja, nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa, det er som du sier knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
7: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
8: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til, for dem, normal drift. Da.
9: Det er mange som lurer på når de får, kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
8: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikret de brandtomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som Eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
9: Ja, ja. Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
8: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon I 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne I tunnelen I flere timer.
1: EU-kommisjonen ilegg Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble I går innlagde på sykehus I Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus I løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger I samband med heten var I går på sitt høgste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet I hetebølger. Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli I Horten. I ettermiddag skal Horten Roklubb heidre Tufte. Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass, og 60% av søkerne har fått innfridd første valet sitt. Det viser taler for samordnet opptak. Brannvesenet har avsluttet arbeidet I Krokstad-elva. Nå jobber politiet med å frigi bostøer for de som har God ettermiddag, klokka 16. Oljeprisen nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen mellom annet meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet to saudi-arabiske tankskip I Røde Havet. Oljeprisen nådde I april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenkvila som ble innført mellom USA og Iran. Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok I 7 OL og tok mange medaljer av de 2 OL-guld. Han ble 50 år. Og Horten Roklubb skal heidre Olav Tufte I ettermiddag. Vi skal til det I vår sending klokka 17. En person har omkommet I en raftingulykke I elva Sjoa I Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd I samband med bruk av elvebrett. Det ble sett I verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var I et følge med flere andre raftingbåter I elva har blitt stanset. Det pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Festivalen Sørøyrock Bakken i havgapet på Sørøya i Finnmark blir arrangert for siste gang. Arrangørene sier det har blitt for dyrt og vanskelig å arrangere en festival på en så liten øy. Mellom artisterne som skal opptre på denne siste utgaven er Matoma, Mari Boine og Tungtvann.
10: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2012, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært med fra starten. Hva betyr festivalen for lokalfolk her?
11: Nei, jeg tror denne festivalen har betydd veldig mye for Sørvær og Sørøya, helt siden 2012. Det er jo en form for bolyst, som vi liker å kalle det for.
10: Og i år arrangeres det for aller siste gang. Hva betyr det? Ja, hvordan føles det?
11: Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg enda, eller oss som jobber med det her, at det er siste festivalen. Men jeg tenker at alt har en slutt. Det trenger ikke å være evig alt sammen. Men det popper opp festivaler på over en lav sko, og da blir det hard konkurranse. Ikke minst så er vi ute i havgapet, som du sa innledningsvis. Det gjør jo ganske mye med utfordrings- og logistikkmessig. Det er vanskelig å få artister hit, det er vanskelig med ja, hurtigbåter og ferge og ja, you name it.
10: Og hvordan har oppmøtet vært i år?
11: Nei, i år har det gått veldig bra. I fjor var det dessverre ikke utsolgt, men i år er det utsolgt, og det er vi er veldig fornøyd med det. Alle helgepassene er gått, så nå er det noen få dagsbilletter igjen.
10: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
11: Nei, det er vel egentlig som alle år. Det er jo en som du sier, stor happening på Sørøya. Det er liksom, det er veldig trivelig. Det kommer mye kjent folk, og vi møter mye glade festivalgjengere og publikum og artister. Så alle drar jo herifra med et smil på søndag, så det jeg ser mest frem til, det er hele opplevelsen. Men jeg har egentlig ikke tatt innover meg at det er noen timer til det skal åpne, så kanskje man begynner å tenke litt mer da.
10: Og vi har med oss en frivillig, Jannike. Hvordan er det å være her og gjøre klart til festivalen?
12: Det er veldig spesielt, og så får man møte mye folk, så det er en veldig fin opplevelse at man får lov til å jobbe når man er så ung.
10: Og har du vært med som frivillig før?
12: Jeg var med i fjor, og da jobbet jeg på dagstid. Og var med ungene og aktiviserte dem. Og
10: hvordan føles det at det skal arrangeres, den festivalen her skal arrangeres for aller siste gang?
12: Det er litt rart, for at den har jo vært der hele tiden. Det har vært noe, det har vært møtepunktet til alle. Folk kommer fra andre plasser og inn hit.
10: Festivalen, den skal også være 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden blir det en del konserter.
1: Bethel Britto, som reporteren heter, intervjuet Ken Arne Brox, som er grunnlegger av Sørøyrocken, og frivillig arbeider Jannike Pettersen. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser taler som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste talet noen gang, viser altså tal for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Ja, det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
13: Jeg skal studere grunnskolelærer, 1.-7. trinn.
14: Og hvorfor valgte du det studiet?
13: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
4: Har du tenkt på at det har vært, det er mangel på lærere i Norge?
13: Ja, absolutt. Altså jeg, som sagt, har jo jobbet på en skole, og det jo mye sykefravær for det første. Og det jo vanskelig, og det mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det vanskelig å finne folk, og det jo et vanskelig yrke. Det mye som må til for å kunne klare det, det mye vanskelige situasjoner. Så det jo så klart ikke rart at det få, på en måte, men det jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
1: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik var det, som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landa i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Oljeprisen nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Oljeprisen nådde i april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenhvila som ble innført mellom USA og Iran. Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-gull. En person har omkommet i en raftingulykke i elva Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd i samband med bruk av elvebrett. Det ble sett i verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var i et følge med flere andre raftingbåter i elva har blitt stanset. De pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Festivalen Sørøyrocken i havgapet på Sørøya i Finnmark blir arrangert for siste gang. Arrangørene sier det har blitt for dyrt og vanskelig å arrangere en festival på en så lite øy. Mellom artisterne som skal opptre på denne siste utgåva er Matoma, Mari Boine og Tungtvann.
10: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2012, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært med fra starten. Hva betyr festivalen for lokalfolk her?
11: Nei, jeg tror denne festivalen har betydd veldig mye for Sørvær og Sørøya, helt siden 2012. Det jo en form for bolyst, som vi liker å kalle det for.
10: Og i år arrangeres det for aller siste gang. Hva betyr det? Ja, hvordan føles det?
11: Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg enda, eller oss som jobber med det her, at det siste festivalen. Men jeg tenker at alt har en slutt. Det trenger ikke å være evig alt sammen. Men det popper opp festivaler på over en lav sko, og da blir det hard konkurranse. Ikke minst så er vi ute i havgapet, som du sa innledningsvis. Det gjør jo ganske mye med utfordrings- og logistikkmessig. Det er vanskelig å få artister hit, det er vanskelig med hurtigbåter og ferge og ja, you name it.
10: Og hvordan har oppmøtet vært i år?
11: Nei, over har det gått veldig bra. I fjor var det dessverre ikke utsolgt, men i år er det utsolgt, og det er vi er veldig fornøyd med det. Alle helgepassene er gått, så nå er det noen få dagsbilletter igjen.
10: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
11: Nei, det er vel egentlig som alle år. Det er jo en som du sier, stor happening på Sørøya. Det er liksom, det er veldig trivelig. Det kommer mye kjent folk, og vi møter mye glade festival gjengere og publikum og artister, så alle drar jo herifra med et smil på søndag, så det jeg ser mest frem til, det er hele opplevelsen, men jeg har egentlig ikke tatt innover meg at det er noen timer til vi skal åpne, så kanskje man begynner å tenke litt mer da.
10: Og vi har med oss en frivillig, Jannicke. Hvordan er det å være her og gjøre klart til festivalen?
12: Det er veldig spesielt, og så får man møte mye folk, så det er en veldig fin opplevelse at man får lov til å jobbe når man er så ung.
10: Og har du vært med som frivillig før?
12: Jeg var med i fjor, og da jobbet jeg på dagstid, og var med ungene og aktiviserte dem. Og
10: hvordan føles det at det skal arrangeres, den festivalen her skal arrangeres for aller siste gang?
12: Det er litt rart, for at den har jo vært der hele tiden. Det har vært noe, det har vært møtepunktet til alle. Folk kommer fra andre plasser og inn hit.
10: Festivalen, den skal også være 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden blir det en del konserter.
1: Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt.
0: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
5: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
6: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
6: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
6: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasman. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
15: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
15: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
8: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift da.
9: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
8: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
9: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
8: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser taler som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for i fjor, og det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
13: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
14: Og hvorfor valgte du den, det studiet?
13: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
14: Har du tenkt på at det har vært, det er mangel på lærere i Norge?
13: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte, men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
1: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik var det, som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landene i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Oljeprisen er nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen er mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Oljeprisen nådde i april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenkvila som ble innført mellom USA og Iran. Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-gull. En person har omkommet i en raftingulykke i elva Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd i samband med bruk av elvebrett. Det ble sett i verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var i et følge med flere andre raftingbåter i elva har blitt stanset. Det pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Festivalen Sørøyrocken i havgapet på Sørøya i Finnmark blir arrangert for siste gang. Arrangørene sier det har blitt for dyrt og vanskelig å arrangere en festival på en så liten øy. Mellom artisterne som skal opptre på denne siste utgaven er Matoma, Mari Boine og Tungtva.
10: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2012, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært med fra starten. Hva betyr festivalen for lokalfolk her?
11: Nei, jeg tror denne festivalen har betydd veldig mye for Sørvær og Sørøya, helt siden 2012. Det er jo en form for bolyst, som vi liker å kalle det for.
10: Og i år arrangeres det for aller siste gang. Hva betyr det? Ja, hvordan føles det?
11: Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg enda, eller oss som jobber med det her, at det er siste festivalen. Men jeg tenker at alt har en slutt. Det trenger ikke å være evig alt sammen. Men det popper opp festivaler på over en lav sko, og da blir det hard konkurranse. Ikke minst så er vi ute i havgapet, som du sa innledningsvis. Det gjør jo ganske mye med utfordrings- og logistikkmessig. Det er vanskelig å få artister hit, det er vanskelig med ja, hurtigbåter og ferge og ja, you name it.
10: Og hvordan har oppmøtet vært i år?
11: Nei, i år har det gått veldig bra. I fjor var det dessverre ikke utsolgt, men i år er det utsolgt, og det er vi er veldig fornøyde med det. Alle helgepassene er gått, så nå er det noen få dagsbilletter igjen.
10: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
11: Nei, det er vel egentlig som alle år. Det er jo en som du sier, stor happening på Sørøya. Det er liksom, det er veldig trivelig. Det kommer mye kjent folk, og vi møter mye glade festivalgjengere og publikum og artister. Så alle drar jo herifra med et smil på søndag, så det jeg ser mest frem til, det er hele opplevelsen. Men jeg har egentlig ikke tatt det innover meg at det er noen timer til vi skal åpne, så kanskje man begynner å tenke litt mer da.
10: Og vi har med oss en frivillig, Jannicke. Hvordan er det å være her og gjøre klart til festivalen?
12: Det er veldig spesielt, og så får man møte mye folk, så det er en veldig fin opplevelse at man får lov til å jobbe når man er så ung.
10: Og har du vært med som frivillig før?
12: Jeg var med i fjor, og da jobbet jeg på dagstid. Og var med ungene og aktiviserte dem. Og
10: hvordan føles det at det skal arrangeres, den festivalen her skal arrangeres for aller siste gang?
12: Det er litt rart, for at den har jo vært der hele tiden. Det har vært noe, det har vært møtepunktet til alle. Folk kommer fra andre plasser og inn hit.
10: Festivalen, den skal også vare 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden blir det en del konserter.
1: Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt.
0: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
5: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
6: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
6: Ja, det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran

0: balistiske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasman. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det er flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike er spesielt hardt rammet.
2: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her er det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Mm. Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det er, som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa er det som er rammet?
2: Ja, det er jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så er det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så er det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
3: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til for dem normal drift. Da.
4: Det er mange som lurer på når de får, kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
3: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikret de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi

0: ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
0: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
2: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
3: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
4: Ja, det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
5: Jeg skal studere grunnskolelærer, 1.-7. trinn.
6: Og hvorfor valgte du det studiet?
5: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
6: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
5: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, så har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte, men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
3: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landene i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Oljeprisen er nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen er mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Oljeprisen nådde i april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenhvila som ble innført mellom USA og Iran. Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-gull. En person har omkommet i en raftingulykke i elva Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd i samband med bruk av elvebrett. Det ble sett i verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var i et følge med flere andre raftingbåter i elva har blitt stanset. De pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Festivalen Sørøyrocken i havgapet på Sørøya i Finnmark blir arrangert for siste gang. Arrangørene sier det har blitt for dyrt og vanskelig å arrangere en festival på en så lite øy. Mellom artisterne som skal opptre på denne siste utgåva er Matoma, Mari Boine og Tungtvann.
7: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2012, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært med fra starten. Hva betyr festivalen for lokalfolk her?
8: Nei, jeg tror denne festivalen har betydd veldig mye for Sørvær og Sørøya, helt siden 2012. Det er jo en form for bolyst, som vi liker å kalle det for.
7: Og i år arrangeres det for aller siste gang. Hva betyr det? Ja, hvordan føles det?
8: Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg enda, eller oss som jobber med det her, at det er siste festivalen. Men jeg tenker at alt har en slutt. Det trenger ikke å være evig alt sammen. Men det popper opp festivaler på over en lav sko, og da blir det hard konkurranse. Ikke minst så er vi ute i havgapet, som du sa innledningsvis. Det gjør jo ganske mye med utfordrings- og logistikkmessig. Det er vanskelig å få artister hit, det er vanskelig med ja, hurtigbåter og ferge og ja, you name it.
7: Og hvordan har oppmøtet vært i år?
8: Nei, i år har det gått veldig bra. I fjor var det dessverre ikke utsolgt, men i år er det utsolgt, og det er vi er veldig fornøyde med det. Alle helgepassene er gått, så nå er det noen få dagsbilletter igjen.
7: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
8: Nei, det er vel egentlig som alle år. Det er jo en som du sier, stor happening på Sørøya. Det er liksom, det er veldig trivelig. Det kommer mye kjent folk, og vi møter mye glade festivalgjengere og publikum og artister. Så alle drar jo herifra med et smil på søndag. Så det jeg ser mest frem til, det er hele opplevelsen. Men jeg har egentlig ikke tatt innover meg at det er noen timer til vi skal åpne, så kanskje man begynner å tenke litt mer da.
7: Og vi har med oss en frivillig, Jannike. Hvordan er det å være her og gjøre klart til festivalen?
9: Det er veldig spesielt, og så får man møte mye folk, så det er en veldig fin opplevelse at man får lov til å jobbe når man er så ung.
7: Og har du vært med som frivillig før?
9: Jeg var med i fjor, og da jobbet jeg på dagstid, og var med ungene og aktiviserte dem. Og
4: Og hvordan føles det at det skal arrangeres, den festivalen her skal arrangeres for aller siste gang?
9: Det er litt rart, for at den har jo vært der hele tiden. Det har vært noe, det har vært møtepunktet til alle. Folk kommer fra andre plasser og inn hit.
4: Festivalen, den skal også være 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden blir det en del konserter.
3: Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt.
2: Den iransk-støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
10: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
2: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
11: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
11: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
2: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
11: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet. bombet av iranske ballistiske missiler og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt, de øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
2: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. EU er enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina.
3: Olav Tufte blir heidret i minnemarkering i Horten i ettermiddag. Vi skal straks dit. Oljeprisen igjen oppe i over 100 dollar fatet for første gang siden mai. Erling Braut Haaland er rangert som den dyreste fotballspilleren i verden noen gang. God ettermiddag klokka 17. Mannen som er siktet etter skytinga i Hordvik i Bergen i februar er varetektsfengslet i 4 nye veker av Hordaland tingrett. Den sikta mannen forskanset seg i sin egen bostad og skjøt flere skudd mot politiet. Han ble pågrepet etter en 13 timer lang politiaksjon der huset hans brann ned. Og i en fersk kjennelse fra tingretten kom det frem at mannen hadde en psykotisk liding. I ettermiddag blir det arrangert en minnemarkering i Horten for Olav Tufte. Han døde denne veka, 50 år gammel. Olav Tufte var med i 7 OL og tok flere medaljer. Han døde av akutt hjertestans. Veronica Westrin i Horten, hvordan er denne minnemarkeringen lagt opp?
12: Her ved Horten Roklubb så flagges det på halv stang i dag, og vi ser den båten som Olav Tufte brukte faktisk den siste tiden, som er lagt fram her. I dag så skal den få stå der, men det ligger masse årer klare her som skal ut på vannet. Vi kan høre med styreleder i klubben, Espen Thorsen. Hvordan er det å stå her akkurat nå?
13: Nei, dette her er jo en veldig trist dag selvfølgelig. Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det er mange som er berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Så det er uforståelig, altså det skjedde jo dette her, det kom som lyn fra klar himmel, og ja, så det har jo kommet som et sjokk på mange. Men som sagt, det er mange som er berørt, og det er jo i og for seg litt fint å føle på at det er såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap.
12: Ja, og så skal jo nå disse årene snart tas i bruk, de skal ut på vannet. Hva er det konkret som skal skje her?
13: Ja, nå det, nå skal vi ha mange båter på vannet her, både fra Horten Roklubb og fra, fra Norges Roforbund.
14: Ja, vi ser de kommer på plass her nå.
13: De kommer på plass nå og gjør klar sine båter, og det kommer også til å være noen andre klubber som på plass her, så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med, med båter her som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olaf Tufte da, og, og han, han har jo rodd mange timer her på, på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olaf, det liksom det som tanken her.
14: Ja, og så har dere ikke planlagt ett minuts stillhet her i dag, men dere har planlagt ett minuts applaus. Hvorfor det?
13: Det tanken var jo utgangspunktet å gå for ett minutt stillhet, men vi følte at det var ikke noe som passet for Olaf, en mann med, med så mye energi og som ga så mye av seg selv. Så vi følte at det var riktigere da, eller å gi han en applaus for alt han egentlig har, har bidratt med.
14: I tillegg så ser vi at det satt opp bilder av han her, og det også en talerstol. Hva det som skal skje i tillegg til at disse båtene nå skal på vannet?
13: Nei, vi skal jo ha, vi skal jo si noen ord selvfølgelig, noen minneord til Olaf, både fra aktive og folk som har rodd nært sammen med han, og fra tidligere trener og så videre. Og så det jo, men altså hovedsaken her jo egentlig å komme sammen og prate og dele minner og støtte hverandre.
14: Og det skal også legges ned blomster på vannet her i dag?
13: Det skal det. Så alle båtene skal ha med seg blomster ut, alle roerne skal egentlig ha med seg blomster ut som vi da skal slippe ut synkront i vannet.
14: Mm. Tusen takk. Det høres ut som dette blir en fin markering over en idrettsutøver som gjorde inntrykk på mange, ikke bare her i Horten, men i hele landet og verden. Og han begraves altså fra Horten kirke fredag 31. juli.
3: Takk skal du ha, Veronica Westrin. Og det blir mer i Dagsrevyen om denne markeringen, og du kan også følge med på nettsidene våre. Erling Braut Haaland er verdsett til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdi av nettstedet Transfermarkt. Og de to deler altså førsteplassen. Og denne lista justert etter fotball-VM, der Haaland altså fikk til de grader oppgradert sin marknadsverdi.
2: I Frankrike nå tilsammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
15: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
2: Mm. Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa det som rammet?
15: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania er jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt i går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
2: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
0: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til for dem normal drift da.
1: Det er mange som lurer på når de får, kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
0: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikre de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
0: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
2: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til Onrail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av Onrail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
3: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det er mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
4: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
16: Jeg skal studere grunnskolelærer, 1. til 7. trinn.
17: Og hvorfor valgte du det studiet?
16: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år. Og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
17: Har du tenkt på at det har vært, det er mangel på lærere i Norge?
16: Ja, absolutt. Altså, jeg, som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte, men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
3: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landa i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Oljeprisen er nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen er mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Oljeprisen nådde i april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenhvila som ble innført mellom USA og Iran. Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-gull. I ettermiddag blir det arrangert en minnemarkering i Horten for Olav Tufte. Han døde denne veka, 50 år gammel. Olav Tufte var med i 7 OL og tok flere medaljer. Han døde av akutt hjertestans. Veronica Westrin i Horten, hvordan er denne minnemarkeringen lagt opp?
12: Her ved Horten Roklubb så flagges det på halv stang i dag, og vi ser den båten som Olav Tufte brukte faktisk den siste tiden, som er lagt fram her. I dag så skal den få stå der, men det ligger masse årer klare her som skal ut på vannet. Vi kan høre med styreleder i klubben Espen Thorsen. Hvordan er det å stå her akkurat nå?
18: Nei, dette her er jo en veldig trist dag selvfølgelig. Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser jo at det er mange som er berørt, og mange som har en relasjon og et forhold til Olav Tufte. Så det er uforståelig, altså det skjedde jo dette her, det kom som lyn fra klar himmel, og ja, så det har jo kommet som et sjokk på mange. Men som sagt, det er mange som er berørt, og det er jo i seg litt fint å føle på at det er såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap.
12: Ja, og så skal jo nå disse årene snart tas i bruk. De skal ut på vannet. Hva er det konkret som skal skje her?
13: Ja, nå det, nå skal vi ha mange båter på vannet her, både fra Horten Roklubb og fra, fra Norges Roforbund.
19: Ja, vi ser de kommer på plass her nå.
13: De kommer på plass nå og gjør klar sine båter, og det kommer også til å være noen andre klubber som på plass her, så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med, med båter her som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olaf Tufte da, og, og han, han har jo rodd mange timer her på, på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olaf, det liksom det som tanken her.
19: Ja, og så har dere ikke planlagt ett minuts stillhet her i dag, men dere har planlagt ett minuts applaus. Hvorfor det?
13: Ja, det tanken var jo utgangspunktet å gå for ett minutt stillhet, men vi følte at det var ikke noe som passet for Olaf, en mann med, med så mye energi og som ga så mye av seg selv. Så vi følte at det var riktigere da, eller å gi han en applaus for alt han egentlig har, har bidratt med.
19: I tillegg så ser vi at det satt opp bilder av han her, og det også en talerstol. Hva det som skal skje i tillegg til at disse båtene nå skal på vannet?
13: Nei, vi skal jo ha, vi skal jo si noen ord selvfølgelig, noen minneord til Olaf, både fra aktive og folk som har rodd nært sammen med han, og fra tidligere trener og så videre. Og så det jo, men altså hovedsaken her jo egentlig å komme sammen og prate og dele minner og støtte hverandre.
19: Og det skal også legges ned blomster på vannet her i dag?
13: Det skal det, så alle båtene skal ha med seg blomster ut, alle roerne skal egentlig ha med seg blomster ut som vi da skal slippe ut synkront i vannet.
19: Tusen takk. Det høres ut som dette blir en fin markering over en idrettsutøver som gjorde inntrykk på mange, ikke bare her i Horten, men i hele landet og verden. Og han begraves altså fra Horten kirke fredag 31. juli.
3: Takk skal du ha, Veronica Vestri. En person har omkommet i en raftingulykke i elva Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd i samband med bruk av elvebrett. Det ble sett i verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var i et følge med flere andre raftingbåter i elva har blitt stanset. De pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Festivalen Sørøyrocken i havgapet på Sørøya i Finnmark blir arrangert for siste gang. Arrangørene sier det har blitt for dyrt og vanskelig å arrangere en festival på en så lite øy. Mellom artisterne som skal opptre på denne siste utgaven er Matoma, Mari Boine og Tungtvann.
7: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2012, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært med fra starten. Hva betyr festivalen for lokalfolk her?
8: Nei, jeg tror denne festivalen har betydd veldig mye for Sørvær og Sørøya, helt siden 2012. Det jo en form for bolyst, som vi liker å kalle det for.
7: Og i år arrangeres det for aller siste gang. Hva betyr det? Ja, hvordan føles det?
8: Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg enda, eller oss som jobber med det her, at det er siste festivalen. Men jeg tenker at alt har en slutt. Det trenger ikke å være evig alt sammen. Men det popper opp festivaler på over en lav sko, og da blir det hard konkurranse. Ikke minst så er vi ute i havgapet, som du sa innledningsvis. Det gjør jo ganske mye med utfordrings- og logistikkmessig. Det er vanskelig å få artister hit, det er vanskelig med ja, hurtigbåter og ferge og ja, you name it.
7: Og hvordan har oppmøtet vært i år?
8: Nei, i år har det gått veldig bra. I fjor var det dessverre ikke utsolgt, men i år er det utsolgt, og det er vi er veldig fornøyde med det. Alle helgepassene er gått, så nå er det noen få dagsbilletter igjen.
7: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
8: Nei, det er vel egentlig som alle år. Det er jo en som du sier, stor happening på Sørøya. Det er liksom, det er veldig trivelig. Det kommer mye kjent folk, og vi møter mye glade festivalgjengere og publikum og artister. Så alle drar jo herifra med et smil på søndag, så Det jeg ser mest frem til, det er hele opplevelsen. Men jeg har egentlig ikke tatt inn over meg at det er noen timer til vi skal åpne, så kanskje man begynner å tenke litt mer da.
4: Og vi har med oss en frivillig, Jannicke. Hvordan er det å være her og gjøre klart til festivalen?
9: Det er veldig spesielt, og så får man møte mye folk, så det er en veldig fin opplevelse at man får lov til å jobbe når man er så ung.
4: Og har du vært med som frivillig før?
9: Jeg var med i fjor, og da jobbet jeg på dagstid. Og var med ungene og aktiviserte dem. Og
4: hvordan føles det at det skal arrangeres, den festivalen her skal arrangeres for aller siste gang?
9: Det er litt rart, for at den har jo vært der hele tiden. Det har vært noe, det har vært møtepunktet til alle. Folk kommer fra andre plasser og inn hit.
4: Festivalen, den skal også være 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden blir det en del konserter.
3: Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt. Mann som er siktet etter skytinga i Hordvik i Bergen i februar er varetektsfengslet i 4 nye veker av Hordaland tingrett. Den sikta mannen forskansa seg i sin egen bostad og skjøt flere skudd mot politiet. Han ble pågrepet etter en 13 timer lang politiaksjon der huset hans brann ned. Og i en fersk kjennelse fra tingretten kom det frem at mannen hadde en psykotisk lie. Og det blir mer i Dagsrevyen om denne markeringen, og du kan også følge med på nettsidene våre. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdi av nettstedet Transfermarkt. Og de to deler altså førsteplassen. Og denne lista er justert etter fotball-VM, der Haaland altså fikk til de grader oppgradert sin marknadsverdi.
2: Den iransk støttede Houthi-militsen i Yemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
10: Jemens vepnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Laila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
2: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
11: Det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet I den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN I Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus I kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser I et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss I studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer I Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
15: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferret, og de her brannene har... Ja, nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de I går at de hadde kontroll.
2: Og så vet vi at det har vært hetebølger I Europa. Det som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder I Europa det som rammet?
15: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent I flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn I sving og for å prøve å slukke brannene. Også I Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner I år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
2: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Slukkingsarbeidet I Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene I brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg I området.
0: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
1: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
0: Nei, som sagt, jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
1: Dere har hatt en til avhør. Kan du si noe om det?
0: Nei, det går til etterforskningsledelsen. De får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
2: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon I 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne I tunnelen I flere timer.
3: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble I går innlagde på sykehus I Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus I løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger I samband med heten var I går på sitt høgste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet I hetebølga. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallet som kom I dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for I fjor, og det høyeste talet noen gang viser altså tal for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
4: Ja, det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler I magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
20: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
21: Og hvorfor valgte du det studiet?
20: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
21: Har du tenkt på at det har vært, det mangel på lærere I Norge?
20: Ja, absolutt. Altså jeg, som sagt, har jo jobbet på en skole, og det jo mye sykefravær for det første. Og det jo vanskelig, og det mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som lærere, og de også sier at det vanskelig å finne folk, og det jo et vanskelig yrke. Det mye som må til for å kunne klare det, det mye vanskelige situasjoner. Så det jo så klart ikke rart at det få, på en måte, men det jo litt kjipt da, synes jeg I hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
3: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik var det som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom I MC-ulykka I Sogndal I går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendra. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landene i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Oljeprisen nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet to saudi-arabiske tankskip i Røde Havet. Oljeprisen nådde i april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenkvila som ble innført mellom USA og Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-gull. I ettermiddag blir det arrangert en minnemarkering i Horten for Olav Tufte. Han døde denne veka, 50 år gammel. Olav Tufte var

0: et forhold til Olav Tufte. Så det er uforståelig, altså det skjedde jo dette her, det kom som lyn fra klar himmel, og ja, så det har jo kommet som et sjokk på mange. Men som sagt, det mange som berørt, og det jo i seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette her litt sånn i fellesskap.
1: Ja, og så skal jo nå disse årene snart tas i bruk, de skal ut på vannet. Hva det konkret som skal skje her?
0: Ja, nå skal vi ha mange båter på vannet her, både fra Horten Roklubb og fra Norges Roforbund.
1: Ja, vi ser de kommer på plass her nå.
0: De kommer på plass nå og gjør klar sine båter, og det kommer også til å være noen andre klubber som på plass her, så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
1: Ja, og så har dere ikke planlagt ett minuts stillhet her i dag, men dere har planlagt ett minuts applaus. Hvorfor det?
0: Ja, det tanken var jo utgangspunktet å gå for ett minutt stillhet, men vi følte at det var ikke noe som passet for Olav, en mann med så mye energi og som ga så mye av seg selv. Så vi følte at det var riktigere da, eller å gi han en applaus for alt han egentlig har bidratt med.
1: I tillegg så ser vi at det satt opp bilder av han her, og det også en talerstol. Hva det som skal skje i tillegg til at disse båtene nå skal på vannet?
0: Nei, vi skal jo si noen ord selvfølgelig, noen minneord til Olav, både fra aktive og folk som har rodd nært sammen med han, og fra tidligere trener og så videre. Og så det jo, men altså hovedsaken her jo egentlig å komme sammen og prate og dele minner og støtte hverandre.
1: Og det skal også legges ned blomster på vannet her i dag?
0: Det skal det. Så alle båtene skal ha med seg blomster ut, alle roerne skal egentlig ha med seg blomster ut, som vi da skal slippe ut synkront i vannet.
1: Tusen takk. Det høres ut som dette blir en fin markering over en idrettsutøver som gjorde inntrykk på mange, ikke bare her i Horten, men i hele landet og verden. Og han begraves altså fra Horten kirke fredag 31. juli.
2: Takk skal du ha, Veronica Vestri. En person har omkommet i en raftingulykke i elva Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd i samband med bruk av elvebrett. Det ble sett i verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var i et følge med flere andre raftingbåter i elva har blitt stanset. Det pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak det altså eldre som blir utsette, og spesielt. Mann som siktet etter skytinga i Hordvik i Bergen i februar, varetektsfengslet i fire nye veker av Hordaland tingrett. Den sikta mannen forskanset seg i sin egen bostad og skjøt flere skott mot politiet. Han ble pågripen etter en 13 timer lang politiaksjon, der huset hans brann ned. Og i en fersk kjennelse fra tingretten kom det frem at mannen hadde en psykotisk lie. Og det blir mer i Dagsrevyen om denne markeringen, og du kan også følge med på nettsidene våre. Erling Braut Haaland er verdsett til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdi av nettstedet Transfermarkt. Og de to deler altså førsteplassen. Og denne lista justert etter fotball-VM, der Haaland altså fikk til de grader oppgradert sin marknadsverdi.
3: I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot

0: Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. EU er enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer, ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret områdene i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
1: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå er det tilbake til for dem normal drift da.
2: Det er mange som lurer på når de får, kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som er fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
1: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikre de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
2: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
1: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Et varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
3: Det er klart for værmelding. Vær så god, Terje Alsvik Valle.
4: Tusen takk. Strålende her på Østlandet i dag, også mestparten av Sørlandet. Høyest notering på temperaturskalaen i dag. Det var Bø i Telemark med rundt 25 grader og rundt 22-23 her i Eidsvoll-området. På Ulsteinvik på Sunnmøre så har det vært en ganske grå dag i dag. Litt kjøligere enn det vært også i siste dagene, så ikke noe stor varme der. Og heller ikke Bodø har det vært veldig varmt, men her er i hvert fall oppholdsvær, og det er regn på vei inn nå i kveld. Det ligger foreløpig ute i havet, men brer seg inn mot kysten der løpet av senettermiddag og kveld nå. På sin vei østover, også deler av Vestlandet får litt regn, mens Sør-Østlandet stort sett får oppholdsvær også i morgen. Og i Finnmark så blir det oppholdsvær stort sett i hvert fall i ytterstrøk av Vest-Finnmark, mens resten av Finnmark og Troms får skyer og periode med regn i morgen. Det samme gjelder Nordland, skyer og regn av og til, og opp til liten kuling fra sørvest langs kysten her. På Spitsbergen i morgen skyet og oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind fra sørvest, og så her opp til kulingstyrke langs kysten i perioder, stort sett skyet og nå spredte regnbyger. Kanskje flest byger i morgen i ytterstrøk nord i Trøndelag. Vestlandet sør for Stad, her blir det skyet i morgen, litt regn og yr av og til, med en del oppholdsvær. Og på Sørlandet kan det komme litt regn lengst vest, eller så skygger det til, men det holder seg tørt der i morgen. Og på Østlandet periode med sol og fortsatt temperaturstykke opp på 20-tallet.
3: Vi takker for oss på NRK 1, men held frem i NRK TV og på radio. God ettermiddag.

0: Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenninger mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det er mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høyeste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølger. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det er en øke på 4% for i fjor, og er det høyeste tallet noen gang, viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Ja, det er for det første kjempespennende dag og tall, og det er så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
3: Jeg skal studere grunnskolelærer, 1.–7. trinn.
4: Og hvorfor valgte du det studiet?
3: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
4: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg, som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte, men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
1: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landa i eurozona. Og i juni hever de renta til 2,25%. Oljeprisen er nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen er mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Oljeprisen nådde i april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenkvila som ble innført mellom USA og Iran. Roeren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-gull. I ettermiddag blir det arrangert en minnemarkering i Horten for Olav Tufte. Han døde denne veka, 50 år gammel. Olav Tufte var med i 7 OL og tok flere medaljer. Han døde av akutt hjertestans. Veronica Westrin i Horten, hvordan er denne minnemarkeringen lagt opp?
5: Her ved Horten Roklubb så flagges det på halv stang i dag, og vi ser den båten som Olav Tufte brukte faktisk den siste tiden, som lagt fram her. I dag så skal den få stå der, men det ligger masse årer klare her som skal ut på vannet. Vi kan høre med styreleder i klubben, Espen Thorsen. Hvordan er det å stå her akkurat nå?
6: Nei, dette her er jo en veldig trist dag selvfølgelig. Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det er mange som er berørt, og mange som har en relasjon og et forhold til Olav Tufte. Så det er uforståelig, altså det skjedde jo dette her, det kom som lyn fra klar himmel, og ja, så det har jo kommet som et sjokk på mange. Men som sagt, det er mange som er berørt, og det er jo i seg litt fint å føle på at det er såpass mange som møter opp da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap.
5: Ja, og så skal jo nå disse årene snart tas i bruk, de skal ut på vannet. Hva er det konkret som skal skje her?
6: Ja, nå skal vi ha mange båter på vannet her, både fra Horten Roklubb og fra Norges Roforbund.
5: Ja, vi ser de kommer på plass her nå.
6: De kommer på plass nå og gjør klar sine båter, og det kommer også til å være noen andre klubber som er på plass her, så det er egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det er liksom en siste tur sammen med Olav, det er liksom det som er tanken her.
5: Ja, og så har dere ikke planlagt ett minutts stillhet her i dag, men dere har planlagt ett minutts applaus. Hvorfor det?
6: Det er, tanken var jo utgangspunktet å gå for ett minutt stillhet, men jeg følte at det var ikke noe som passet for Olav, en mann med så mye energi og som ga så mye av seg selv. Så vi følte at det var riktigere da, eller å gi han en applaus for alt han egentlig har bidratt med.
5: I tillegg så ser vi at det er satt opp bilder av han her, og det er også en talerstol. Hva er det som skal skje i tillegg til at disse båtene nå skal på vannet?
6: Nei, vi skal jo si noen ord selvfølgelig, noen minneord til Olav, både fra aktive og folk som har rodd nært sammen med han, og fra tidligere trener og så videre. Og så er det jo, men altså hovedsaken her er jo egentlig å komme sammen og prate og dele minner og støtte hverandre.
5: Og det skal også legges ned blomster på vannet her i dag?
6: Det skal det, så alle båtene skal ha med seg blomster ut, alle roerne skal egentlig ha med seg blomster ut som vi da skal slippe ut synkront i vannet.
5: Tusen takk. Det høres ut som dette blir en fin markering over en idrettsutøver som gjorde inntrykk på mange, ikke bare her i Horten, men i hele landet og verden. Og han begraves altså fra Horten kirke fredag 31. juli.
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin. En person har omkommet i en raftingulykke i elva Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd i samband med bruk av elvebrett. Det ble sett i verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var i et følge med flere andre raftingbåter i elva har blitt stanset. De pårørende varsler om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsatte, og spesielt mann som er siktet etter skytinga i Hordvik i Bergen i februar, er varetektsfengslet i 4 nye veker av Hordaland tingrett. Den sikta mannen forskansa seg i sin egen bostad og skjøt flere skudd mot politiet. Han ble pågrepet etter en 13 timer lang politiaksjon der huset hans brann ned. Og i en fersk kjennelse fra tingretten kom det fram at mannen hadde en psykotisk lie. Og det blir mer i Dagsrevyen om denne minnemarkeringen, og du kan også følge med på nettsidene våre. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdi av nettstedet Transfermarkt. Og de to deler altså førsteplassen. Og denne lista er justert etter fotball-VM, der Haaland altså fikk til de grader oppgradert sin marknadsverdi.
7: Historisk mange får i år tilbud om studieplass på universitetet eller høyskole, men leder Unge Høyre er likevel bekymret for at noen utdanner seg til arbeidsledighet. Etter en uke med store protester i Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky landets forsvarssjef. Krisa er ikke over, sier forsker. Rødt mener vi ikke kan ta for gitt at TV-selskapene tillater gratisvisninger av fotball-VM, og vil derfor lovfeste det. Men det får han ikke regjeringen med på. Kunstig intelligens kan på sikt trenes opp til å bli bevisste, mener KI-professor. Bare tull, i beste fall ønsketenkning, svarer filosofiprofessor. Sånn ser den neste tiden min omtrent ut her på Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Utdanner vi oss til arbeidsledighet? I dag presenterte Samordnet opptak nøkkeltallene fra årets opptak til høyere utdanning. Og det har aldri vært flere tilgjengelige studieplasser, og aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Likevel er arbeidsledigheten blant nyutdannede høyere enn på lenge. Og forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, er opptakstallene der du ønsker dem?
8: Ja, dette er en veldig stor dag og en god dag. Det er positivt at det er så mange som har fått studieplass. Det er den beste veien inn i arbeidslivet, er å ta utdanning. Det er jo mange som har sommerfugler i magen og er spent og har mye å glede seg til der ute i dag, som har fått tilbud om studieplass denne uka. Og så er jo dette viktig fordi vi har enorme kompetansebehov som vi må løse, og som alle disse godt over 100 000 skal være med på å møte.
7: Og så sykepleier er et av kompetansebehovene vi trenger. Der er det en liten nedgang. Hva tenker du om det?
8: Ja, der var det jo en enorm økning i fjor, så jeg er veldig glad for at vi holder et høyt nivå der, og at alle utdanningsinstitusjonene fortsetter å fylle opp så mye som de kan. Og så må det jo fylles opp på en måte som sikrer fortsatt god kvalitet. Det skal være praksis som en stor del av den utdanningen. Men der holder vi oss på et høyt nivå. Vi har jo også økt medisin mye, over 500 flere studieplasser enn det det var i 2021. Nye studieplasser på psykologi, veldig mange viktige helsefagutdanninger som vi har prioritert opp de siste årene, nettopp fordi det er kompetanse som samfunnet har stort behov for.
7: Nicolai Østby, leder i Unge Høyre. Du synes ikke rekordtall i seg selv er noe å feire. Hvorfor ikke det?
9: Nei, altså, jeg tenker at før vi jubler hvert år over at rekordmange får studieplass eller tar høyere utdanning, så må vi jo stille spørsmål om det vi får i andre enden er det vi ønsker oss. Og jeg tenker det aller viktigste, det er jo først og fremst at samfunnet får tak i den kompetansen som arbeidslivet har behov for, men ikke minst også at folk kommer i jobb når de er ferdig utdannet. Og jeg er jo bekymret for at vi nå utdanner flere unge til arbeidsledighet. Vi ser at ungdomsledigheten i Norge, den øker. Over 64 000 unge i Norge er arbeidsledige, samtidig som da både offentlig og privat sektor skriker etter mer arbeidskraft. Så det er jo egentlig et kjempeparadoks, og jeg er jo bekymret for at min generasjon som har blitt fortalt at bare vi tar høyere utdanning og tar en bachelorgrad, tar en mastergrad, så skal vi få jobb, vi skal få bolig, livet skal bli greit. Nå ser vi at stadig flere ikke opplever det, så jeg ser at stadig flere også som er ferdig utdannet, sliter med å få seg jobb og nærmest tar mer utdanning bare fordi man ikke har en jobb å gå til. Mm. Og da tror jeg vi må tenke litt nytt om hvordan vi skal unngå at unge blir stående utenfor arbeidslivet.
7: Og den høyeste ledigheten finner vi innenfor humanistiske og estetiske studieretninger, som for eksempel filosofi, språk eller kunst, ifølge tall fra SSB. Mm. Er det for mange som tar en utdannelse som arbeidsmarkedet ikke etterspør, Aslan?
8: Nei, det går for ikke an på noe generelt nivå å si. For det første så det jo sånn at den beste veien inn I arbeid, det utdanning. Og så har det vært en ikke varig ledighet, men det tar lengre tid for mange.
10: Men den beste veien en hver utdanning?
8: Nei, og derfor det så bra at vi har Arbeiderpartiet I regjering, da, som har nettopp nå prioritert veldig tydelig opp en del viktige fag det stort behov for, innenfor særlig helsefag. Og der har vi nå gode resultater. Vi har også gode resultater på lærerutdanning, og vi har en økning I år på barnehagelærer, nettopp fordi når vi få folk, så må vi prioritere tydeligere, og jeg har sagt hele våren til unge som skal velge, velg litt med hjertet, mest med hodet, og det mener jeg både fornuftig for samfunnet, men det jo også et svar på at vi ser fra undersøkelser at unge mennesker først og fremst opptatt av trygghet og trygghet for jobb når de skal velge utdanning. Så det kommer vi til å fortsette å gjøre, prioritere tydeligere, veilede bedre. Vi har jo allerede annonsert at ved statsbudsjettet for 2027 så kommer vi til å legge frem det vi kaller et kompetansebudsjett, som skal være et viktig arbeid for å sikre bedre match mellom arbeidslivets både kort- og langsiktige behov på den siden, og utdanningstilbudene på den andre. Og så tenker jeg, det utrolig bra at vi har fått til så gode resultater innenfor helse, med en så betydelig vekst. Det skal fortsette. Mm. Fremover nå så det teknologi og realfag der vi virkelig trenger flere inn.
10: Ja, Østby, kompetansebudsjett, det løsningen?
9: Ja, altså, vi skal være glad for at Arbeiderpartiet sitter I regjering. Altså, søkertallene til ulike lærerutdanninger har vel gått drastisk ned på denne regjeringens vakt, så jeg vet ikke om det ville vært så veldig mye å være stolt av. Men det jeg ønsker meg jo først og fremst både at vi kan ha en diskusjon om, men også at vi kan få flere tiltak for å faktisk sørge for at unge velger utdanninger som arbeidslivet etterspør. Både fordi at arbeidslivet trenger det, men også fordi at jeg virkelig ikke vil at unge som meg selv skal ta en utdanning og oppleve at de ikke får jobb når man ferdig utdannet.
10: Hva slags tiltak tenker du på da?
9: Noe av det vi har foreslått jo for eksempel at vi kan se til Danmark, der man I mye større grad styrer fra statens side opp og ned og dimensionerer etter hva behovene I arbeidslivet faktisk styrer antall studieplasser. Men også at vi kan se på hvilke insentiver som finnes til å velge ulike utdanninger. Vi har jo for eksempel åpnet for at kanskje noen utdanninger som vi trenger mer av, eller som mer krevende, skal kunne få litt høyere studiestøtte enn andre, sånn at vi også kan gjøre de utdanningene vi trenger mer av, enda mer attraktivt.
10: Ja, hva tenker du om det, Aslan?
8: Ja, jeg tenker dette fint, og derfor alle dette politikk som finnes allerede. Som sagt, så har vi jo I denne regjeringen betydelig styrket viktige fag vi har store behov for, prioritert ganske tydelig, og det gjorde vi på statsbudsjettet I fjor, da prioriterte vi opp helsefag, psykologi, kvanteteknologi, som også viktige fremtidsrettede studier.
10: Hva med dette med økt støtte da til de fagene?
8: Ja, og så gjør vi jo også det på noen områder allerede. For eksempel det sånn at hvis du velger å bli lærer, så får du avskrevet mye studiegjeld. Nå har vi et utvalg som jobber med hele studiestøtten som kommer med sine anbefalinger neste år. Jeg tror vi må se helhetlig på dette. De har også blitt spurt om de kan gi oss noen råd om det en vei å gå, men jeg tror det viktig da at vi bygger det på et solid kunnskapsgrunnlag om både kortsiktige, langsiktige behov, ikke brede kategorier og ikke på en måte enkle løsninger på enkeltfag som vi her og nå tenker viktig, for det kan også være mange fag som vi ikke skal ha veldig mange på, men som det utrolig viktig at noen tar. Så vi styrer mer enn det har vært gjort før. Vi kommer til å forsterke det. Og så det aller viktigste nå fremover, når studenttallene ikke kommer til å øke så mye som de har gjort de siste 10 årene, for da har vi jo hatt en betydelig vekst, at vi klarer å både gi unge mennesker gode råd og prioritere studieplassene. Og så har jeg lyst til å legge
10: til... Ja, nei, nå tror jeg som slipper Østeby til her også, men hvem tenker du vet best da hvilken kompetanse arbeidsmarkedet trenger? Det utdanningsinstitusjoner, eller det staten eller regjeringen?
9: Så jeg tenker jo at I Norge hvor vi har så godt samarbeid mellom stat og næringsliv og et så godt trepartssamarbeid som jeg vet Arbeiderpartiet også opptatt av, så jo kjempegode forutsetninger for å kunne dimensionere bedre enn det vi gjør I dag. Og så hører jeg at regjeringen selvfølgelig veldig fornøyd med egen innsats, men fasit etter 5 år I regjering jo at flere unge arbeidsledige nå enn før, og at flere unge nyutdannede opplever det som vanskeligere å få jobb enn det var før. Og den bekymringen skulle jeg jo ønske at man tok på alvor, og så var åpen for å diskutere hva som må til da, for at unge folk som i min generasjon, som har blitt lovet av din politikergenerasjon, at hvis vi bare tar utdanning, så skal vi få oss jobb og få et greit liv. Nå viser det seg at det kanskje ikke er så sant som det alltid har vært. Og da tror jeg vi må være villige til å tenke litt nytt om hva som skal til for at unge skal komme ut i jobb.
10: For å sette det på spissen, da, er det å lure studentene å tilby utdanninger som ikke fører til noe jobb?
8: Nei, for utdanning fører til jobb. Og de som har aller lavest ledighet, det de som har utdanning, fagskole, universitet, høyskole, og det tar litt lengre tid for noen. Vi er veldig åpen for den diskusjonen, og derfor har vi jo prøvd mange ganger å lansere den diskusjonen. Men vi lanserer altså nå kompetansebudsjett som er en forsterking av prioritering. I tillegg så har jeg bare lyst til å gi et råd til alle de nye studentene som har fått studieplass nå. Og det er vær på campus, vær aktiv student, vær en del av organisasjoner, av campuslivet, av forelesninger og kollokvier. Det er også en utrolig viktig inngang til arbeidslivet etterpå.
10: Okay. Tusen takk skal du ha, leder for Unger Høyre, Nikolai Østerby. Sigrid Aasland, du blir sittende.

0: For det skal fortsatt handle om studier, og mer konkret om støtten til de som studerer utenland, som blitt redusert, og nå mener en økonom at det ville vært bedre å øke støtten til studier i utlandet, i stedet for å ha universiteter i en hver krok av Norge, som det uttrykkes. Fram til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50-70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå den på 40% på de fleste studier, og dette kommer altså i tillegg til vanlig studielånsordning. Og siviløkonom Arve Solheim, du sitter i stipendkomiteen Kistefoss, som blant annet gir stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz, bare for å ha nevnt det. Men hvorfor kobler du studiestøtte i utlandet med antallet studiesteder i Norge?
1: Ministeren har jo blitt spurt om disse tingene tidligere. Først har jeg lyst til å si at jeg veldig enig med alt ministeren har sagt om det å være på campus. Fordi jeg grunnleggende sett mener at det å ta utdannelse er ikke bare å lære noe, men det er altså en dannelsesreise. Og det å være på campus er en måte å modnes på som menneske. Og med arbeidslinja som nå er innført for norske studenter, som gjør at de skal bruke all verdens tid midt i studiet på å skaffe seg penger, i stedet for å være på campus og studere og drive med aktivisme, det tror jeg er en dårlig vei. Dette gjelder spesielt da for utenlandsstudentene.
0: Ja. Beklager, fortsett.
1: Ja, det gjelder spesielt for utenlandsstudentene, fordi at de har ikke samme muligheten til å skaffe seg arbeid ved siden av studiene i utlandet. Og dessuten så er en del land litt dyrere å studere enn i Norge. Så jeg ville vært veldig forsiktig med å stramme inn på utenlandsstudentenes finansiering, fordi jeg tror landet trenger det, at vi sender studenter ut, og jeg tror studentene har veldig mye nytte av å bo i andre land og lære seg andre språk og lære seg andre kulturer og knytte forbindelser. Hvis jeg vet, så har ministeren også vært utenlandsstudent.
0: Ja, forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland frister å kutte litt ned på antall universiteter og høyskoler her til lands, og heller bruke pengene på utenlandsstudentene.
2: Nei, men jeg er helt enig i at studier i utlandet er utrolig verdifullt, ikke bare faglig, men også for å skape en bedre forståelse for verden der ute. Det trenger vi nå mer enn noen gang, tror jeg. Og vi har jo også blant verdens aller rauseste støtteordninger for utenlandsstudenter, og man kan få støtte også til skolepenger, som jo har blitt ganske høye i mange land, i motsetning til i Norge, der det er gratis å studere på svært høy kvalitetsstudier. Og så tror jeg det blir feil å sette opp dette som en motsetning, fordi internasjonalt samarbeid, utveksling, studere i utlandet, forske sammen med andre land, det er jo nettopp med på å gjøre våre utdanningsinstitusjoner enda bedre. Så jeg vil fortsatt ha gode studiemuligheter i hele landet. Det har tjent oss godt i Norge, og gode muligheter for å studere i utlandet, både på utveksling, der vi ser at tallene nå har gått opp de siste årene, og på, for de som tar en hel grad i utlandet, der vi ser at tallene har gått noe ned, særlig som følge av svært store økninger i skolepenger i mange land.
0: Ja, og Solheim, er ikke norsk gratis utdanning godt nok?
1: Jo, det er et kjempegode, men jeg er litt usikker på om man setter kjerra foran hesten, altså at utdanningsinstitusjonene selv blir målet, og at studentene blir salderingsposten, at de må ta til takke, eller blir, incitamentene blir til å ta utdanning i Norge uten at det snakkes noe om kvalitetsforskjeller eller ikke. Og enten vi liker det eller ikke, så jeg kan jo ikke snakke for alle fag annet enn for mitt eget, men enten vi liker det eller ikke, så er det rangeringer mellom universitetene, og innenfor økonomi- og administrasjonsfagene så ligger de to beste i Norge på henholdsvis noen av 60. og noen av 80. plass, mens for å skryte litt av mitt eget universitet i St. Gallen ligger blant topp 5 og har gjort det i mange år. Og hvis vi tror at rangering betyr noe og sier noe om kvalitet, og hvis vi tror at det er viktig både for landet og for den enkelte studenten å studere på de beste stedene, så synes jeg vi må ta det på alvor.
0: Aslan.
2: Ja, målet er jo samfunnets helhetlige kompetanse, og da er det utrolig viktig at vi i hele Norge har forskning og høyere utdanning og høy kvalitet.
0: Men kan Norge matche de utenlandske? De
2: ja, vi har svært gode utdanningsinstitusjoner og høy kvalitet. Vi har jo også økt høyere studiestøtte til de studentene som studerer på de aller beste internasjonale universitetene. Det er også viktig at vi i Norge kan sende studenter ut og være en del av det internasjonale utdanningssystemet. Da kan man få støtte til skolepenger og utdanningsstøtte, og i enkelte land kan man også få et tilleggsstipend på 4500 kroner i måneden, fordi vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å studere i utlandet. Men det er ikke en motsetning mot å ha sterke utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har noen store universiteter og høyskoler med mange studenter og stor forskningsaktivitet. Og så har vi en del tilbud som er desentralisert og som gjør kompetanse, utdanning, særlig livslang læring, tilgjengelig for veldig mange i hele landet, og det skal vi ta godt vare på.
0: Okay. Maud Avstad Bjørgum, du er president i studentorganisasjonen ANSA. Dere er kritiske til at staten ikke tar en større andel av regningen når man studerer i utlandet. Hvorfor holder det ikke med en stipendandel på 40% av skolepengene?
3: Det stemmer. Vi vet at den vanligste grunnen til at norske studenter velger bort studier i utlandet er på grunn av personlig økonomi. Det er som Åsland sier selv, det er blitt mye dyrere å studere i utlandet. Og det gjelder spesielt i land der hvor det er mange norske studenter. Det koster mye å ta utdanning i utlandet, og det gjør at det i større grad er forbeholdt de som kommer fra ressurssterke familier. Og det synes jeg vi er veldig uheldige. Utdanning skal jo være et middel som brukes for å bygge ned forskjeller i samfunnet, og vi er redde for at slik systemet er satt opp i dag, så gjør det kanskje det motsatte, men i hvert fall opprettholder de forskjellene.
0: Ja, flere forskjeller.
2: Ja, studier i utlandet øker på noen områder, og det er jeg veldig glad for, og det er på det som er utveksling og samarbeid mellom norske og internasjonale institusjoner. Det har jo i tillegg den fordelen at vi får institusjonelle samarbeid, økt faglig kvalitet og flere perspektiver, også i en bredere, på en bredere måte. Der har vi jo høyere utveksling nå enn vi hadde for noen år siden. Vi har også flere internasjonale studenter som kommer til Norge.
0: Men dette med likhetsprinsippet, ja. Arbeiderpartiet er jo opptatt av ja, like muligheter, like har man egentlig det her?
2: Ja, på utveksling er det jo absolutt det, fordi ja, men, det er gratis å studere i Norge.
0: På studier i utlandet?
2: Ja, og det er gratis å være utvekslingsstudent hvis du er en del av et samarbeid med en internasjonal institusjon, hvis du studerer på hvilket som helst universitet eller høyskole i Norge.
0: Men nå snakker du om utveksling, hun snakket ja, om å studere i utlandet generelt.
2: Og så hvis man tar en hel grad i utlandet, så koster det penger. Fordi i motsetning til i Norge så er det ikke alle land som har gratis utdanning. Da støtter jo vi utenlandsstudenter høyere enn noe annet land jeg kjenner til. Og det har en grense, det er prioriteringer. Men det er altså mulig å få nesten, støtte til nesten 400 000 kroner i året i skolepenger, i tillegg til et stipend man da kan få til utvalgte land. Noe av dette er lån, og noe av det er stipend. Nå har vi et utvalg som ser på hele studiestøtten, der vi også har bedt dem om å vurdere hvordan vi best legger til rette for både utveksling og hele studier i utlandet for flest mulig.
0: Det er en grense.
3: Ja, vi er helt enige at Norge har gode ordninger, men vi mener fortsatt at de ikke er gode nok. Norske studenter som har graden sin fra utlandet sitter igjen med desidert mest gjeld, og det er slående, de sitter med nesten dobbelt så mye gjeld etter endte studier, sammenlignet med de som har tatt graden sin i Norge. Og det er vanskelig å starte voksenlivet med så mye gjeld. Og så er det jo også et uttalt mål fra regjeringen om at flere skal studere i utlandet, selvfølgelig utveksling, men også helgrad. For eksempel på utveksling, sånn som du nevnte tidligere, Åsland, der har jo regjeringen sagt at de ønsker at 50% skal ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden. I dag så ligger vi vel på rundt 17%. Så ja, vi ser en liten økning, som for så vidt heller ikke gjør opp for den nedgangen i helgradsstudenter, men det er fortsatt veldig mye som gjenstår før vi faktisk når det 50%-målet. Og vi ser ingen tiltak som gjør at det blir lettere for norske studenter å reise på heller ikke utveksling da.
0: Hvorfor har studiestøtten gått ned når man ønsker at flere skal ha studieerfaring fra utlandet?
2: Ja, studiestøtten har ikke gått ned. Stipendandelen er på 40% for skolepengestøtte, og det er den samme stipendandelen som for all studiestøtte for øvrig. Og så har det kommet nye ordninger, som for eksempel et særskilt stipend til prioriterte samarbeidsland, der man kan få opp til 4500 kroner ekstra i måneden. Jeg vil også gjerne ha de tallene opp. Jeg vil særlig ha de opp på utveksling, men jeg synes også at helgradsstudier i utlandet er av stor verdi. Og så det jo sånn da, at når veldig mange land etter hvert har veldig dyre studier, høye skolepenger, så må vi prioritere. Da har vi prioritert å gi støtte til de som kommer inn på de aller høyest rankede internasjonale institusjonene. De får betydelig støtte til å dekke skolepenger, men det må settes opp mot andre viktige formål. Det jeg ikke tror vi skal sette det opp mot, sånn som det ble gjort i innledningen her, å redusere det gode utdanningstilbudet vi har i Norge, men at vi okay. ønsker oss mer internasjonalt samarbeid, Bjørgen. Mer utveksling, absolutt.
3: Ja, nå vil jeg også påpeke at det rekrutteringsstipendet til et knippeland, altså på en måte panoramastipendet, var ikke nødvendigvis nye prioriterte midler. Det var jo tatt fra det toppskolestipendet og flyttet over til rekrutteringsstipendet, så vi mangler jo fortsatt nye midler til utenlandsstudentene og for å faktisk satse på at flere velger å studere i utlandet. Og som sagt, i dag så ligger utvekslingsandelen på 17%, målet er 50%, så da vil jeg jo gjerne utfordre statsråden på hva er det du tror krever, eller hva er det du tror vil gjøre at flere velger studier i utlandet, utveksling også da.
2: Jeg tror vi trenger flere målrettede utvekslingsprogrammer. Dette året har jeg vært på besøk i Kanada, i Storbritannia, og diskutert hvordan vi kan få til bedre og flere utvekslingssamarbeid mellom norske, kanadiske, britiske institusjoner, kanskje særlig på områder der vi nå ser at vi har felles strategiske interesser, har allerede gode forskningssamarbeid. Så jeg tror vi må gjøre mer for å etablere de gode samarbeidene. Der er vi allerede på god vei, og så er jeg veldig spent på hva utvalget som ser på studiestøtte vil anbefale. Men det er helt riktig at vi har omprioritert studiestøtte til utenlandsstudier. Den er god, den er bedre enn alle land jeg kjenner til og sammenligner oss med. Og så er det viktig at flest mulig får anledning til å tilbringe tid i utlandet i løpet av studiene, fordi det gir utrolig verdifulle perspektiv.
0: Ja, hva mener dere, Bjørge, må til?
3: Vi mener det må flere prioriteringer til. Vi mener det krever mer for å få flere til å studere utlandet. Vi mener at stipendandel på skolepengestøtten må opp til 70% for absolutt alle. Som jeg sa tidligere, utlandsstudentene er den gruppen med aller størst gjeldsbyrde etter en studier. Det gjør at det i større grad er forbeholdt de fra ressurssterke familier. I tillegg så hører vi også om at ja, det er lite tilrettelagte studieløp for de som for eksempel skal dra på utveksling. Her tror vi det er flere ting som kan gjøres for at det blir lettere for studentene å dra ut. Vi trenger ferdig definerte og faglig integrerte utvekslingsopphold, slik at det er så lett som mulig for studentene å velge å reise ut, og sånn er det heller ikke i dag. Og der trenger vi at det kommer tiltak fra både regjeringen, men også fra institusjonene selv.
0: Ok. Yes, men da setter vi strek der. Det er, ideene er overlevert. Takk skal du ha, president Jansa Maud Alstad Bjørgum. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland og til siviløkonom Arve Solheim.

0: Da hele landet rodde frem herrelandslaget I kvartfinalen I fotball-VM, kunne flere tusen se kampen gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV 2 for rettighetene. Og det gir du TV 2 honnør for I et innlegg I Dagsavisen. Remi Sølberg, du stortingsrepresentant fra Rødt, men du skriver også at folkevesenet hviler på et usikkert grunnlag. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg mener jo at dette her vi har vært igjennom nå, det var store øyeblikk. Altså når Nusa skårte, når man blåste I fløyta etter Brasilkampen, nok en seier, Skjeldrups ledemål mot England og så videre, så det arvesølvet vårt innen kultur, og derfor så gir jeg jo på en måte TV 2 ros, fordi at de åpnet opp og gjorde det mulig for ordførere og andre å åpne opp torg og rom for at vi kunne oppleve dette sammen. Men det altså usikkert, fordi skal vi være rettighetshavers, eller de som har lisens på dette, skal vi være deres velvilje avhengig, så blir dette ikke forutsigbart for de som har lyst til å åpne opp for denne folkefesten, som jeg mener utrolig viktig for Norge. Mm.
0: Olav Sandnes, konserndirektør og sjefredaktør I TV 2. Ja, altså da Norge spilte mot England I kvartfinalen, så gjorde det gratis for noen arrangører å vise. Hva konkret var det dere gjorde?
2: Det viktig å si at når vi viser fotball-VM, så kjøpte vi rettigheter som koster mange hundre millioner kroner sammen med NRK. Og da det jo også viktig for oss, som en kommersiell allmennkringkaster, å klare å tjene inn noen av de pengene. I dette tilfellet så opplevde vi at det var en folkefest, og vi så det engasjementet og den nasjonale euforien som også Remi her beskriver, og syntes det var riktig å åpne opp det. Og så det ikke helt uten problemstillinger, men vi syntes dette var riktig nå, og var glad for at det også ble veldig godt mottatt.
0: Ja, hvor mye tapte dere på det da?
2: Ja, det jo vanskelig regnstykke, men det jo klart at vi hadde helt sikkert fått noen ekstra inntekter på Play og kanskje på reklame og så videre, dersom vi hadde beholdt det som det Og så det viktig å poengtere at den diskusjonen den handler om visningsrett I fellesarenaer, der vi kan skape store felles opplevelser. VM allerede på noe som heter Lister Events, som gjør at det skal være bred distribusjon av disse sportsrettighetene. Så dette handler ikke om å havne bak en dyr betalingsmur eller ikke, det handler egentlig om vi også skal kunne legge det og åpne opp det for de store fellesarenaene. Mm.
0: Sølberg, hvorfor mener du dette nødvendig å lovfeste?
1: Nei, fordi at igjen, vi skal ikke være prisgitt retningshavers velvilje. Og så ser vi hvor mye det betyr. Altså dette, vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt. For dette altså vår felles kulturarv, og den tror jeg har en høy verdi, for å si det sånn. Mm.
0: Trude Storheim, statssekretær I Kulturdepartementet fra Arbeiderpartiet. Ja, dette en god idé? Det behov for å lovfeste dette?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det, og jeg helt enig med deg, Remi, og for så vidt TV 2 også, at dette var en folkefest, og det var folk som ikke har vært interessert I fotball, som nå interessert I fotball. Det fantastisk. Ikke visste jeg at jeg skulle sitte og ro ved Vangsvatnet, ikke på Vangsvatnet, I lag med mange sambygdinger. Når det sagt, så har vi denne nasjonale liste som også blir referert til tidligere, som handler om storhendinger av vesentlig samfunnsmessig betydning for å sikre at flest mulig kan se store idrettsarrangement. Og denne liste, der jo selvsagt VM og EM med, og dette jo en liste som lever. Så rett før jul så kom jo også VM og EM for kvinner I fotball, og EM og VM for menn I håndball inn. Så dette jo en levende liste. Og så kan du si at du har TV 2 en kommersiell aktør. De som han sier betaler store mengder penger for å betale for rettighetene. Det var stort stas at TV2 gjorde dette når Englandskampen kom. Jeg tenker også TV2 faktisk tjener omdømmemessig godt på dette, bare sånn det sagt. Dette tror jeg var vinn, håper jeg, for alle. Men igjen, da skulle gjøre dette på som en lovfestet ting, så vil jo da ha en kostnad. Som alle vet, så er fotball dessverre ikke gratis lenger, selv om vi alle skulle ønske oss det. Så hvordan skal finansiere dette? Og igjen, hvor tid skjer dette? Sant? Altså, nå hadde vi 98 med et stort, der folk stormer gatene. Mm. Det skjedde igjen nå. Det er jo ikke ofte, selv om det skiver VM og store ting og OL, så hiver vi oss jo ikke ut i gatene og ror foran slottet.
0: Ja, dette en kostnadsløring.
1: Ja, det en kostnad, men jeg tror den kostnaden forsvinnende lite for hva det verdt. Så derfor så ønsker jeg denne debatten fram nå, og så får vi den her på Dagsnytt 18, og jeg håper vi kan få den blant flere politikere etter hvert, kanskje når Stortinget åpner.
0: Hvem skal ta regninga da?
1: Ja, nei, det må kanskje vi ta, og kanskje det må legges penger i statsbudsjettet, men jeg mener i hvert fall at det en utrolig viktig verdi å ta vare på. Og jeg mener, jeg også helt enig her at for TV 2 så var nok dette her vinn-vinn. Men jeg tror det viktig at vi rettighetsfester dette, nettopp fordi at det heller ikke så ofte det skjer. Og da tror jeg den prisen verdt å betale.
0: Mm. Olav T. Sandnes, det ikke gitt at det alltid TV 2 og NRK som har disse rettighetene. Hva synes du om forslaget fra Rødt?
2: Nei, altså det jeg må si at jeg tenker at det er et politisk spørsmål først og fremst, og det jo som du sier ikke gitt at det NRK og TV 2 som har disse rettighetene. I veldig mange av disse rettighetsanbudskonkurransene så konkurrerer vi jo med globale store selskaper. Men det også sånn at nå har vi i hvert fall et godt eksempel der vi, når vi så den folkefesten som var i gang, så gjorde vi det rette. Mm. Og så forstår jeg at diskusjonen kommer inn.
0: Ja, burde dere åpne opp tidligere også?
2: Hvor går grensen? Ja. Altså, la oss si at Bodø Glimt kom til finalen i Champions League, skal det også reguleres? Så det på en måte viktig da å være bevisst, eller et håndballmesterskap, eller en friidrettsprestasjon, så der nok, jeg ser noen utfordringer i forslaget, kanskje er riktig å si, men først og fremst er dette et politisk spørsmål.
1: Ja, det er sikkert utfordringer her, men det er derfor jeg ønsker nå å ta denne debatten opp og frem, fordi jeg ser også at det store penger involvert i idrett, og det vil det fortsette å være. Men vi ser også forskjellen, tror jeg, på denne festen som nå har vært, og mindre ting. Det ikke ofte vi samler sammen titusener på gater og torg.
0: Men hvordan skal man skille dette her da, et lovforslag?
1: Det kan vi gjøre, lage en politisk debatt av da, lage en liste, og dette har jo blitt gjort før. Det jo audiovisuelle direktiver i EU som snakker om disse store arrangementene. Og jeg ønsker jo forutsigbarheten, sånn at når vi vet at dette kommer igjen, så kan ordførerne med sikkerhet si, vi inviterer inn til Folkevest.
0: Storheim, det var altså ikke opprinnelig planlagt at dette skulle vises gratis. Det var noe som skjedde, de kjente på stemninga. Vi har jo da ingen garanti for at dette vil skje neste gang.
3: Nei, igjen, dette TV 2 som en kommersiell aktør som lager sine avtaler med FIFA i denne saken.
0: Men det ikke da fristende å lage en ordning som sikrer oss dette?
3: Ja, altså her tror jeg vi skal tenke oss veldig godt om, for igjen, vi vet alle at det veldig gode ting, og jeg opptatt av å arbeide på de regjeringer, for eksempel kultur og idrett for alle i hele landet av høy kvalitet, og det jo noe vi jobber med hele tiden. Og da den prioriteringen som vår politiske jobb å gjøre, og prioritere, så tenker jeg at det er kanskje viktigere da. Og bare sånn sagt med dag da, i forhold til at nå gjorde TV 2 en fantastisk ting med at de åpnet opp, og jeg vil også hylle alle de frivillige rundt i dette landet, ordførere, kommuner og privat næringsliv som også kaster seg rundt her, og det viser jo at vi har et land full av kraft når det endelig skjer noe, så klarer vi faktisk å samle både oss og om en ting. Da. Så det var veldig fint.
0: Sølmer, som vi hører her, idrett, også kultur, koster penger. Hvorfor skal ikke TV-seerne være med på å betale for det?
1: Jo da, men TV-seerne jo med på å betale det. Og sånn det i dag, og det finnes heller ingen data på at der i de byer som åpner opp sine torg, så var det ikke sånn at sportspubben som hadde betalt for dette gikk konkurs eller at det gikk dårlig. Det var altså et umettelig behov. Og jeg mener jo at disse arenaene, offentlig, åpent, tilgjengelig, ikke alkohol, disse arenaene skal vi virkelig ta vare på, selv når det koster noe. Mm.
0: Storheim, hvorfor det TV-selskapene som skal bestemme dette?
3: Nei, igjen, dette kommersielle aktører, sant? Altså, der kan ikke, vi tror vi skal holde oss på lang avstand politisk på grunn av å gå inn i det. Men det sagt så ønsker vi også at det tilgang, og vi ønsker den folkefesten velkommen, og om 2 år er det EM, så vi har 2 år på å diskutere, og kanskje aktørene selv må gå i dialog med TV-selskapene.
0: Ja, Sannes. Har dette her gitt såpass mer smak og omdømme at dette noe dere vil gjøre mer av i fremtiden?
2: Jeg tror hvis vi kommer i en sånn situasjon igjen, så vil helt sikkert TV2 gjøre tilsvarende vurderinger. Og så er jeg helt enig. Jeg synes det en god diskusjon å ta. Og vi har noen grenseoppganger man må gå opp. Jeg må jo si at på generell grunnlag så sliter jo norske medier med å finansiere journalistikken og programmene sine. Og derfor det også viktig at vi kan være med å finansiere dette på en fornuftig måte. Det den balansegangen der vi må finne. Men jeg synes det et godt oppspill til en god diskusjon som har kommet her.
0: Ok, da runder vi av dette oppspillet. Takk skal dere ha, Remi Sølberg, stortingsrepresentant fra Rødt, Trode Storheim, statssekretær fra Kulturdepartementet, og Olav Sannes, konserndirektør og sjefredaktør i TV2.

0: Store protester brøt ut etter at president Volodymyr Zelenskyj sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fodorov i forrige uke. Bak lå en bitter maktkamp mellom Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrskyj, en konflikt der Zelenskyj i første omgang så til å støtte Syrskyj. Demonstrantene de stilte to krav, Fedorov tilbake i regjeringa og Syrskyj ut. Nå har Zelenskyj snudd og sparket forsvarssjefen. Pavlo Krasnomovets, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor har Zelenskyj nå valgt å sparke forsvarssjefen?
1: Hei, og god kveld. Jeg tror det er på grunn av presset fra sivilsamfunnet, som var ganske tydelig at de er ikke fornøyd med forklaringen, eller ja, mangel på forklaringen hvor han har bestemt seg å sparke forsvarsminister Fedorov. Så ja.
0: Mm. Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Dessverre har vi ikke noe levende bilde av deg, men vi har nå fått en mer omvendt situasjon mellom rollene til hvordan forsvarssjefen og forsvarsministeren i Ukraina var før disse utskiftningene, sier du. Hvordan da?
2: Ja, altså, først vil jeg kanskje føye til at jeg tror ikke dette egentlig er en maktkamp, men det dreier seg mer om uenighet om helt grunnleggende forhold, altså som hvordan det ukrainske forsvaret skal organiseres og utrustes og føre krigen, og en fullstendig uenighet om så viktige strategiske spørsmål mellom den politiske og militære toppledelsen midt under en krig, det er selvfølgelig ikke holdbart. Så Zelenskyj var altså nødt til å gjøre noe. Men spørsmålet er om han valgte å kvitte seg med den riktige av de to først. Antagelig gjorde han ikke det, siden han endte opp med å kvitte seg med den andre også. Og da er det jo en litt rar situasjon, fordi nå har han altså, siden Fedorov ble forsvarsminister, så har han hatt en ung og dynamisk og progressiv forsvarsminister, men kanskje en mer ortodoks og en forsvarssjef som har vært preget av at han fikk sin grunnutdannelse i sovjetperioden, mens han nå altså får en mer tradisjonell forsvarsminister som ikke er like dynamisk og foroverlent som Fedorov, men til gjengjeld så får han altså en ung og nytenkende øverstkommanderende, så han har på sett og vis altså snudd opp ned på situasjonen når det gjelder forholdet mellom politisk og militær ledelse.
0: Ja, hvordan tror du dette vil utspille seg? Hvilke konsekvenser vil det få?
2: Ja, det gjenstår å se, men altså den nye forsvarsministeren, Klimenko, han har jo bakgrunn fra justissektoren og har vært politisjef og innenriksminister siden 2023. På papiret så er jo han, har han langt dårligere forutsetninger for å lede omstillingen og utviklingen av det ukrainske forsvaret på politisk nivå enn Fedorov, som jo har vært, han bare 35 år, har vært digitaliseringsminister og regnes som hovedarkitekten bak utviklingen av ukrainsk militær droneteknologi. Og sånn sett så kan det jo se ut som på papiret at dette er et skritt tilbake, for så vidt angår den politiske ledelsen av forsvaret, mens den nye forsvarssjefen, Trapatli, han er altså da på sin side en ny generasjon av ukrainske offiserer som ikke har fått grunnutdannelse i sovjetperioden, og som derfor ikke er påvirket av russisk doktrine og tankegang. Han er formet av den krigen han har vært med på å utkjempe, i realiteten helt tilbake til den startet i Donbass i 2014, altså 8 år før fullskala invasjonen.
0: Krasnomovets, Zelenskyj hentet inn den tidligere forsvarsministeren Fedorov inn igjen, men da i en annen rolle med ansvar for forsvarsteknologi. Er demonstrantene fornøyde med det?
1: Jeg vet ikke helt hva demonstrantene mener, men jeg vet ganske sikkert at Fedorov er ikke fornøyd med det, så han i dag sa at han takket nei for alle stillingene som er ikke forsvarsminister, fordi han mener at det er tre stillinger som kan påvirke krigen. Det er sånn president, det er forsvarssjef og det forsvarsminister, og så han vil bare få sin styring tilbake igjen.
0: Men de gjenværende kravene til demonstrantene jo at Fedorov skal få ministerposten tilbake. Det sannsynlig at det blir innfridd?
1: Jeg tror det sannsynlig. Det selvfølgelig ganske vanskelig å gå i hodet.

0: en sivil figur.
1: Mm. Sverre Diesen, hva sier disse utskiftningene om Zelensky som leder?
2: Ja, det kan jo se ut som han i hvert fall her har gjort et dårlig førstevalg da, med denne utskiftningen av Fedorov. Men på den andre siden så har jo nå Zelensky ledet Ukraina i over 4 år i en krig mot alle odds. Så det er veldig vanskelig på et sånt grunnlag og på en sånn engangsforeteelse som dette å si at han liksom har sviktet sånn ledelsesmessig. Men det kan jo se ut som dette har vært et uheldig valg, og at han ved å ta Fedorov tilbake, så vil det selvfølgelig kunne se ut som han liksom da, ja, han bøyer seg for nær sagt gatens parlament. Og det vil jo heller ikke være noen sånn overbevisende ledelseskvalitet, men det kan jo altså være at det allikevel vil være riktig å få en forsvarsminister med Fedorovs åpenbare fortrinn, og i tospann med general Drapati, som åpenbart også er en ny generasjon ukrainsk offiser, og hvor det på papir i hvert fall ser ut som en veldig sterk kombinasjon.
1: Mm. Takk skal du ha, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk også til Pavlo Krasnomovets, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og Norge skal støtte Ukraina, det er mange enige om, men hvordan? Det er spørsmålet våre to neste gjester har debattert i flere innlegg i Aftenposten de siste ukene. For går veien til fred gjennom diplomati, eller er det militær og økonomisk makt som gjelder, for å sette det litt på spissen? Kai Eide, tidligere toppdiplomat og tidligere FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan, nå er du rådgiver i Tankesmien Agenda. Du skriver i Aftenposten at utsiktene til snarlige forhandlinger er små. Likevel så har du troen på at nettopp slike forhandlinger er løsningen på krigen mellom Ukraina og Russland. Hvorfor det?
3: La meg da si at jeg sier først at president Zelensky har iverksatt en offensiv. Og den forstår jeg. Så sier jeg at det er et sjansespill, fordi han risikerer selvfølgelig at Russland også vil eskalere. Og så sier jeg forhandlinger er ikke innenfor... Jeg ligger ikke innenfor for å si den nærmeste fremtid, men likevel så må vi tenke i den retning. Så jeg sier heller ikke at forhandlinger nå i stedet for våpen. Jeg sier at vi må også støtte Ukraina militært og sørge for at vi gjør det for å hjelpe Ukraina i den situasjonen. Men vi må også tenke i retning av forhandlinger, og da tenker jeg at vi må forsøke å finne det internasjonale samfunnet og Ukraina i særdeleshet. Vi må forsøke å finne et annet format enn det vi har i dag. Mm. Vi har sett at de liksomforhandlingene vi har med Trump, det fungerer ikke. Men jeg er ikke imot militær bistand til Ukraina. Og det har jeg satt x antall ganger i løpet av de siste 4 årene.
1: Og undersøket nå. Ja. Jon Kverne, Balkankjenner, tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor vektlegger du økonomisk og militær støtte som avgjørende?
4: Jo, det gjør jeg fordi at vi kan ha så mye vilje til fred som vi bare vil, men sannsynligvis så ønsker Putin videre konflikt, og han har også full mulighet både til å avslutte krigen slik han har startet den, men vi ser ikke noe tegn til at han ønsker å avslutte krigen. Og det som står igjen for oss da, det er å gjøre både Ukraina i stand til å stå imot angrepet, og også iverksette selv tiltak som gjør at dette blir så ubehagelig som mulig for Putins Russland, altså at det får en kostnad å videreføre den krigen. Forhandlinger er alltid et teknisk element av å inngå en fred, men det å forandre grunnforutsetningene er det som vi må klare å holde fokus på. Og da blir dette med å bare liksom foreslå at vi kan stå fritt til å bare starte forhandlinger, det føler jeg blir en avsporing.
1: Mm. Eide?
3: Men Kverne, hvem i all verden er det som har gjort det? I hvert fall ikke jeg i mine artikler. Det jeg gjør er jo nettopp å si

0: Jeg forstår fullt ut Zelenskyjs offensiv og hva som ligger bak den. Og der refererer jeg altså de andre politikere som gjør det samme. Men vi må ikke glemme forhandlingsaspektet, og når den tid kommer, og den ikke der i dag, så må man tenke gjennom, nøye gjennom hvilke erfaringer vi har vært gjennom de siste par årene med Trump, og det dårlige forhandlinger. Derfor så må vi også tenke oss om når det gjelder hvordan forhandlinger skal formes og føres videre. Det hele mitt poeng. Det ikke noen motsetningsforhold. Forhandlinger ikke en teknisk eksersis som Kverne nå sier. Det en politisk handling av ytterste viktighet for å få slutt på, krigen. Så jeg forstår virkelig fortsatt ikke hvor uenigheten mellom oss ligger. Begge deler er viktig. Støtte nå for å sørge for at ukrainerne står så sterke de kan når forhandlinger innledes, men forhandlinger må også innledes. Vi kan ikke... alternativet vil jo være en kapitulasjon fra en av sidene.
1: Mm. Kverne, du kaller argumentene til Eide for et ideologisk mantra. Hva mener du med det?
2: Ja, vi kan se innleggene til Eide har en veldig enkel struktur, både i 2023, for 3,5 år siden, her i NRK, men også nå i Aftenposten. Han sier akkurat det samme, uten å se videre på utviklingen eller komme med noe belegg for det hvorfor det han ønsker vil funke. Altså, han sier, nå står vi i en situasjon der det fare for eskalering, og så sier han, Ukraina må forandre sitt virkemønster, sin måte å fungere på. I 2023 så sa Eide, nå jeg redd for at vi står på et punkt hvor det kan komme en eskalering. Zelenskyj må realitetsorienteres. I dag i Aftenposten, altså nå i Aftenposten, så sier han, jeg frykter eskalering. Og så er det igjen Ukraina han peker på, altså at det de gjør et sjansespill. Eide sier ingenting om Russland og hvordan Ukraina eller Vesten faktisk kan påvirke Russland til å forandre sitt handlingsmønster.
1: Ja, Eide, hvordan kan vi gjøre det?
0: Jeg mener jo at den militære støtten som i dag gis til Ukraina er viktig for å påvirke russernes handlingsmønster. Det er jo ingen tvil om. At det et sjansespill, det de nå gjør, det er hevet over enhver tvil. Men så mener jeg også at når man etter hvert, altså jeg mener for det første at europeerne må slutte å ha denne berøringsangsten overfor russerne. Det noe europeerne selv har diskutert i hele våres, før offensiven kom i gang. Europeerne må også mer inn på den diplomatiske arenan, for Trumps metode fungerer ikke. Når jeg har sagt at Zelenskyj må realitetsorienteres, så mener jeg at samtlige parter her må realitetsorienteres. Det gjelder ikke minst russerne, men det gjelder også NATO for eksempel. Når det gjelder Zelenskyj, så skriver jo Stoltenberg selv i sine memoarer om at han følte et behov for å realitetsorientere Zelenskyj. Så hva som nytt i det jeg sier, det har jeg fortsatt ikke oppdaget.
1: Mm. Kverne, kan det ikke bli en ond spiral da, hvis man bare møter makt med mer makt?
2: Jeg tror at det konflikten da mellom Russland og Ukraina og Vesten dreier seg om nå, det makt. Eide foreslår å realitetsorientere Putin, det føler jeg kanskje veldig optimistisk. Særlig fordi at Eide tidligere har sagt at Putin kanskje kan handle irrasjonelt. Altså igjen så ser vi at en del diplomater har en tendens til å viderebringe noe vi vet veldig godt et psykologisk, politisk våpen fra Moskva, Kreml, Putins side. Det går 10 år tilbake, nemlig å si vi irrasjonelle, vi kan eskalere uten å se på, uten at det har noen pris for oss, vi står fritt til det. Det ikke riktig. Så når man bare gjentar dette, refererer til eskaleringsspøkelse uten å faktisk si at man har noe spesiell kunnskap om hvordan for eksempel atomvåpen nå settes i stand og brukes eller videre, hvordan Kreml da forandrer sin positur, hvis man bare refererer til det, så gjør man egentlig bare det Kreml vil, da viderebringer man deres psykologiske våpen. Og så det sånn at det ikke riktig.
1: Jeg tror skal Eide få svare på det.
0: Altså, jeg føler nå at Kverne ber meg om svar. Jeg har gitt et svar, men han gir ikke selv et svar, annet enn å fortsette militærhjelp. Han skyver til side forhandlinger som nærmest et irrelevant sidespor. Dersom vi skal følge den tenkningen som Kverne gir uttrykk for, så er det en militær innsats inntil det siste. Hvis vi ikke greier å få russerne med på en forhandlingssituasjon, realitetsorientere, kaller jeg det da, så betyr det jo at man går inn for en situasjon hvor man kjemper til siste slutt og forventer en russisk kapitulasjon. Og det er en illusjon å tro at noe slikt vil skje.
1: Jeg tror det er så langt vi rakk å komme med. Dere får fortsette i Aftenpostens spalter, kanskje. Takk skal du ha, Jon Kverne, balkankjenner og tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og Kai Eide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan.

0: På egen hånd klarte to KI-modeller fra OpenAI å bryte seg ut av et lukket testmiljø og hacke seg inn på systemene til et annet KI-selskap, Hugging Face, som oppdaget at de var utsatt for et datainnbrudd. Hendelsen har satt fart på debatten om kunstig intelligens en dag kan bli bevisst. Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva var det egentlig som skjedde her?
1: Jo, det som skjedde var at OpenAI skulle teste noen av sine nyeste kunstig intelligensmodeller. Det vi gjerne kaller agenter, og det er små dataprogrammer som kan oppføre seg litt på egen hånd. Og så ble de, som de ofte blir, gitt en rekke oppgaver de skulle løse, og det ble satt i en digital sandkasse, og det er egentlig mer som et bur, eller en datamaskin du ikke får lov å bryte ut av, som ikke går an å bryte seg ut av, men til tross for det, så fant disse kunstig intelligensmodellene flere sikkerhetshull. De brøt seg ut av sandkassen som egentlig skulle være umulig å bryte seg inn i, og så brøt de seg inn på denne andre nettsiden som heter Hugging Face, og tok over deler av nettsiden og lette etter fasitsvarene der. Og det er litt som hvis jeg skulle gjort en prøve, en eksamen for eksempel, og i stedet for å løse oppgavene på eksamen, så bryter meg inn på lærerværelset, finner fasit som læreren har gjort, og heller overfører dette her.
0: Hvor oppsiktsvekkende er dette da?
1: Ja, altså det oppsiktsvekkende er nok ikke akkurat den hendelsen her, for her har man nok ganske kontroll på hva som har skjedd, men det virkelig store spørsmålet her er at disse teknologifirmaene lager stadig mer intelligent kunstig intelligens, stadig bedre teknologi, men de har stadig mindre kontroll. Og når vi vet at denne teknologien oftere og oftere brukes av veldig mange, og spesielt oss nordmenn. Vi er det landet i verden som bruker disse kunstig intelligensagentene allermest i offentlig sektor og andre steder, så er vi på vei mot en hverdag hvor vi får veldig mye mer nytte av disse teknologiene som vi egentlig ikke har kontroll over.
0: Og så har denne hendelsen da vekt en ny diskusjon om kunstig intelligens kan utvikle bevissthet, som blant annet Morgenbladet skriver om. Du mener KI på sikt kan trenes opp til å simulere bevissthet. Hvordan da?
1: Ja, absolutt. Så dette er jo ikke bevisste datamaskiner vi ser eksempler på nå. Bevissthet er noe helt annet enn den oppførselen som disse agentene viser. Bevissthet er en selvopplevelse av noe. Jeg har min egen bevissthet, og du har din egen bevissthet. Det er litt vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva det er, men vi vet det veldig godt, vi kjenner det på oss selv. Og det er også litt vanskelig å vite om du har en bevissthet. Jeg kan ikke spørre deg noen spesifikke spørsmål som du har et konkret svar på, som sier at ja, du er bevisst, eller du er ikke bevisst. Og det kan vi heller ikke med disse datamaskinene. Så det virker jo sånn da, disse agentene blir stadig bevisste, for det virker som de har en vilje, et ønske om å oppføre seg pent og svare riktig på fasitsvar og så videre. Det gjør de ikke. Det store spørsmålet er jo om det faktisk er mulig i det hele tatt. Og der vet vi selvfølgelig ikke svaret på det, for i dag så er det ingen som viser tegn til bevissthet, men at det er faktisk mulig å simulere og kanskje til og med kopiere den delen av menneskehjernen inn i kunstige maskiner, inn i dataprogrammer, inn i kunstig intelligens og apper og så videre, det kan godt hende skjer i fremtiden.
0: Det er skummelt og spennende på en gang. Einar Duenger Bøhn, du er professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Du mener kunstig intelligens ikke kan bli bevisst, hvorfor ikke det?
2: Nei, altså jeg tror det handler litt om hva bevissthet er da, så det er litt det som Morten var inne på, altså bevissthet er jo ofte sett på som denne opplevelsen vi har av hvordan det er å være oss selv i en tilstand vi er i, sånn som jeg har nå, da opplever jeg hvordan det er å være meg og du deg, og det som er greia med kunstig intelligens er at det er en kopiering av intelligent adferd. Altså, hva er intelligens? Det er kompleks problemløsning. Altså, det er noe vi gjør. Så hvis du er intelligent, så klarer du å løse problemer på et visst nivå. Innenfor en domene, så sier vi det er intelligent. Så det er oppførsel og adferd. Mens bevissthet er ikke nødvendigvis det. Så bevissthet er noe litt annet. Så jeg tror det er en sånn kategorifeil å tro at vi bare skaper smarte nok kunstig intelligente maskiner, så blir de bevisste. Fordi bevissthet handler om, det er noe vi er på en måte, det er ikke noe vi kan gjøre. Det er bare noe vi er fra bunnen av. Mens intelligens er noe vi kan gjøre og løse, så det blir mer adferd. Så jeg tror det er et hopp mellom de to kategoriene som gjør at vi gjør den feilslutningen. Så jeg tror ikke det å skape mer intelligens og høyere intelligens og sterkere intelligens i våre algoritmiske modeller i dag, da, gir noen som helst grunn til å tro at vi plutselig blir bevisste og maskinen får en opplevelse av hvordan det er å være seg, og sånn, å, det var kjipt å sitte i denne maskinen. Det dukker ikke opp. Det er ingen grunn til å tro det.
0: Nei, Gudvin, er det bare noe KI kan etterligne og ikke være?
1: Ja, jeg tror heller ikke det sånn at hvis vi bare trener ChatGPT lenge nok, så vil denne bevisstheten nærmest magisk oppstå. Men det vi har klart å gjøre da, er jo akkurat som Einar sier, å kopiere mye av det som finnes i vår egen hjerne. Intelligens, eller evnen til å se et bilde, evnen til å lese tekst, evnen til å lære og så videre. Hvorfor akkurat denne bevisstheten skal være så veldig forskjellig fra alle disse andre egenskapene, det klarer jeg ikke helt å henge med på. For hjernen vår er veldig avansert, og det skjer masse der, ikke sant? Men det er en, til syvende og sist så er det en rekke nerveceller og elektrokjemiske koblinger mellom disse som vi ikke har kontroll på hvordan fungerer. Men det kan også simuleres på samme måte som intelligens kan simuleres.
2: Men det er det jeg ikke tror er tilfellet, det som Morten sier nå. Fordi vi kan simulere intelligens fordi det nettopp er algoritmisk, altså det er funksjonelt, det er en form for funksjonalisme som betyr at hvis du gjør dette, så skjer dette. Ta denne informasjonen inn, så spytter du denne, så kan du lære deg opp og trenes opp til å gjøre disse tingene. Men det er ikke noen grunn til å tro at det tar oss over til å være bevisst og ha en opplevelse av noe som helst, for det er noe helt annet. Og jeg tror det at det er veldig at det er grunnlagt i hjernen vår, er det ingen som tviler på. At bevisstheten har et fysisk grunnlag i hjernen vår. Det er alle enige om. Hvis du roter litt rundt i hjernen, så får du en annen opplevelse. Liksom. Det vet vi, men det betyr ikke at du har en sånn korrelasjon. Det betyr ikke at du dermed får svar på hva bevissthet er. Du får bare korrelasjonen til det fysiske grunnlaget.
0: Men må det være noe biologisk her da? For at det, skal
2: det er en teori, det er en form for biologisme, altså at det må ha med det originale materialet, altså det må ha biologisk materiale, ikke noe syntetisk, ikke noe annet type material for å gjenskape det eventuelt da. Så man skal jo ikke utelukke at vi kan gjenskape bevissthet en gang i fremtiden, men poenget mitt er bare at det skjer ikke med dagens metoder. Det må noe helt annet til, fordi du må gjenskape noe som er mye mer grunnleggende enn oppførsel. En adferd. Vi kan ikke bare, hvis vi bare simulerer bevissthet, så er det ikke dermed sagt, det er bevissthet der. Det er bare simulering. Og det er liksom det hoppet der da, som jeg tror veldig mange, hva skal jeg si, ikke-filosofer tar veldig rett på da.
0: Vi får si at bevissthet, det er også et krav for å være med i Dagsnytt 18, altså setter vi strek for den diskusjonen. Takk skal dere ha, Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Takk også Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og da gjenstår det å si at ansvarlig for sendingen, det var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studio Linn Beate Gabrielsen.
3: Let's make some music.
4: Just tell me when you're ready.
5: I'm just writing a song.
6: I want to know where that leads. You and I used to write songs together too, remember?
5: I was wondering how this keeps happening.
7: Nashville, seriesommer. Se nå i NRK TV.
8: Welcome at the best and most prestigious butler school in the world.
9: Don't break anything here in the house.
10: Oppdrag Europa. Ny episode nå i NRK TV. Pulsen er høy når kurator Mikael Tåber skal vurdere verkene deres. Det nærmer seg finale for kunstnerne i kunstnerkolonien i Hornbæk klokka 22. Og i dag starter NM i friidrett. Landets beste friidrettsutøvere kjemper om medaljer og EM-plasser fra Trondheim klokka 19.40. Nå er det klart for Dagsrevyen her på NRK 1. Klokka den er 19.00.

0: En siste rotur for Olav Tufte, den olympiske mesteren, hylles i hjembyen i kveld.
1: Uroen i Rødehavet løfter oljeprisen til over 100 dollar fatet for første gang siden mai.
0: Og hvilke yrker burde du velge hvis du skal unngå å bli erstattet av kunstig intelligens? God torsdagskveld og velkommen til Dagsrevyen. Roeren Olav Tufte blir i kveld minnes i hjembyen Horten.
1: Markeringen startet langt fra stille, men med ett minuts applaus for OL-legenden. Han ble minnet av medlemmer fra Horten Roklubb som tok en siste rotur for idrettshelten. Tufte døde av akutt hjertestans tidligere denne uken. Han var en av tidenes mest vinnende roere og deltok 7 ganger i OL. Vi går direkte til Horten, og reporter Veronica Westrin Tufte begraves fra Horten kirke 31. juli, opplyser familien, og allerede i dag har mange møtt opp for å hedre ro-legenden.
2: Ja, her kommer roerne fortsatt inn. Vi står her ved den gamle båten til Olav Tufte. Det flagges på halv stang her ved Horten Roklubb. Mange roere har nettopp vært på vannet her. Jeg står her med gamle treneren. Du har vært med Olav Tufte og fulgt han gjennom en årrekke. Det var faktisk du som startet å trene med han. Ja. Bjørn Inge Pettersen, hvordan har det vært å delta på denne seremonien i dag?
3: Det har vært overveldende at så mange hjertet som han tydeligvis har åpnet, slik at han kunne komme og delta på det, i denne seremonien. Det er også det er mer enn vi har på et klubbmesterskap her, for å si det sånn. Nei, altså, det er jeg har faktisk ikke ord på at hva egentlig han har betydd for folk.
2: Hva betydde han for deg?
3: Det, altså, vi kamperte jo sammen med sikkert millioner av rotak. Og for å kunne klare det, så måtte vi da ha et godt vennskap. Så vi, på en måte, jeg tror vi fant hverandre som personer. Litt, ja.
2: Og i dag så har det ikke bare vært lagt ned blomster og det har vært taler, men det var også applaus.
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså, han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi altså, i morgen. Alltid en plan B. Så jeg tror det var veldig, jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag, at vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett altså, kjører rolivet videre i hans beste ånd.
2: Ja, og Olav Tufte, han gravlegges altså i Horten kirke neste fredag, 31. juli.
0: For første gang siden mai så har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Økt uro i Midtøsten med spenningen rundt Rødehavet, Iran og Hormuzstredet har drevet oljeprisen kraftig opp de siste dagene. Ifølge Financial Times har flere tankskip med saudisk råolje snudd i Rødehavet denne uka etter at Houthiene sendte radioadvarsler til skipene.
1: Ja, i Rødehavet øker altså spenningen etter at den iranstøttede Houthi-militsen har angrepet 2 tankskip i regionen.
0: Men det kan nok en viktig sjørute for verdenshandelen bli rammet.
4: Den røde pilen på animasjonen her skal vise den saudi-arabiske oljetankeren Enchilia sin ferd i Rødehavet de siste dagene. I natt ble både den og oljetankeren Leilia angrepet med missiler av den iranstøttede Houthi-militsen.
5: De jemenittiske væpnede styrkene utførte angrep mot 2 saudi-arabiske oljetankere. Som brøt blokaden i Rødehavet. Den ene tankeren het Enchilia, den andre Leila.
4: Houthiene har aksjonert i Rødehavet før. Her stormer de et skip i 2023. USA har nå dårlig tid til å sørge for at konflikten ikke eskalerer ytterligere. Nå skylder de på Iran for at Houthiene involvert.
5: Houthiene var stort sett smarte og holdt seg unna denne konflikten. Men så ble de lurt med å gå nå etter Saudi-Arabia og skipene deres.
4: Skipstrafikken her I Rødehavet vil fortsatt rammes, svarer Houthiene.
5: Militæret vil fortsette operasjonen til sjøs mot den saudi-arabiske fienden og holde frem med å gjengjelde alle former for angrep.
1: Yama Wolasmal I Beirut, Hormuz-stredet har vært stengt I flere måneder. Dagens angrep I Rødehavet øker usikkerheten ytterligere rundt en annen viktig nøkkelrute I Midtøsten.
6: Ja, da, det Mandeb-stredet ved Rødehavet som Houthiene enkelt kan stenge ned, og årsaken til at de har kastet seg inn I dette fordi de en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. Natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke I alle trådene, bruke alle kortene de har, og da det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken I verden. Ganske hardt.
1: Vet vi noe, Yama, om hvordan de skal innføre blokaden?
6: Ja, dette har Houthiene gjort tidligere etter at Gaza-krigen ble utløst av Hamas sitt angrep I Uake 2023. Så stengte Houthiene I stor grad skipstrafikken gjennom dette strategisk viktige stredet som på rundt 30 kilometer mellom Afrika og den arabiske halvøya. De gjør det enkelt ved å skyte raketter mot skip de ikke vil skal passere. De har sendt spesialstyrker for å bore disse skipene som de mener bryter blokaden deres. Så Houthiene har både evne og vilje til å stenge Bab el-Mandeb.
1: Hvis de lykkes, Yama, hva vil bli konsekvensene? Vi ser en lampe hos deg gikk nå, men vi forsøker likevel å få svar.
6: Ja, det Beirut, så her gikk strømmen.
0: Da går vi videre, for USAs utenriksminister Marco Rubio møtte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov I Manila på Filippinene I dag. Ukraina var blant hovedtemaene, men de var også innom situasjonen I Midtøsten. Og korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, hvordan ser Iran-krigen ut fra Russland?
7: Ja, utenriksminister Lavrov og russiske myndigheter ellers, de krever at krigen I Iran avsluttes så raskt som mulig. Bakgrunnen for det at Iran en nær alliert for Russland. Samarbeidet mellom disse to landene veldig tett, både når det gjelder politikk, særlig militære ting og økonomi.
0: Men det de to utenriksministerne snakket mest om, det var Ukraina.
7: Ja, det var det. Og utenriksminister Lavrov sa ifølge russiske myndigheter at han kritiserte USA ganske kraftig. Han sa at det uakseptabelt at USA fortsetter å forsyne Ukraina med amerikanske våpen. Utenriksminister Rubio han sa at ingenting har endret seg på dette området. USA leverer våpen som andre NATO-land betaler for. Og etter møte I Manila så det ingenting som tyder på at man noe nærmere fredsforhandlinger eller samtaler eller våpenhvile når det gjelder Ukraina.
0: Og så, Jan Espen, så har EU I dag godkjent den 21. Sanksjonspakken mot Russland. Hva handler den om?
7: Ja, der ble det enighet om blant annet å sette et pristak på kjøp av russisk olje til 44 dollar fatet. Ellers ble en rekke russiske banker og finansinstitusjoner ført opp på denne sanksjonslista for å kunne ramme russisk økonomi. Men det har tatt lang tid å bli enige om denne pakken, og uenighet mellom landene ser ut til å ha svekket sanksjonene en del fordi mange land har innført krevd sine særinteresser I handel med Russland.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse I Moskva.
1: Skal vi hjem igjen? En person omkom etter en drukningsulykke I Sjoa I Gudbrandsdalen I dag. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med bruk av elvebrett, ifølge politiet. De pårørende varslet. For første gang har tollerne på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr, og du kan lese hele saken på nettsidene våre nrk.no.
0: Ja, mange tusen nordmenn har denne uka fått beskjeden som de har ventet og håpet på. En av dem er Charlotte Halvorsen.
8: Jeg har kommet inn på psykologiprofesjon, som er mitt drømmestudie, og det at jeg nå er inne med er helt sykt, og jeg er så takknemlig og så glad, og gleder meg skikkelig til å begynne å studere.
0: Ja, for aldri før så har så mange fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass i år, og det er 4% flere enn i fjor. Og lista over de studiene det er vanskeligst å komme inn på er her. Øverst på den så er medisin ved Universitetet i Oslo. Der må du faktisk ha 69 poeng for å komme inn. Så kommer medisin ved NTNU, og så psykologi ved Universitetet i Oslo. Men som vi ser av topp 10-lista her, så er det medisin som dominerer. Men mange vil også bli lærere, både i skolen og i barnehagen.
9: Til høsten skal Elisa begynne på lærerstudiet i Oslo.
10: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere.
9: Hun er en av over 10 000 som har fått studieplass ved Oslo Met.
11: Jeg synes det er helt fantastisk. Vi lever av studentene, vi lever av den energien de bidrar inn til institusjonen vår, og vi fornyer oss år på år med tanke på de nye studentene som kommer inn og bidrar tilbake til både atmosfæren her, men også studiene og hele institusjonen.
9: Rekordmange har fått studieplass denne høsten. Ved NMBU i Ås har nesten 3800 fått studieplass, og ved UiO har over 12 000 fått studieplass.
12: Ja, det er veldig gledelig. Det er jo selvfølgelig gøy for alle de som nå skal gå i gang med studier, og en spennende tid, og sikkert glede seg og er spent på det. Men det er også utrolig viktig for landet vårt, fordi vi har store kompetansebehov innenfor helse, innenfor velferd, innenfor teknologi.
9: Statsråden er også fornøyd med at mange velger studieretninger for yrker Norge vil trenge i fremtiden. For ved Oslo Met er sykepleieutdanningen det mest populære studiet, tett etterfulgt av lærerutdanningen.
10: Jeg kan ikke se for meg å studere noe annet sted, egentlig. Det er en så fin by.
13: 20 år gamle Jakob blir del av et rekordstort kull på sykepleien til høsten.
14: Jeg synes at sykepleier virker som et veldig spennende yrke også. Masse variert å velge innenfor der, og mange jobbmuligheter da.
15: Hvorfor tror du at det er så mange som har lyst til å studere akkurat sykepleier her på Vestlandet?
14: Nei, det er jo veldig fint på Vestlandet da, så det kan kanskje hende at det har noe med det å gjøre.
13: Nesten 1700 står på venteliste for å komme inn på sykepleien ved Høgskolen på Vestlandet. Mens det nasjonalt blir tilbudt 200 færre studieplasser, skiller HVL seg ut med rekordmange tilbud.
16: Vi var veldig spent nå i forhold til hvordan det ville holde seg. Vi hadde en god oppgang i fjor, men den oppgangen har bare øka. Vi er også de i landet som har gitt flest tilbud der, 130 flere enn i fjor.
13: Høgskolen på Vestlandet var først ute med å fjerne sykepleierstudiet sitt særkrav om karakter 3 i norsk og matematikk. Nå kan det se ut som at tiltaket har hatt positiv effekt.
16: De med svakeste karakterer får jo litt mer utfordring med gjennomstrømming, men vi ser at opp mot 80% klarer studiet, så vi mener det er helt rett det vi har gjort. Men vi er ikke bekymret for kvaliteten. Vi har samme krav i utdanningene som før.
14: Nei, altså det var jo veldig viktig at det er sikret jobb da, for jeg vet at det er en del yrke der. Det er ikke alltid det er en så god jobb å få etter du er ferdig og utdannet, men så det var jo veldig viktig for meg, egentlig.
0: Ja, KI-forsker og filosof Aksel Braanen Sterri, velkommen hit.
17: Tusen takk.
0: Kan noen av disse studentene bli erstattet av kunstig intelligens før de er ferdige med studiet sitt?
17: Ja, jeg tror i hvert fall veldig mange som har en kontorjobb, som samler informasjon, behandler den informasjonen, prøver å analysere den, skriver tekst, de vil kunne definitivt bli tatt over av kunstig intelligens. Dette er typiske ting vi har sett at KI har gjort veldig store fremskritt på i det siste, og vi ser også at de nå kommer til å bli mer agentiske og dermed kunne ta over enda flere jobber.
0: Så hvilke yrker er det tryggest å velge da for å unngå å bli erstattet?
17: Altså aller tryggeste tror jeg i hvert fall nå er å jobbe med ting som er fysiske. Så hvis man flytter deg fra A til B, jobber med mye folk, ikke sant? Er du sykepleier, kanskje lærer for å se på det, men spesielt håndverkere, tror jeg vil definitivt være trygge. Vi ser at robotikk er mye vanskeligere enn ting som foregår på maskin. Så der, hovedsakelig hvis du sitter mye på maskinen, så bør du være mye mer bekymret enn hvis du er ute i gata og jobber.
0: Men er det noen type yrkesgrupper som vil klare å holde KI på en måte mer på avstand enn andre?
17: Ja, for det tre vurderinger som noen må ta når de skal erstatte et menneske med KI, og det kan KI-systemet gjøre den jobben som et menneske gjør i dag? Det et spørsmål. Et annet spørsmål gjør det bedre og billigere? Og så det tredje spørsmålet som vil arbeidstakere eller samfunnet godta at disse jobbene blir erstattet? Og her tror jeg sterke profesjoner som juss og medisin, de vil nok kunne stå imot, fordi de vil kunne hevde med en viss autoritet i samfunnet vårt at vi har så viktige jobber, har med pasienter og andre svake grupper å gjøre, som gjør at du må ha et menneske i lupen selv når KI-systemene gjør ting bedre enn det de kommer til å gjøre det.
0: Er det noen yrker, tror du, som vil forsvinne helt?
17: Altså, jeg tror på et vis at det feil spørsmål. Gå tilbake 300 år, så jobber nesten alle i landbruk. Nå det rundt 1%. Og jeg tror det samme kommer til å skje med en del yrker. Så ta for eksempel konsulentyrke. Så jeg tipper at det kommer til å være konsulenter også i fremtiden, men det store spørsmålet hvor mange det som kommer til å jobbe der? Det slik at en konsulent kommer til å sitte med tusenvis av KI-agenter som utfører oppgaver på deres vegne? Og da det ikke sikkert at det like mange plasser for de som i dag studerer for eksempel ting som gjør at de skal bli konsulenter.
0: Hvor trygg fremtiden som programleder i Dagsrevyen da?
17: Jeg tenker at så lenge folk villige til å se på Dagsrevyen, så kommer de ikke til å ønske å se på en deepfake, de kommer til å ønske å se på deg. Men så det ikke sikkert at de kommer til å ønske seg informasjon på den måten også i fremtiden. Men så lenge de ser på dette her, så tror jeg du trygg.
0: Vi holder koken noen år til, Aksel Braun Sterri, takk for at du kom til oss.
17: Bare hyggelig.
1: Vi ikke godt nok rustet til å håndtere en stor katastrofe, det mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Alt tyder på at brannvesenets arbeid gikk bra under brannen i Krokstad-elva, men det takket være god dugnadsånd, ikke systemet, mener direktoratet, som vil endre måten brannvesenet organisert på.
18: Under ordnede forhold demonstrerte helikopterpiloten i dag hvordan de jobber når det virkelig gjelder. Det var dette helikopteret som første helikopter på stedet i Krokstad-elva fredag ettermiddag. Klokken 16.44 filmet piloten denne videoen fra cockpit da han nærmet seg.
19: Når vi kom fram så var det jo kørsvart røyk, og det så jo ganske ille ut. Dere var jo når vi kom. Og det som skjer da jo at vi flyr rundt for å se litt hva det dreier seg om.
20: Hva tenkte du når du fløy over her nå?
19: Ja, at her blir vi i stund.
18: Over 110 hus brant ned til grunnen. Nær 200 brandsjefer i Norge bestemmer i dag like mye, også under nasjonale kriser. Men i Drammen fikk de likevel raskt hjelp fra branddistrikt over store deler av Sør-Norge fredag.
21: Vi ønsker jo ikke å overlate dette til tilfeldigheter. Vi ønsker å ha et skalerbart system på plass, sånn at vi forberedt på de virkelig store og komplekse hendelsene.
18: I en fersk rapport slår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fast at det behov for formalisert samarbeid i brann- og redningsvesenregioner.
21: Det vi må ha på plass en formalisert ledelse hvor man har mandat hos en brannsjef til å ta ledelsen dersom hendelsen går utover et kommunalt nivå.
18: I dag fikk justis- og beredskapsministeren en tur med helikopter fra 1978, som var det første helikopteret på stedet fredag.
22: Vi har fått anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om en tydeligere regional struktur, og det har vi nå til vurdering i departementet, og det noe som vi skal ta en avgjørelse på.
23: Hvor viktig det å få på plass et sånn mer overordnet system?
24: Det kjempeviktig. Altså, vi trenger handlekraft og styring for å komme videre. Det å vente på frivillig samarbeid mellom kommunene tar alt for lang tid.
0: Vi skal utenriks og først til Sør-Frankrike, der 20 000 mennesker i området rundt Bordeaux evakuert som følge av store skogbranner.
25: Ikke en typisk ferieutsikt. Store skogbranner sprer seg sørvest i Frankrike.
26: Vi satt og spiste middag da vi så flammene. Himmelen ble rød og svart. To timer senere rådet de oss til å dra, fordi det var fare for at brannen skulle spre seg.
25: Over 20 000 mennesker evakuert fra brannen. En av flere som herjer i Europa i sommer.
26: Som dere ser, blir vi sprøytet ned med vann og må flytte på oss.
25: En kalddusj i sommervarmen i Albanias hovedstad. Det ble ampert mellom politiet og demonstrantene som protesterer mot planene til Donald Trumps svigersønn om å bygge luksusresort på en ubebodd øy.
26: Regjeringen sier at de ikke har gjort noe galt.
2: Att de inte har gjort något fel och att det här
26: och att detta luxusbyggeprojektet vill fortsätta. Det vill ge Albania.
2: Kommer att fortsätta att det kommer ge Albanien. Nu fortsätter de
26: spruta. Nu fortsätter de att spruta vatten på oss.
25: Demonstranterna fryktar konsekvenserna för flamingobestanden i området och faren för korruption. Google har fått en gigantbot på över 10 miljarder kronor. EU-kommisjonen mener at selskapet bryter EU-regler gjennom favorisering av Google-tjenester i søkeresultater og begrenset app-tilgang.
26: Målet med bøtene at Google skal følge det DMA-regelverket og sørge for rettferdig konkurranse, i det minste i EU.
25: Google mener at loven urettferdig.
1: Da skal vi tilbake til Horten, der mange har møtt opp for å minnes roeren Olav Tufte. Og reporter Veronica Vistrin, du står sammen med en som tok medalje sammen med Olav Tufte for 10 år siden.
3: Jeg gjør det, og det mye følelser i sving her, Kjetil Bork. Du måtte ta deg en ekstra lengre tur på vannet her. Hva har Olav Tufte betydd for deg?
4: Jeg tror det Olav har betydd for hele Ro-Norge, og ikke minst Ro-verden, vanskelig å beskrive mor. Jeg tror ikke kan beskrive mor. Det samtlige oss som på laget har sagt at vi hadde ikke vært her i dag om ikke vært for Olav. Og ja, her igjen, ikke en takknemlighetsgjeld, men man føler at man skylder Olav veldig mye.
3: Og hvordan har det vært å delta på denne markeringen i dag?
4: Et kjempeinitiativ fra Horten Roklubb. Og det en klubb der man bryr seg om medlemmene sine. Og så skjønner det at det nå en fin anledning til oss å få samlet folk. Nå det er et vakuum, det utrolig mange som sitter med mange spørsmål og kanskje sitter med mye følelser. Så det skal kunne møtes her og hedre en av tidenes største idrettsmenn, men også en av de beste personlighetene. Det veldig fint.
3: Ja, hvordan har de siste dagene vært for deg?
4: Ja, det vil jeg ikke kommentere.
3: Og du har ikke uttalt deg om dette tidligere, så hvordan blir tiden fremover? Hva skal du nå?
4: Som jeg sa under talen i sted, jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav. Og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
3: Og her ved Horten Roklubb og rundt omkring ellers i landet, så vil Rotak fortsette å tas til ære for Olav Tufte.
0: Takk skal du ha, Veronica Vestrin fra Horten. Vi skal ha sport nå, og Tobias Halland Johannesen jaktet sin første etappeseier i Tour de France, men han fikk det tøft mot slutten, Glenn.
5: Han gjorde det. Han ga alt i seiersjakten på den 18. etappen, men med magetrøbbel sa kroppen stopp. 26-åringen var totalt utslått etter målgang.
6: Helt ferdig på toppen. Etter målgang måtte Tobias Halland Johannesen ligge i ro i flere minutter.
7: Jeg har slitt litt med magen underveis, så til slutt var det helt ferdig.
6: Det så svært lovende ut. 26-åringen var en del av et femmannsbrudd få kilometer før mål. Men så tråkket Richard Carapaz ifra i en bakke. Halland Johannesen klarte ikke å følge. Han syklet i mål som nummer 5, mens han holdt seg til magen.
7: Det ikke helt litt sånn hold på en måte. Jeg gikk dypt på slutten der.
8: Så han hadde mye smerte, men han nok også skuffet. Han vet at han være i en god posisjon til å få til noe stort. Det er ikke så ofte en kan komme inn i en så god, altså en så stor mulighet til å få til noe.
9: Er det magesmertene som hindrer han i dag, tror du?
8: Ja, det 100%. Det magesmertene.
6: Men for etappevinner Carapaz kunne det endt stygt. Her han centimeter ifra å meie ned en linselus.
10: Få med seg par i pants. Ja, men der da, tilskuer! Det der går ikke an. Kjøp på tåa, vet du.
5: Filip Ingebrigtsen har vært plaget av skader og sykdom de siste årene. Nå fungerer 33-åringen som trener for yngre landslagsløpere, men ønsker fortsatt å satse selv og skal være med i Norges mesterskapet.
11: Ha det bra. Gleder meg å springe NM.
12: På tross av motgang de siste årene vil Filip Ingebrigtsen fortsatt satse som aktiv løper. I NM skal 33-åringen løpe 5000 meteren mot blant andre Narve Gilje Nordås. Men hva det som driver ham?
11: Det jo gleden av å løpe, gleden av å konkurrere og jobbe mot et mål.
13: Det jo litt imponerende at han klarer å holde i gang. Jeg jo glad hver gang jeg ser Filip på en friidrettsbane.
12: Men har han sjanse til igjen å nå et høyt internasjonalt nivå?
13: Hvis han får gjort treningsarbeidet og ser gammel storhet, så har han det. Men sånn som det nå, så er han ikke en løper av internasjonalt kaliber.
12: Og målet i NM?
11: Det er jo kjempe om medalje, det er det som gjelder. Og så hadde det gøy å springe på en måte fort også, sånn, hvis det var flere som var interessert i å ha litt fart i feltet, så at man liksom ikke jogger rundt og det blir sånn lureløp.
1: Ja, vi skal se på været.
15: Ja, mye skyer over landet i dag. Vi ser noen blå flekker i skydekket her over Lakselv i Finnmark i dag, mens skydekket var ganske kompakt her over Bergen by. Mest sol i dag det deler av Sør- og Østlandet som har hatt, og temperatur nådde rundt 20-25 grader Østafjell, sånn opp til rundt 25 i Bø i Telemark som høyest. Et lavtrykk på vei inn i Norskehavet nå. Det sender mer skyer inn over landet i morgen, og litt regn også mange steder, i hvert fall vestover og nordover i Norge. I Finnmark og Troms skyer og perioder med regn for det fleste i morgen på dagen, men ytterst øk vest i Finnmark ligger an til å få en del oppås her ganske mange timer i morgen på dagen. På Spitsbergen stort sett skyer. Også Nordland får en skyet morgendag, periode med litt regn eller noen regnbyger de aller fleste stedene, og stort sett blir det en skyet dag altså. I Trøndelag og i Møremsdal, også her stort sett skyet, litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, også en del oppås her i morgen opp til kuling fra sørvest langs kysten. Vestlandet sør for Stad får skyer og periode med litt regn de fleste stedene i morgen. På Sørlandet skyer det til fra vest, men her i øst så kan det være noe sol særlig på starten av dagen og litt regn til hvert lengst vest i Agder. På Østlandet i morgen oppås periode med sol, men litt mer skyer i morgen enn det vært i dag. På lørdagen da det litt regn i delen av Nord-Norge, enkelte byger i hvert fall, særlig sør i Nordland og lengst nord i Finnmark, noe som gir oppås på lørdag. I Sør-Norge stort sett skyet over det hele, perioden med regn i vest, etter hvert også litt regn opp eller østover mot Østlandet og også i Trøndelag, men det Vestland som får mest regn på lørdag. Også søndagen så det mest regn i vestlige deler av Sør-Norge, for det mest oppås da Østafjell, som bygger i Trøndelag, og i Nord-Norge perioden med regn i Nordland, noen svette bygger i Troms og Finnmark, men legg merke til at det er varmere vær nå i Troms og Finnmark på søndag. Lenge Sør-Europa er skikkelig varmt i morgen, østover og sørover i Spanien, mens det betydelig kjøler i morgen over Portugal, også relativt kjølig etter hvert i delen av Hellas i morgen, og Øst-Europa så det kjølig for årstiden. Og her i Stavanger fortsatt gråvær også i morgen dessverre.
1: Ja, men det Dagsrevyen slutt.
0: Ha en fin kveld.
18: Du får dine lokale nyheter før vi skal videre til Trondheim og NM i friidrett her på NRK 1.